To so bili skladba Slava, ker se je rodila odlomki iz skladbe Radujte se Mateja Fleča in tri skladbe anonimnih skladateljev v izvedbi zasedbe Kantorija. Spored nadaljujemo štirimi skladbami Diega Ortiza, Mateja Fleče, Bartomeuja Carceresa in anonimnega skladatelja.

Slišali smo štiri skladbe Diega Ortiza, Mateja Fleče, Bartomeuja Carceresa in anonimnega skladatelja v interpretaciji zasedbe Cantoria. Pred nami sta dva instrumentalna plesa Diega Ortiza, skladbi Dvoboj in črpalka Mateja Fleče ter skladba anonimnega skladatelja.

Zasedba Cantoria je tako izvedla dva instrumentalna plesa Diega Orteza, skladbi Dvoboj in črpalka Mateja Fleče ter skladbo anonimnega skladatelja. Sledi delo z naslovom Devica se je spustila k reki katalonskega skladatelja Mateja Fleče.

Pravkar smo poslušali skladbo Devica se je spustila k reki katalonskega skladatelja Mateja Fleče, ki jo je izvedla zasedba Kantorija. Jutrni koncert je tako končan. Na vrsti je skladba Noči v španskih vrtovih Manuela de Falje, ki je zasnovana v treh stavkih.

Filip Pavlov in Simfonični orkester iz Sofije sta pod vodstvom Ivana Marinova tako izvedla skladbo Noči v španskih vrtovih Manuela de Falje. Spored nadaljujemo skladbo Kje si, saj te ne vidim, Juana Cornaga v izvedbi sopranistke Montserrat Figueras in ansambla Esperion 20.

Montserrat Figueras in ansambl Esperion 20 sta pod vodstvom Jordija Savala tako izvedla skladbo Kje si, saj te ne vidim, Juana Cornaga. Sledi španska suita Joaquina Nina, naslovi stavkov so Stara Kastilija, Mursika, Asturika in Andaluzika.

Henry David Varema in Heikki Metlik sta tako izvedla špansko suito Joaquina Nina. Sledi še španska simfonija Eduarja Laloja, zasnovana v petih stavkih. Nastopila bosta violinist Vadim Repin in simfonični orkester oddajniške hiše iz Zerbrikna.

0: simfonija Eduarja Laloja v izvedbi Vadima Repina in simfoničnega orkestra Odajniške hiše iz Zarbrikna pod vodstvom Majkla Strna. Z vami smo bili Janez Ahlin, Jure Juvan in Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Tadeje Vulc, Bojana Glavine in Larise Vrhunc. Kot prva bo zazvenela Stara Ljubljana, kantata za mešani zbor in orkester Tadeje Vulc, ki je nastala po besedilu Nika Grafenauerja. Nastopili bodo Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Mešani pevski zbor Obala Koper ter Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika in Uroša Lajovca. Poslušamo posnetek izvedbe v živo, ki je nastal leta 2010 na koncertu ob odprtju 25. slovenskih glasbenih dnevov.

Stari Ljubljani so skoraj pri vsaki družini redili v hiši domače živali. Pse so imeli namesto ključavnic za čuvanje vrat in kure, da so hodili z njimi spat. Le rdeči petelini so se najraje po noči na strehah razkazovali.

hišo, za stajo del. Takrat so začeli staro ljubljanski smanovi v zboru s bronastimi glavami smejvati, ker ob tem petelinjem prizoru niso mogli zaspati. Plahtami so ga plahtali in z vodo polivali. Na koncu so mu pustili za čuvarja le črnega dimnikarja. Ta mu je moral vsak dan sproti striči peroti, ker če ga ni imel kar naprej na očeh, je rdeči petelin z neznanskim tekom v hipu

Dimoni.

saj bil tudi nad vojvoda veliki ali Maksimilijan. Daleč znan velikan in od vseh velikanov po položaju najvišje. Pa se vsej svoji nadvojvodski praksi ni nikdar dotaknil nobene hiše.

Poslušali smo kantato Stara Ljubljana Tadeje Vulc, ki je nastala po besedilu Nika Grafenauerja. Nastopili so Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Mešani pevski zbor Obala Koper in Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika in Uroša Lajevca. Pravkar slišani posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2010 na koncertu ob odprtju 25. slovenskih glasbenih dnevov. Pred nami je zdaj 19 intermecov Bojana Glavine v izvedbi Črtomirja Šiškoviča in Luke Ferinija.

V izvedbi Črtomirja Šiškoviča in Luke Ferinija smo poslušali 19 intermecov Bojana Glavine. Sledi še hologram za orkester Larise Vrhunc. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Liorja Šambadala.

0: To je bil hologram za orkester Larise Vrhunc, nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Liorja Šambadala. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Tadeje Volc, Bojana Glavine in Larise Vrhunc.
1: Spominčice.
2: Pianist Daniel Brecel bo zaigral variacije in fugo na temo Georga Friedricha Händla v B-duru op. 24 Johannesa Brahmsa.

Izvenele so variacije in fuga na temo Georga Friedricha Händla v B-duru opus 24 Johannesa Brahmsa. Zaigral jih je pianist Daniel Brecel. Zdaj pa Francesca da Rimini, simfonična fantazija po Danteju opus 32 Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil dirigent Samo Hubat.

0: Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom dirigenta Sama Hubada izvedel simfonično fantazijo po Danteju Francesca da Rimini opus 32 Petra Iljiča Čajkovskega. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni na programu Ars v tem torkovem jutru, ko sva z vami tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranjico. Vabljeni torej v našo družbo, dobrodošli na Arsu.

Steven Stubbs je na baročno lutnjo izvedel rondo Davida Kelnerja. Nadaljujemo s sonato za oboe in klavir v C-molu Georga Friedricha Händla. Sonato boste izvedla oboist Drago Golob in pianistka Gita Mali.

Izzvenela je sonata za obo in klavir v C-molu Georga Friedricha Händla. Izvedla sta jo Drago Golob, oboa, in Gita Mali, klavir. Prisluhnimo zdaj kvintetu v F-duru opus 39 skozi dve Luigija Boccherinija. Stavki Allegro vivo ma non presto, Andante ma non tanto, Minueto in finale Allegro vivo ma non presto. Nastopili bodo člani ansambla 415, Chiara Banchini in Enrico Gatti violini, Emilio Moreno viola, Keti Gol violoncelo in Klena Stein kontrabas.

Poslušali smo kvinteto F-dur opus 39/2 Luigija Boccherinija. Igrali so člani ansambla 415. Za konec prvega dela glasbene jutrnice pa prisluhnimo še koncertu za flavto, harfo in orkester v C-duru Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igrali bodo Jože Pogačnik, flavta, Ruda Kosi, harfa in simfoniki RTV Ljubljana, dirigira Anton Kolar.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Dizelsko gorivo in kurilno olje zunaj avtocest sta od polnoči najdražja doslej, podražil se je tudi bencin. Umiritve razmer do konca krize na Bližnjem vzhodu ni pričakovati, zato vlada pripravlja več ukrepov za pomoč. Želi si tudi dodatnega znižanja trošarin, kar bi po besedah Barbare Prislan z finančnega ministrstva omogočilo.
2: Dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
1: Na področju ogrevanja bi lahko kmalu uvedli nove tehnologije. Kot boste slišali, so med njimi tudi mali modularni jedrski reaktorji. Na evropskem političnem parketu odmeva vzpon skrajno desne alternative za Nemčijo, ki jo oči vse bolj usmerja proti Berlinu. Pedagoški inštitut pa bo danes predstavil rezultate raziskave pismenosti mladih. V prejšnjem triletnem ciklu so se te veščine 15-letnikov poslabšale na vseh ravneh. Težave se kažejo že prej, pravi Janez Vogrinc z pedagoške fakultete.
3: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo.
1: Ob začetku sončnega in vročega dne s temperaturami do 34 stopinj sem z vami Lučka Majcenovič.

0: Pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest so od polnoči znova dražja. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja so zaradi stopnjevanja razmer na Bližnjem vzhodu poskočile na rekordno raven. Za liter bencina je treba odšteti 1,67 evra, za liter dizla 1,94 evra in za liter kurilnega olja 1,54 evra. Urška Subotič je rep.
1: Zaostrovanje na Bližnjem vzhodu v zadnjih dneh se odraža v občutnih podražitvah naftnih energentov. Samo včeraj nafta vrste Brent poskočila na $97,5 za sod. Izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivom v Petrolu, Tomaž Slavec.
2: Združene države Amerike in Iran sta nadaljevala z medsebojnimi napadi, tudi na tankerje. Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan.
1: Še dodatno so k neugodnemu razpletu prispevale države OPEC Plus, ki so v nedeljo sprejele naslednjo odločitev.
2: Proizvodne kvote oktobra ostanejo na isti ravni.
1: Ne glede na podražitve je cena bencina pa tudi dizla pri nas še vedno nižja kot v povprečju držav Evropske unije.
2: Naš trg je reguliran na tedenski osnovi in ob rasti kotacij trgi, ki se uravnavajo na dnevnih ravneh, se pravi Italija in Avstrija, občutijo eskalacijo nemudoma in so cene v bistvu više. Tako da ja, Slovenija je še zmeraj na nizki ravni.
1: Dodatno je vlada Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod minimalno raven. V ta namen naj bi v državnem zboru v petek po nujnem postopku obravnavali predlog novele zakona o trošarinah. Vede generalnega direktorja na finančnem ministrstvu Barbara Prislan.
3: S predlogom zakona se omogoča dodatno znižanje obdavčitve neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja, ki je namenjeno ogrevanju.
1: In medtem, ko mora za to znižanje zeleno luč prižgati Bruselj, pa zakon trajno določa tudi nižji znesek trošarine za plinsko olje za ogrevanje in kmetijstvo. Ta bi lahko zaživel nemudoma.
0: Vlada je ob velikih podražitvah goriv včeraj sprejela predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom in kmetom, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Ključni ukrep je subvencioniranje goriva tako za avtoprevoznike kot za kmete, gozdarje in ribiče. Kot je povedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec, je cilj,
4: da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost v Sloveniji.
0: Vlada bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu pneumatik, za kar je predvidenih 5 milijonov evrov. Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na približno 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj do 4. junija, a le na podlagi dokazil. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je dobil regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Funkcijo bodo kmalu začeli uvajati v vozila prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem pod nadzorom aprila odobrila Nizozemska, na voljo je še na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Male modularne jedrske reaktorje že več let predstavljajo kot novo generacijo jedrske tehnologije z obljubami o večji prilagodljivosti, hitrejši postavitvi in predvsem cenovni dostopnosti. Evropska komisija je napovedala finančno podporo razvijanju inovativnih jedrskih tehnologij, tudi takih reaktorjev, saj si želi, da bi prvi začeli obratovati v začetku prihodnjega desetletja. Med gosti včerajšnje razprave o prihodnosti te tehnologije sta bila soustanovitelja dveh evropskih podjetij z tega področja. Z njima se je pogovarjala Špela Novak.
5: Jedrska tehnologija četrte generacije italijansko-francoskega podjetja Nucleo naj bi za hlajenje uporabljala tekoči svinec, za gorivo pa izrabljeno gorivo iz klasičnih jedrskih elektrarn oziroma mešanico urana in plutonija, s čimer bi se, vsaj tak je cilj, približali zaprtemu jedrskemu gorivnemu ciklu.
6: The Generation 3 reactor and the Generation 4 could coexist.
5: Soustanoviteljica podjetja Elizabeth Rizzotti zato poudarja sobivanje reaktorjev generacije 3 in 4. Prvi namreč proizvajajo veliko osiromašenega urana in drugega materijala, ki mu rečemo jedrski odpadki, vendar mu ne smemo več tako reči, saj lahko ta material uporabimo v novi generaciji reaktorjev. Teh sicer še nimamo. Po njihovih načrtih naj bi prvi reaktor začel obratovati leta 2032. Za zdaj so v fazi pridobivanja dovoljenj. Prav dolgi postopki licenciranja so po njenem največja ovira za razvoj tovrstnih reaktorjev in finančno tveganje za podjetja v obdobju, ko čakajo na dovoljenja. Tudi prvi reaktor francoskega podjetja Calogena naj bi po načrtih začel delovati čez 6 let, vendar ne bo proizvajal električne energije. Soustanovitelj podjetja Gérard Cogniet. Naš reaktor bo namenjen izključno proizvodnji toplote, zato je v primerjavi z reaktorjem za proizvodnjo električne energije tudi bolj preprost. Njihova glavna ideja je tako daljinsko ogrevanje, kar bi lahko bilo zanimivo tudi za nekatere slovenske občine.
0: V več nemških mestih so bili včeraj protesti proti vzponu skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, ki je v nedeljo v Saški Anhaltu zmagala z rekordno visokim izidom deželnih volitev. V poraženi stranki CDU v tej vzhodno-nemški deželi se je že začel boj za novo vodstvo. Vlada v Berlinu, pretresena nad izidom deželnih volitev, je odločena nadaljevati zunanjo politiko in reforme. Iz Magdeburga Maja Derčar.
7: Skoraj 44%, tako prepričljiva zmaga AfD-ja je bila kljub napovedim presenetljiva. Drugo presenečenje volitev pa je uvrstitev 5 poslancev levičarsko-populističnega zavezništva Zare Wagenknecht v deželni parlament. Wagenknechtova je le 2 dni pred tem v Turingiji izgubila poslance. Iz stranke so izstopili, ker nasprotujejo spogledovanju skrajno desno AfD v Saški Anhaltu. AfD sicer še ne ve, ali bo na svojo stran pridobila poslance iz drugih strank in tako sestavila deželno vlado. Toda pomembne so slike, ki so obšle svet. Zmagovita AfD, ki prejema čestitke desničarjev. Končno trdno v sedlu, na poti proti kanclerski palači v Berlinu. Počasi se daleč pride, le da AfD-eva pot v resnici ni počasna, za nemške razmere je skokovita. V 13 letih je stranko prevzelo, nekateri bi rekli ugrabilo, njeno nekdaj odpadniško, etnično-nacionalistično krilo. Sopredsednica AfD Alice Weidel dopušča in spodbuja proti priseljensko retoriko, desničarsko domoljubje, vse za Nemčijo. Sama živi v Švici, s partnerko rojeno na Šrilanki in njenima sinovoma. Volivcev AfD nasprotja ne motijo. Moti jih politika v Berlinu, kanclerjeva podpora Ukrajini in, kot to vidijo, izzivanje Rusije z nenehnim oboroževanjem. Na vzhodu Evrope, kjer imajo izkušnje z Rusijo, so posebej pretreseni nad omalovaževanjem Putinovega režima in upajo, da Nemčija ne bo spremenila zunanje politike. Kancler Merz ostaja, toda če bo ogrožal uspeh stranke CDU pred deželnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto v zahodni deželi Severno Porenje Vestfalija, bo njegov položaj vprašljiv.
0: O vzponu skrajne desnice v Evropi, razlogih in posledicah bo govor tudi v današnji oddaji ob 8 na prvem programu. Združene države Amerike obnavljajo svoja posredniška prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Posebna predsednikova odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v nedeljo najprej obiskala Moskvo in nato še Kijev. Včeraj pa naj bi se s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim po telefonu ločeno pogovarjal tudi predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Ukrajinska kriza, ki je v vzhodnji Evropi vse navzočna, je letos morala mesto pod najmočnejšimi žarometi prepustiti vojni z Iranom. Čeprav se leta še ni končala, se je Donald Trump na pragu jeseni znova obrnil k Ukrajini. Imamo zamisel, kako doseči mir. Poglejte, 8 vojn sem končal. Večina je bila po mojem mnenju zahtevnejša kot ta med Rusijo in Ukrajino. Ti državi imata osebni problem. Predsednika Putin in Zelenski se namreč iskreno sovražita. Veste, kaj to pomeni? Zelo velika sovražnika sta. Trumpov odposlanca je med njunim 8. obiskom Moskve v tej vlogi spet sprejel Vladimir Putin. Pogovori v Kremlju, ki naj bi bili zelo vsebinski, konstruktivni in odkriti, so trajali dobre 3 ure. Steve Witkoff. Iščemo diplomatsko rešitev tega konflikta, ne kinetične. Zato si predsednik Trump zmeraj prizadeva. Jared Kushner. Steve in jaz sva globoko prepričana, da bi bila vrnitev k tristranskemu formatu pogovorov, kakršnega smo že imeli pred približno 5 leta, zelo produktivna poteza. O tem sva se pogovarjala z obema stranema in upam, da bo napredek kmalo viden. pomočnik predsednika Putina Jurij Ušakov.
9: Naš
8: predsednik je znova poudaril pripravljenost na nadaljevanje iskanja političnih in diplomatskih rešitev. Pogovarjali pa smo se tudi o ekonomskih vprašanjih in možnostih uresničenja velikega rusko-ameriškega projekta, ki je v obojestransko korist. Na splošno so bili pogovori časovno primerno umeščeni in so zelo koristili obema stranima. A podobne trditve poslušamo skorajda od samega začetka vojne v Ukrajini, katere konec ne bi bil prav tako ves čas na vidiku, a se vztrajno izmika. Glede na skopa uradna in medijska poročila, pa razen zagona novega kroga pogovorov, tudi tokrat posebnega preboja ni bilo.
10: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:11. Pedagoški inštitut bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje danes predstavil rezultate najnovejše raziskave PISA 2025 o naravoslovni, matematični in bralni pismenosti ter učinkih sprememb v šolstvu. Raziskava je v prejšnjem ciklu pred 3 leti pokazala splošen upad tako matematične kot bralne in naravoslovne pismenosti 15-letnikov. Stroka svari pred nadaljevanjem negativnega trenda, ki se kaže v manjšem besednem zakladu in slabše razviti sposobnosti kritičnega razmišljanja. Prispevek Jureta Čepina.
11: Rezultati zadnje raziskave PISA 2022 so pokazali, da sta bila poprečna dosežka iz matematike in naravoslovja sicer nad poprečjem držav članic OECD, dosežek iz bralne pismenosti pa je bil, podobno kot že v letih 2009 in 2012, pod poprečjem. Da imajo mladi težave z bralno pismenostjo, kažejo tudi letošnji rezultati nacionalnega preverjanja znanja, opozarja profesor z Ljubljanske pedagoške fakultete in predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
12: Te ugotovitve so pokazale, da imajo dejansko naši učenci zelo velike težave že v prvem triletju z bralno pismenostjo. Jaz seveda pričakujem, da se bo naredil nek konkreten načrt, kako učencem, šolam pomagati ravno na tem področju. Bralna pismenost je seveda osnova za učenje vseh predmetov, ne samo za učenje slovenščine.
11: Raziskava PISA bralno pismenost opredeljuje kot razumevanje, uporabo in razmišljanje v napisanem besedilu ter zavzetost ob branju, kar bralcu oziroma bralki omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi. Da je v našem sistemu vzgojne izobraževanja nekaj hudo narobe, je podarila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar.
13: Ves čas se kaže ta konstanten padec bralne pismenosti in drugih pismenosti. Tako da veliko problemov je pred nami.
11: Raziskava PISA 2025 se na slovenskih šolah izvajala v marcu in aprilu lani. Ciljna populacija so bili učenci in dijaki, rojeni leta 2009, ki so vpisani v 7. ali višji razred osnovne šole oziroma v srednjo šolo, ne glede na izobraževalni program.
0: Še v Posočje poglejmo, tamkajšnji ribiči letos opažajo več krivolova in neprimernega premikanja kamenja v rečnih strugah. Ob že sicer velikem pritisku na reko v poletni turistični sezoni to dodatno obremenjuje ribjo populacijo, opozarjajo v Zavodu za ribištvo in ribiški družini Tolmin, zato so okrepili nadzor. Mariša Bizjak.
14: Med kršitelji je veliko tujih obiskovalcev, ki se ponovadi sprenevedajo.
15: Da niso vedeli, da pa nikjer ni nobenega znaka in tako naprej. In so to predvsem ljudje iz držav, ki jih sicer Slovenci nekako zelo cenimo, torej govorimo o severu Evrope.
14: Pravi direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjet. Lovijo brez dovolilnic in z nedovoljeno opremo.
15: Torej, ribolovni pripomočki, ki so zelo učinkoviti in na ribi povzročijo pravzaprav škodo, da je tudi če bi jo vrnil ribo nazaj v vodo, je pač smrt neizbežna. Zdaj, na terenu samem se pa seveda izreče takoj ukrep, da je treba kupiti karto in pa ribiški čuvaj ima možnost seveda zasega opreme. Zdaj, vkolikor ne gre, se pa ponovat krivolovci hitro premislijo, ko se omeni prihod policije.
14: V posameznih primerih ribe tudi nezakonito uplenijo, kar jih lahko še dodatno udari po žepu, ponazarja predsednik ribiške družine Tolmin Aljoša Križnič.
16: To se tudi finančno ne splača, saj kilogram soške postrvi krivolovu približno 180 evrov, tako da tega ne početi.
14: Poleg krivolova pa opozarjajo tudi na neprimerno premikanje kamenja v rečni strugi, kar negativno vpliva na številne vodne organizme.
15: Zdi se banalno, ne? Ampak če posameznik naredi en mali jezek ali pa en mali bazenček, to seveda nima nobenega vpliva. Če pa tisoč ljudi začne postavljati bazenčke in jezove na sami reki, pa seveda ima to kumulativen vpliv.
14: Zato vsako dodajo podjetju Zavodu za ribištvo Slovenije postavili informativne table, naj obiskovalci ne posegajo v rečno strugo ter naj spoštujejo pravila ribolova.
0: Še enkrat povejmo, da sta se ceni dizelskega goriva in kurilnega olja s polnočno podražitvijo za približno 13 centov za liter zvišali na najvišjo raven doslej. Dražji je tudi bencin. Za vse knjižne molje dodajmo, da je danes mednarodni dan pismenosti, ki spodbuja tudi branje. Kot so ob tem zapisali v bralnem društvu, je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva. Zato danes le vzemite v roke kakšno knjigo. Sledi šport, v njem med drugim o tenisu in nadaljevanju kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku se je v četrtfinalu med ženskimi dvojicami poslovila tudi Andreja Klepač. Primorka je tokrat združila moči z Japonko Eri Hozumi, drugi nosilki Kanačanka Gabriela Dabrowski in Brazilka Luisa Stefani sta bili boljši v dveh nizih. Z 2:0 se je v prvem krogu med mladenci poslovil tudi zmagovalec Avstralije Žiga Šeško. Uspešnejši je bil Američan Marcel Latak. Turnirja med ženskami pa zanesljivo ne bo osvojila 8. nosilka Poljakinja Iga Švjontek, ki jo je med gledalce poslala Kitajka Zhang Qinwen. Nestrpno smo čakali na prve vesti z evropskega prvenstva o jadranju v Formuli Kite, ki se je začelo v Turčiji. Jadralni floti je namere preprečil napačno obrnjen veter, tako da so jadralci po dolgotrajnem čakanju ostali na obali. Visoke cilje ima tudi olimpijski podprvak Toni Vodišek. V Turčiji je tudi njegova sestra Martina. Nastopil bo tudi prvak iz Pariza, Avstrijec Valentin Bontus. Maximilian Meder iz Singapurja je tudi zraven, njegov dosežek pa v evropski razvrstitvi ne bo štel. Po zadnjem dnevu premora se bo nadaljevala kolesarska Vuelta, ki je na najbolj skrajni zahodni točki letošnje trase ob meji s Portugalsko. Za zdaj kaže na 181 novih kilometrov, znova pa bo karavano spremljala peklenska vročina. V vodstvu je domačin Enrik Mas, Primož Roglič je tretji, Jakob Mrzel pa šesti. Na dirki so še 4 Slovenci, Tadej Pogačar, ki je poškodovan, pa ostaja krepko v vodstvu na svetovni lestvici. Slovenska ženska reprezentanca v futsalu se pripravlja na zadnji del kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu. V Laškem je 4:2 premagala Norveško. V Treh Lilijah bo čez mesec dni tudi kvalifikacijski turnir, kjer bodo Slovenke igrale s Francozinjami, Špankami in Italijankami. Danes se začenja tudi nova sezona v nogometni ligi prvakov. Za prvi večer izpostavimo tekmo Real Madrid-Inter. V elitni druščini bo nastopilo 6 Slovencev. Precej več jih bo v evropski rokometni eliti, ki vrata tudi odpira danes. Znova pa bo zraven slovenski prvak iz Celja, ki ga jutri čaka gostovanje v Zagrebu.
10: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Luka Ravnik.
18: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
10: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosuplim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lukovica Domžale in Pijava Gorica Škofljica. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na jutri in na četrtek so od 20. do 5. zjutraj predvidene zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do konca meseca zaprt priključek Ivančna Gorica, zaprta sta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura je 7:22.
19: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9 na programu Ars. Baletna ura.
1: Ljubezen,
2: pazite,
1: zakon, svoboda, izbira.
2: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
1: V drami, pravica do življenja.
2: Ah, zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
1: Režiserka bralne uprizoritve je Simona Semenič.
2: Ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
1: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
2: Prava delikatesa.
1: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom Ars. Pravica do življenja.
2: Ah, vaše oči.
1: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Torkovo jutro na programu Ars, z vami sva tonski mojster Jernej Pogačnik in napovedovalec Jure Franko. Tina Ogrin je pripravila današnjo glasbeno jutranico. Preden z njo nadaljujemo, pa je tule še nekaj iz dopoldanskega dogajanja na Arsu. V zadnji uri torkove glasbene jutranice se vsak teden odpravljamo v svet baleta, spremljamo dogajanje na domačih in bližnjih tujih odrih, spoznavamo plesalce, koreografe in druge ustvarjalce, ter se ob glasbi vračamo tudi k zgodbam, ki so stoletja oblikovale balet. Danes stopamo v 19. stoletje in obdobje romantike, ko je balerina postala prava zvezda evropskih odrov. Ob zgodbi balerine Marije Taglioni in baletih Silfida ter Giselle bomo odkrivali, kako so koničasti baletni copati in romantični tutu pomagali ustvariti iluzijo breztežnosti ter zakaj odgovor na vprašanje, kdo je prvi zaplesal na konicah, ni tako preprost, kot se morda zdi. Oddajo je pripravila Katja Ogrin, prisluhnite ji ob 9. Oddaja skladatelj tedna na sporedu uro kasneje, torej 5 minut čez 10. Elektra v opusu Richarda Straussa pomeni vrhunec njegovega dela, tako v kompozicijskem kot v tehničnem pogledu. Nobeno njegovo glasbeno-odrsko delo ni tako zelo odvisno od simfonične tehnike kot to. Analogno leitmotivičnemu postopku v Salomi imajo tudi tu osebe, njihova čustva in dejanja svoje prepoznavne znake. Ustrezna vsebini besedila je Straussova glasbena tragedija najbolj divji spev sovraštva, kar jih pozna operna literatura. Oddajo je pripravil Dejan Juravič, poslušajte 5 čez 10. V oddaji Slovenski solisti pa predstavljamo glasbo nemškega skladatelja 18. stoletja Karla Heinricha Grauna. Leta 2024 je tri njegove kantate za nemško založbo Akcent posnel tenorist Aco Biščevič, ki se v zadnjih letih uveljavlja v različnih produkcijah opernih hiš in festivalov po Evropi, veliko nastopa tudi kot poustvarjalec komorne glasbe in pianist. Aco Biščevič je tokratni slovenski solist oddaji, ki jo je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma, prisluhnite 5 minut čez 11.

0: Glasbena jutranica.
1: V drugem delu glasbene jutranice bomo najprej slišali partijo v F-duru Antonija Rosettija. Stavki so grave allegro molto, andante scherzante, menuet fresco, malargheto, trio in allegro finale alla chasse. Ensemble Octophoros vodi Paul Dombrecht.

Tako so člani ansambla Oktoforos pod vodstvom dirigenta Paula Dombrechta izvedli partijo v F-duru Antonija Rossettija. Prisluhnimo zdaj še preludiju k prvemu dejanju opere Gioconda Amilcarea Ponchiellija. Mađarski državni orkester vodi Giuseppe Patane.

0: To je bil preludij k prvemu dejanju opere Gioconda Milcarea Ponchielia. Mađarski državni orkester je vodil Giuseppe Patane.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Danes se v Cankarjevem domu in tudi v našem radijskem prenosu sklepa 74. Ljubljanski festival, ki je v zadnjih tednih navdušil z orkestrskimi gostovanji. Za konec se bo pred ljubljansko občinstvo vrnil filharmonični orkester Baltskega morja, ki ga sestavljajo glasbeniki iz 10 držav Baltske regije. Razvil se je iz mladinskega orkestra, orkester pa goji neobičajno prakso igranja brez not, kar poglablja medsebojno glasbeno komunikacijo. Nevsakdanja in široka so tudi sodelovanja zasedbe, ki je leta 2024 na povabilo pop zvezdnikov Coldplay nastopila na festivalu Glastonbury, enem največjih festivalov na prostem. Orkester je v Ljubljani že nastopil pod vodstvom ustanovitelja Kristjana Jervija, tokrat ga bo vodil Robert Trevinjo. Program festivalskega sklepa povzema direktor in umetniški vodja Darko Brlek.
3: Slišali bomo Cantus Arcticus, Rautavare, potem Bruhov koncert za violino, ki ga bo igrala Lana Trotušek, in pa peto simfonijo v S-duro Jana Sibeliusa. To bo zadnji v nizu 110 dogodkov, ki so se zgodili v letošnjem poletju od 21. junija pa do 8. septembra.
0: Filharmonični orkester Baltskega morja lahko ob 20. slišite v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in v neposrednem prenosu na programu Ars.

0: Pesnik Eugenio Florit se je rodil leta 1903 v Madridu, odraščal na Kubi, pozneje pa živel v Združenih državah Amerike. Njegovo pesništvo, vpeto med različne kulturne in literarne prostore, odlikujeta formalna izbrušenost in čutnost podob, pogosto povezanih s karibskim svetom. Poslušali bomo pesem Žalostni veter.
1: Nihče ne ve, zakaj. Nihče tega ne ve. In še najmanj jaz. A na svetu je veter žalosten. Je to dih mrtvih, ki prihaja od tam, kjer pepel razsipa po zemlji svojo temno sivino. Je to greh morilcev, bolj umazan od dima, ki se dviga iz dimnikov. Ali groza osamljenih ljudi, ki hodijo sredi noči po ulicah. Je to pogled, ki brezupno išče ljubezen v nekem drugem pogledu. Vse v tem vetru, vse kot da krili nad svetom, nemirnim in nespečim. Kajti na svetu je veter žalosten. Nihče ga dobro ne pozna, a je tu zato, da prižiga ogenj v dušah, ki kljub smrti rade žive.
0: Slišali ste pesem Žalostni veter kubansko-ameriškega pesnika Eugenia Florita, ki jo je prevedel Cyril Bergles, interpretiral pa Gregor Gruden.

Na otroško pesem za klavir in orkester opus 25 Ernsta von Donania. Igrali bodo pianist Artur Ozorinš in člani simfoničnega orkestra iz Toronta dirigira Mario Bernardi.

To so bile variacije na otroško pesem za klavir in orkester opus 25 Ernsta von Donania. Izvedli so jih pianist Artur Ozolinš in člani simfoničnega orkestra iz Toronta, dirigiral pa je Mario Bernardi. Zdaj sledijo fantazijske skladbe opus 43 Nilsa Gadeja. Stavki Andantino con moto, Allegro vivace, balada in Allegro molto vivace. Delo bosta izvedla klarinetist Walter Petrič in pianistka Zorana Cotič.

To so bile fantazijske skladbe opus 43 Nilsa Gadeja, izvedla sta jih klarinetist Walter Petrič in pianistka Zorana Cotič. Zadnja točka v današnji glasbeni jutranici pa bo saga opus 9 Jana Sibeliusa. Igral bo Göteborški simfonični orkester, dirigira Neme Järvi.

Göteborški simfonični orkester je pod vodstvom dirigenta Nemeja Järvija izvedel sago opus 9 Jana Sibeliusa. Prišli smo do konca torkove glasbene jutranice, tudi danes jo je pripravila Tina Ogrin.

Torek je in v zadnji uri glasbene jutranice znova odpiramo vrata baletne dvorane. Prejšnji teden smo jih pustili odprta pri vprašanju, kdo je prvi stopil na špice in zakaj. Če pričakujete preprost odgovor z enim imenom in le eno letnico, vas moram razočarati. Zgodovina je nekoliko bolj zapletena in prav zato zanimivejša. Plesalke se namreč niso nekega jutra odločile, da bodo odslej plesale na konicah prstov. Pot do špic je bila postopna. Spreminjali so se plesna tehnika, kostumi in čevlji, predvsem pa predstava o tem, kakšna naj bi bila balerina in kaj naj bi na odru predstavljala. V prvi oddaji smo jo pravzaprav namenoma pustili nekoliko ob strani. Začeli smo na italijanskih dvorih, nadaljevali pri Ludviku 14. in spremljali, kako je ples iz dvorne zabave prerasel v poklicno gledališko umetnost. Danes pa vstopamo v 19. stoletje in v središče odra stopa ženska. Ne več samo kot plesavka, temveč kot zvezda. Predvsem pa kot bitje, za katero naj bi se zdelo, da ne pripada povsem temu svetu. Dobrodošli v romantiki.

Romantika je ljubila vse tisto, če se razum ne zna povsem pojasniti. Noč, sanje, divjo naravo, skrivnost, nadnaravno in nedosegljivo ljubezen. Balet je bil za tak svet skoraj idealna umetnost. Tudi občinstvo na odru ni več hotelo gledati samo ljudi. Hotelo je duhove, vile, sanska bitja in prikazni iz drugih svetov. Balet je moral zato najti način, kako človeško telo narediti manj človeško. Kako ustvariti vtis, da ženska, ki stoji pred nami, skoraj nima teže? Dvigneš jo stal. In tu pridemo do špic. Toda najprej moramo nekoliko popraviti zgodbo, ki jo še danes pogosto slišimo. Marita Lioni ni bila preprosto prva plesavka, ki se je dvignila na konice prstov. Poskusi so obstajali že pred njo in baletna zgodovina nam pravzaprav ne ponuja enega samega, nespornega imena prve plesavke na špicah. Leta 1832 pa se zgodi nekaj odločilnega. Pariz. La Sylphide. Sylphida. Marca v Pariški kraljevi akademiji za glasbo premierno uprizorijo balet v koreografiji Filipa Taglionija. Glasbo napiše Jean-Madeleine Schneitzhefer, naslovno vlogo pa pleše koreografova hči, Marie Taglioni. Sylphida velja za prelomno delo, v katerem ples na špicah postane bistveni del koreografske in izrazne podobe baleta. Ne gre več zgolj za tehnično posebnost ali občudovanja vreden trik. Špice dobijo dramaturški pomen. Taglionijeva na odru ne sme biti videti kot plesavka, ki občinstvu razkazuje, kako težko je nekaj izvesti. Ravno nasprotno, videti mora biti, kot da težavnost sploh ne obstaja, kot da se tal samo za hip dotakne in bi lahko vsak trenutek znova izginila v zrak. Prav tem je bistvo. Špice pomagajo človeško telo spremeniti v nekaj skoraj nadnaravnega. V Sylphido.

Poslušali smo glasbo Jean-Madeleina Schneitzheferja za Silfido, balet, ki je leta 1832 Marita Leoni utrdil kot eno največjih zvezd evropskega odra. Zgodba je izrazito romantična in precej kruta. Mladi Škot James se pripravlja na poroko z Effie, ko se pred njim pojavi skrivnostna Silfida, nadnaravno neulovljivo bitje. James naredi nekaj, kar junaki romantičnih zgodb počnejo presenetljivo pogosto. Zapusti resničnost in steče za idealom. Kar se, kot lahko slutimo, ne konča najbolje. Silfida je nekaj, česar ne more imeti. In v trenutku, ko jo skuša zadržati, jo uniči. Marita Leoni je morala na odru ustvariti prav ta vtis. Bitje, ki ga lahko vidiš, vendar se ga ne moreš zares dotakniti. Pri tem ji niso pomagale samo špice. Tudi kostum je postal del nove podobe balerine. Dolgo belo krilo iz več plasti lahkega blaga je razkrivalo gležnje in spodnji del nog ter omogočalo več svobode pri gibanju. Rodila se je podoba, ki jo danes povezujemo z romantičnim tutujem. Ne še kratkim, skoraj vodoravnim tutujem poznejšega klasičnega baleta, ta bo prišel poznaje. Za zdaj mora biti balerina videti, kot da je pravkar stopila iz megle. In zdaj je čas za mali baletni slovar. Prejšnji teden smo spoznali plie. Danes pa izraz, ki se mu v tej oddaji skoraj ne moremo izogniti. En poi. Na špicah. Plesavka se dvigne na same konice popolnoma iztegnenih stopal. Toda čevlji Marie Taglioni niso bili niti približno takšni kot današnje špice. Bili so precej bližje mehkim satinastim baletnim copatom in niso imeli sodobne čvrste konstrukcije, ki plesavki pomaga podpreti stopalo in razporediti težo telesa. Zgodne balerine so morale zato veliko več opore ustvariti same, z močjo stopal, gležnjev in nog. In če smo se prejšnji teden pošalili, da plije ni samo počep, velja danes še pomembnejše opozorilo. Špic doma raje ne preizkušajte.

Če je Silfida baletu dala eno njegovih najbolj prepoznavnih podob, je 9 let pozneje prišlo delo, ki je svet romantike skoraj popolno ujelo v 2 dejanji. Gizel. Premiera je bila 28. junija 1841 v pariški kraljevi akademiji za glasbo. Glasbo je napisal Adolphe Adam, naslovno vlogo je plesala Carlota Grisi. Koreografijo pa sta ustvarila Jean Corali in Gilles Perrault. Pri nastanku libreta sta sodelovala Théophile Gautier in Jules-Henri Vernois de Saint-Georges. Med viri navdiha pa so bili tudi zapisi Heinricha Heineja o skrivnostnih vilah. Gizel naredi nekaj dramaturško sjajnega. Prvo dejanje postavi trdno na zemljo, drugo nas odpelje skoraj dobesedno v drug svet. Gizel je mlado vaško dekle zaljubljeno v Albrehta. Ne ve pa, da njen izbranec ni navaden vaščan, za kakršnega se izdaja. Je plemič in povrh vsega še zaročen. Ko Gizel izve resnico, se njen svet sesuje. Umre. In če bi se marsikatera zgodba na tem mestu končala, se Gizel pravzaprav šele dobro začne.

Adolf Adam in Giselle. To je bil izbor točk iz prvega dejanja baleta. Zdaj pa se selimo v drugega, v nočni gost. Tam vladajo vile, duhovi mladih deklet, ki so umrla pred poroko. Po noči vstajajo iz grobov in imajo precej neprijetno navado. Če srečajo moškega, ga prisilijo k plesu. In ta pleše, dokler ne omaga, oziroma umre. Če smo v prvi baletni uri govorili o Noverovi zahtevi, naj balet pripoveduje zgodbo, je Giselle čudovit primer, kako daleč je ta zamisel dobrega pol stoletja prišla. Ples ni več okras zgodbe. Ples je zgodba. Drugo dejanje Giselle je tudi eden tistih prizorov, ki so odločilno oblikovali našo predstavo o romantičnem baletu. Vrste plesalk v dolgih belih krilih, noč, gost in gibanje, ki mora ustvarjati občutek, da pred nami niso več človeška bitja. Romantika je temu svetu dala tudi eno najbolj prepoznavnih podob baletne zgodovine. Ballet Blanc. Beli balet. Balerina je v nekaj desetletjih postala središče baletnega sveta. Moški plesalec seveda ni izginil, toda 19. stoletje je ustvarilo pravi kult balerine, ki bo balet zaznamoval še dolgo po koncu romantike. Njena zvezdniška vloga pa ni ostala omejena samo na oder. Pariška publika je bila nad plesalkami navdušena. Premožni obiskovalci opere pa so zahajali celo znameniti Foyer de la Danse, prostor za odrom, kjer so lahko srečevali balerine. Občudovanje je včasih dobilo tudi zelo konkretne posledice. Pisatelj in kritik Théophile Gautier je občudoval Carlotto Grisi in prav za njo sodeloval pri oblikovanju zgodbe Giselle. Grisi je nato na premieri zaplesala naslovno vlogo. Takšen je bil kult balerine v romantiki. In špice so iz gledališkega učinka postopoma postajale eden temeljnih elementov ženske klasične baletne tehnike. Tu pa pridemo do precej manj romantične resničnosti. Za videz breztežnosti je potrebna izjemna moč. Balerina mora biti videti, kot da lebdi. Njeno telo pa med tem počne vse prej kot lahkotno delo.

Poslušali smo glasbo Adolfa Adama iz drugega dejanja baleta Giselle. Od premiere je minilo že 185 let, pa Giselle nikakor ni muzejski eksponat. Še vedno je del repertoarja velikih baletnih hiš in naslovna vloga ostaja eden velikih preizkusov za balerino. Njena zgodovina pa skriva zanimiv obrat. Giselle danes dojemamo kot eno temeljnih del francoskega romantičnega baleta, vendar je v Franciji za nekaj časa celo izginila z repertoarja. Medtem je živela naprej drugod, predvsem v ruski baletni tradiciji, nato pa se je v začetku 20. stoletja vrnila tudi v Pariz. Baletna zgodovina torej ni ravna črta. Včasih mora delo odpotovati drugam, da se lahko vrne domov. Morda je prav tem tudi del odgovora na vprašanje, zakaj Giselle po skoraj 2 stoletjih še vedno živi. Za vilami, belimi krili in nadnaravnim svetom se namreč skriva zelo človeška zgodba. Ljubezen, izdaja, smrt in nazadnje odpuščanje. Giselle Albrechta v drugem dejanju ne uniči, reši ga. Tehnika se spreminja, produkcije se spreminjajo, način, kako ljudje doživljamo ljubezen in izdajo, pa očitno nekoliko manj.

In ker v baletni uri ne ostajamo samo v preteklosti, poglejmo še, kaj se v teh dneh dogaja na bližnjih baletnih odrih. Septembra bo Dunajski državni balet v državni operi predstavil večer Living Legacies – Žive zapuščine. Naslov je za naš septembrski sprehod skozi zgodovino skoraj idealen. V enem večeru se bodo srečala tri dela treh koreografov različnih generacij. Georges Balanchine in njegov divertimento številka 15 na Mozartovo istoimensko glasbo, Frederik Ashton z rapsodijo na Paganinijevo temo Sergeja Rahmaninova ter Christopher Wildon z delom Within the Golden Hour na glasbo Ezia Bossa in Antonija Vivaldija. Trije koreografi, tri obdobja in trije različni odnosi do klasičnega baleta. In pravzaprav isto vprašanje, ki si ga zastavljamo tudi v teh septembrskih baletnih urah. Kaj od tradicije ostane in kaj vsaka nova generacija spremeni? Do Balanchina bomo v naši zgodbi še prišli. Pred njim pa nas čaka obdobje, v katerem se bo rodila druga velika podoba baleta. Ne več krhka silfida v mesečini, temveč bleščeč, tehnično vse zahtevnejši klasični balet. In njegovo novo središče ne bo več Pariz.

Za danes bomo vrata baletne dvorane znova zaprli. Prejšnji teden smo jih odprli v času, ko je med največjimi baletnimi zvezdami plesal francoski kralj. Danes je v središče odra stopila balerina. Romantika je dala nadnaravni svet, dolgo belo krilo in predvsem novo iluzijo. Telo, za katero se zdi, da lahko kljubuje gravitaciji. Odgovorili smo tudi na vprašanje, s katerim smo začeli. Kdo je prvi stopil na špice? Odgovor ni eno samo ime. Plesavke so se na konice dvigovale že pred Marita Lioni. Toda prav Talionjeva in Silfida sta ples na špicah spremenili iz tehnične posebnosti v izrazno sredstvo. V način pripovedovanja. V iluzijo, da lahko človek vsaj za nekaj trenutkov premaga težnost. Toda romantika ne bo trajala večno. V drugi polovici 19. stoletja se bo težišče baletnega sveta premaknilo proti vzhodu, v Rusijo. Tam bo balet dobil velike ansamble, razkošne gledališke spektakle in vse zahtevnejšo tehniko. Predvsem pa koreografa, brez katerega si klasičnega baleta skoraj ne moremo predstavljati. Marisa Petipaja. In na to bo v njegovo zgodbo vstopil še skladatelj, ki bo baletni glasbi dal povsem novo težo. Peter Ilič Čajkovski. Prihodni torek bomo zato vstopili v svet Labodjega jezera, Trnulčice in Hrestača ter poskušali odgovoriti na novo vprašanje. Kako je balet postal klasičen? Hvala za pozornost in nasvidenje prihodni torek. Baletno uro pripravlja Katja Ogrin, urednica oddaje Glasbena jutranjica je Tina Ogrin. Oddajo je tonsko oblikoval Gašper Loborec.

Ura je 10, na programu Ars so zdaj na vrsti poročila. Cene naftnih derivatov so se zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu povzpele najvišje doslej. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter bencina podražil za več kot 5 centov, liter dizla in kurilnega olja pa za približno 13. Vlada pripravlja ukrepe za pomoč. Mednarodna fundacija Hindra Jab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Sar jutri prihaja na obisk v Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Rusija je po krajši prekinitvi ognja ob obisku ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu vnovič napadla ukrajinsko prestolnico. Po podatkih mestnih oblasti sta bila ubita najmanj 2 človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da je bila tarča napada v kijevski regiji spet kritična infrastruktura. Zahod Havajev je dosegel orkan Lowell z močnimi vetrovi in obilnim deževjem, ki je včeraj sicer oslabel na 2. stopnjo. Ameriški državni center za orkane je za 2 otoka izdal opozorilo pred orkanom, za enega pa pred tropsko nevihto. Pedagoški inštitut bo z ministrstvom za izobraževanje predstavil rezultate najnovejše mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA 2025. Raziskava iz prejšnjega cikla pred 3 leti je pokazala upad pismenosti 15-letnikov na vseh ravneh. Vremenska napoved: danes bo precej jasno, temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Zaradi nesreče v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem središču med obvoznico in Bazoviško cesto promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in

0: Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med predoroma na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju. Zaradi delja na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. To so bila poročila, ura je 10:04.
1: Pino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
2: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
1: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
2: Kot bi luna padla na zemljo.
1: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
2: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
1: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
0: V okviru oddaj Skladatelj tedna tokrat spoznavamo operni opus Richarda Straussa. V današnji oddaji bomo predstavili njegove opere Elektra, Kavalir z rožo in Ariadna na Naksosu. Cikel oddaj je pripravil Dejan Jurevič.
3: Skladatelj tedna.
4: Podobno kot Salomo je Strauss oblikoval tudi svojo naslednjo opero Elektra. Značilnosti prejšnje je tu stopnjeval do skrajnosti. Pisal jo je v letih od 1906 do 1908 z daljšimi prekinitvami zaradi svoje obsežne dirigentske dejavnosti v Berlinu in drugod. Besedilo je prevzeto z vrsto okrajšav in nekaterimi spremembami iz drame Huga von Hofmannsthala. Elektra v Straussovem opusu pomeni vrh v kompozicijskem in tehničnem pogledu. Nobeno njegovo glasbeno-odrsko delo ni tako zelo odvisno od simfonične tehnike kot to. Analogno leitmotivičnemu postopku v Salomi imajo tudi tu osebe, njihova čustva in dejanja svoje prepoznavne znake. Ustrezna vsebini besedila je Straussova glasbena tragedija najbolj divji spev sovraštva, kar jih pozna operna literatura. Strauss je v tej operi harmonsko še drznejši in še bolj uporablja ostre disonance. Po zvočni moči in nasičenosti Elektra presega vse, kar je bilo dotedaj ustvarjenega na opernem področju. Partitura predpisuje 115 glasbil, med drugim trojno razčlenitev godal in izredno močno zasedbo trobil. Ta je namenjena predvsem ponazarjanju grozovitosti in nečloveškosti. Skladatelj uporablja zbor 6 klarinetov, virtuozni hekelfon in preostala pihala za profiliranje določenih likov in dogajanja. Kljub taki moči orkestra zvočne mase ne pogoltnejo pevskih glasov. To je ena velikih skrivnosti tega skladatelja in njegove umetnosti instrumentacije.

To je bil prizor Elektre in Oresta iz enodajanke Elektra Richarda Straussa. Izvajalci so bili Hildegard Behrens, sopran, in Jorma Hininen, bariton. Simfonični orkester iz Bostona je vodil Seiji Ozawa. V vsakem pomembnejšem gledališču je opera Kavalir z rožo Richarda Straussa programska stalnica. Komedija ljubezni, ki je vsem postala glasba, tako označujejo opero, pa je seveda tudi zelo drag in izvajalsko zahteven gledališki dogodek. Če je katera krstna izvedba opere kdaj povzročila razburjenje, ga je gotovo premiera Kavalirja z rožo, ki je potekala 26. januarja 1911. leta v Dresdnu. Premierska vročica je vladala tudi v operni hiši. Dirigent je zahteval nezaslišano število orkestrskih vaj, več kot 30. Strauss pa je trdil, da je za to opero potrebna izjemna igralska veščina. Ustrajal je, da mora pri režiji sodelovati sloviti nemški producent Max Reinhardt. Krstna izvedba je imela fantastičen uspeh. Po koncu so zaveso spustili več kot 20-krat. Že kar nadzemeljsko lepoto tik pred koncem opere razodeva tercet visokih ženskih glasov. V enem najsijajnejših delov opere Oktavian, Sofija in Maršalica izrazijo svoja globoka čustva. Maršalica ugotavlja, da je izgubila Oktaviana. Oktavianu je nerodno, ker se je zapletla v zaroto, Sofija pa je zmedena zaradi očitne tesne zveze med Oktavianom in Maršalico. Toda na koncu Maršalica plemenito uredi stvari. Faninalu bo razložila vso zadevo, Oktavian in Sofija pa si med tem znova izpovesta ljubezen. Maršalica se vrne s Faninalom pod roko. Neizmerno je polaskan in zato nadvse rad privoli v Sofijino poroko z Oktavianom. Vsi štirje odidejo, opere pa še ni konec. Sofija ugotovi, da je izgubila robček, zato maršalica pošlje svojega paža, naj ga poišče. Ko ga najdejo, ga veselo dvigne in pomaha z njim. Steče ven, zastor pa se počasi spusti.

To je bil sklepni prizor tretjega dejanja opere Kavalir z rožo Richarda Straussa. Nastopili so Sofia Janet Perry, sopran, maršalica Anna Tomova Sintov, sopran, Octavian Agnes Balca, mezzosopran in Faninal Gottfried Hornig, bariton. Orkester Dunajske filharmonije je vodil Herbert von Karajan. Težnja po diatoniki in preprostosti, ki je že značilna za Kavalirja z rožo, pa je še bolj očitna v Straussovi naslednji odrski stvaritvi, Ariadni na Naxosu. To delo je odličen primer komične opere in zavzema v Straussovem opusu posebno mesto, saj glasbeno sodi med najbolj dovršene in privlačne Straussove stvaritve. Glasba te opere je igriva, uglajena in blagozvočna, nič več zvočno opojna in svojo kristalno jasnostjo in prosojnostjo spominja na Mozarta. Orkester je zreduciran na 36 glasbil, tem pa se izmenično pridružujejo še harfa, čelista, klavir in harmoni. Ta orkester popolnoma zadošča za ustvarjanje finih, komornih in barvno mamljivih zvočnih učinkov. S tem se je skladatelj odločno odvrnil od zvočne preobilnosti pozne romantike. Poslušajmo zdaj izredno zahtevno Cerbinetino koloraturno arijo iz omenjene opere. Pela bo Kathleen Battle, spremljal jo bo orkester Dunajske filharmonije pod vodstvom Jamesa Levina.

To je bila arija Zerbinete iz opere Ariadna na Naxosu Richarda Strausa. Nastopila sta sopranistka Kathleen Battle in orkester Dunajske filharmonije, ki ga je vodil dirigent James Levine. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Dejan Juravič, prebrala pa Eva Longika Marušič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc. 11:03 je ura na vrsti, so poročila. V ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru so avgusta zaznali nevaren polet z brezpilotnim letalnikom nad pristajališčem za helikopterje. Srednje velik dron je dvakrat posegal v zračni prostor heliporta med intervencijo, s čimer je ogrožal tako helikopter kot akcijo. Za izognitev podobnim dogodkom nameravajo vzpostaviti poskusno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala lociranje in prepoznavanje upravljavcev takšnih letalnikov, kar bo omogočilo sankcioniranje. V novih spopadih med jemenskimi vladnimi silami s podporo Rijada in Hutijevci, ki jih podpira Iran, je bilo v minulih dneh v Jemnu ubitih več kot 300 ljudi. Hutijevski uporniki

0: ki naj bi želeli zavzeti ozemlje ob strateški ožini Bab al-Mandab, napadajo tudi ozemlje Saudske Arabije. Danes je bilo ranjenih več kot 70 ljudi. Velika Britanija naj bi danes prepovedala trgovanje z blagom iz izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. S tem naj bi London izrazil dodatno podporo rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu, Izraela in Palestine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ostro obsodila množično udeležbo na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu. Dodala je, da bi uradna podpora in navzočnost nekaterih visokih srbskih uradnikov lahko spodkopali načrte Srbije za pridružitev Evropski uniji. S strokovnim posvetom Bralnega društva se je ob današnjem mednarodnem dnevu pismenosti pri nas začel nacionalni mesec skupnega branja. V ospredju sta tokrat veselje do branja in branje kot temeljna življenjska veščina, ki presega šolski prostor ter pomembno vpliva na posameznikov osebni razvoj in kritično razmišljanje. Vreme? Precej jasno bo, temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi nesreče zaprta na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, kjer promet dodatno ovira žival na cestišču. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pri Celju Zahod proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. 11 in 7 minut.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: V oddaji Slovenski solisti predstavljamo glasbo nemškega skladatelja 18. stoletja Karla Heinricha Grauna. Leta 2024 je tri njegove kantate za nemško založbo Akcent posnel tenorist Aco Biščevič, ki se v zadnjih letih uveljavlja v različnih produkcijah opernih hiš in festivalov po Evropi, nastopa pa tudi kot poustvarjalec komorne glasbe in pianist. Več o Graunovi glasbi je umetnik povedal v pogovoru z Ana Marijo Štukl Kuzma. Vabljeni k poslušanju.

0: Aco, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Odločili smo se za tikanje, kajti poznava se že nekaj časa in tudi gost si bil že v naši oddaji. Mislim, da dvakrat.
1: Res je.
0: Danes pa bova predstavila tri kantate, morda širši javnosti, manj poznanega skladatelja Karla Heinricha Grauna. Pa me zanima, kako je tebe začaral ta svet njegovih kantat. Verjetno je bil tudi tebi pred tem precej neznan in kako si se potem lotil študija teh partitur?
1: Povsem nepoznan, ja. Jaz sem imel v Salzburgu profesorja za staro glasbo, Reinhard Goebel, slaven violinist. In on je v tistem času, ko sem jaz študiral v Salzburgu petje in čembalo, je on bil profesor za staro glasbo. In on je blazna dobričina. Velikrat ga ni bilo v Salzburgu in je rekel, zdaj pa ti prid, jaz imam pripravljene partiture in moraš v mojem stanovanju študirati. In pridem tja, je bil en ogromen kup še neizvajanih tenorskih del, kar je on po arhivih raziskoval ali pa je imel že izdane partiture nekaj, kar ni še nihče izvajal. In jaz sem seveda vse kopiral, jaz sem vse to študiral in tako naprej gledal, kaj mi je všeč, kaj je primerno za moj glas in kaj ne. In ta Graun me je tako rekoč spremljal skor 10 let. To so 6 italijanskih kantat, ki so bile že izdane in jaz sem na ta način prišel v stik z njimi in vedno znova sem probal kakšno frazo ven pet in vedno znova sem se zanimal za to. Seveda, v današnji dobi je zelo težko stvari posneti, ne? Sploh pa z orkestri, da bi se interesirali za soliste razen, če nis res recimo priznan. Meni je pa dirigent Michael Hofstetter, ki se ukvarja s staro glasbo in on je rekel, da bi on to zelo rad posnel. In jaz sem zelo dolg v bistvu jih študiral te kantate, namreč te kantate še niso bile izvedene, so, kako ne rečem, ekstremno zahtevne oziroma ekstremno specifične, ker Graun jih je napisal za svoj glas. Graun je bil sam tenor in sicer visok tenor. Se pravi, to so visoki C, visoki D ali pa držani toni. Partitura sama je blazno zahtevna, blazno virtuozna, ne virtuozna samo zaradi koloratur, ampak predvsem zaradi v adagio dolgih, dolgih fraz, dolgih legato, dolgih kantilen in med tem tudi v vseh teh adagio stavkih je blazen hitrih pasaž, recimo, a ne, Graun sam je bil slaven po teh, predvsem, kako je hitre pasaže v adagio stavkih izvajal. In jaz vse to, kar sem seveda prebral, recimo, ki je Graun umrl, ki je bil na dvoru Friderika Velikega, je Friderik Veliki rekel, tak ga pevca ne bomo več imeli. Zapisi o njegovem glasu iz tistega časa govorijo, da glas sicer ni velik, je pa visok tenor in blazno prijeten in blazno gibek. Mi vemo, en velik glas je težko blazno gibek, ne? Velik glas je velik glas, gibek glas pa ponavadi ni največji, ampak kompenzira oziroma s svojimi nastavki prije čez orkester ali kakarkoli. In jaz sem se gotov eno leto pred tem ukvarjal s tem, na kakšen način v bistvu ne jaz to pojem. Nisem mogel nobenega vprašati. Obstajajo zapisi, kako so ljudje peli, ampak vse na konc mi nič ne pomaga, ker je moj glas pomembno, oziroma kaj bom jaz s svojim glasom v današnjem času naredil. Jaz ne morem peti tako, kot so v knjigah napisali, ker prvič noben ne ve. Tudi če vse vemo, kaj je zapisan, ne vemo, ker nimamo posnetkov in ne vemo. In kar je še zelo pomembno, glasbeniki, ki so bili zaposleni s strani Friderika Velikega, oziroma še prej princ, no, prednje postal velik, so bili Emanuel Bach, njegov brat Gottlieb Graun, bratje Benda, Quanz, se pravi, najboljši glasbeniki takrat v Evropi, razen Italijanov, recimo italijanskih kastratov, pa to, ki so bili znani po svoji virtuoznosti. Ampak on je imel najbolj občutljive muzičare zraven sebe. Jaz se sploh ne morem predstavljati, kako je to mogel zveneti. Se pravi, če imaš ti najboljše glasbenike, ki so res glasbeniki, je to ljubezen, da ti drugega poslušaš. Ne? In meni predvsem zanimalo, kakšna je ta atmosfera. Iz tehničnega stališča No, razen to, da je treba vaditi, ampak na kakšen način se spopred s temi visokimi toni, jaz jih lahko seveda zapojem s polno štimo, samo to ne pritiče tej glasbi, sploh ne, to bi uničil vso atmosfero, ker glasba je pa dokaj pastoralna, tudi zelo dramatična, ampak vsen zelo sferična, med drugim je tudi Friderik sam pisal tekste, oziroma na njegovem dvoru je bil tudi Voltaire. Ne? Literatura je zelo baročno nabrekla, ampak najvišji nivo. Ne? In jaz sem se ukvarjal s to atmosfero in jaz seveda pol nisem mogel polne štime razen na vsake tok časa dati ven, ampak se ukvarjati s tem, ali je voix mix, ali je, mogoče sicer v falzet nisem šel, ampak recimo, da bi se čim bolj po mojem poskušal približati, kaj meni pove ta glasba. Ne?
0: Omenil si, Gravnik torej napisal 6 kantat, na CD-ju pa so išle 3. Kako 3. Si naredil?
1: Gravnik je napisal še veliko več, ampak slučajno so bile v tej partituri, je bilo izdanih 6 italijanskih kantat, za katere vemo, da jih je on pel. In jaz sem šel čist po... Ko je, da se jaz vsak teden odločil za drugo, ker so vse tako lepe. In potem sem bil že odločen za 3 kantate in sem jaz to tudi dirigentu Mihalju Hofštetterju povedal in sem ga pol vsem čez en mesec prosil, da sem se za eno drugo še odločil. Nisem se mogel odločiti, ker so enostavno ena je lepša kot druga, oziroma mislim, vse so lepe in on se je z vsem strinjil. No.
0: To se pravi, sodeloval si torej na tej plošči, na teh posnetkih, torej dirigira Mihael Hofštetter, igra pa kateri orkester?
1: Igra pa orkester Thüringer Philharmonie Gotha Eisenach, baročni orkester, odsek baročni orkester, se pravi, to je dežela Bacha, to je dežela, s kjer izhaja Bach in to je relativno mlad baročni sestav tega filharmoničnega orkestra, ki so pa neverjetno blazno angažirani in ta disciplina in ta zauzetost, ki je bila na snemanju, pa pred koncertem, pa tako naprej. Jaz sem bil totalno navdušen. Mislim, to je bilo en teden res, res težko delo, ampak fenomenalno delo, ker smo se vsi tako zauzemali za to. Sploh pa Mihael Hofštetter je pa tudi tako občutljiv dirigent in on je dirigent, ki res, ne bom rekel, spremlja, ampak enkrat ni treba dati pevcu preveč, ker on točno ve, kaj mora z orkestrom narediti in ker je, da v tej ljubezni, ki jo imamo drug do drugega, daje totalno svobodo. Ne? In jaz pač ne vem, kaj je prej, ali je ljubezen ali je svoboda, ali se svoboda rodi iz ljubezni ali se ljubezni rodi iz svobode, ne vem, ampak enostavno tukaj je tako, da pusti, da vse lebdi in to je bilo možno z njim narediti, tudi iti v totalen pianissimo, tudi iti skoraj nič, ker je on orkester tako znal voditi in mene seveda, da je to ratelj pač, kar je zdaj na tem posnetku.

0: Slišali smo ario Ajke Krudel Martire iz kantate Karla Heinricha Grauna Agitata Alma Mia. Aco Biščević, solist v tej kantati, povej nam, kako si izbral prav to kantato? Agitata Alma Mia, mislim, da smo jo že slišali tudi v Cankarjevem domu na koncertu, takrat, ko si igral z godalnim kvartetom Reiha.
1: Res je. Takrat v Srebrnem abonmaju sem si tudi to kantato izbral, ker je po stavkih blazno raznolika, od ekstremnih pianisimov, ekstremnih višin do zelo, že začetni akompanjato je neverjetno dramatičen, se pravi oseba razočarana od nezvestobe in v stalni stiski, kako naj sploh reagira, ker ljubi pa sovraži. In v tej kantati je prvi akompanjato je blazen, dramatičen, druga aria je ta reminiscenca, razmišljanje, vse en ljubezen, ampak mogoče vse ne, do tipično baročnega teksta, do sovraštva, do maščevanja.
0: No, ko si takole preučeval ozadje nastanka teh kantat, bi lahko verjetno tudi rekel, ne, da so zelo osebno izpovedne, kajti, kot si že povedal, ne, Graun jih je pisal zase in pa nekako te je prevzelo tudi njegovo življenje, kako je živel na dvoru. Kakšen je bil torej ta čas, ko nastanka?
1: Kar je nekaj najbolj fascinantnega, oziroma kar je blazno zanimivo zame, za ozadje je, ampak se tudi, če ne bi vedel za ozadje, glasba govori sama zase, ampak to ozadje seveda samo potrjuje to glasbo. Je Friderik Veliki, še v času, ki je bil princ. In Friderik Veliki imel ljubimca. Oče mu je zapovedal, da se mora poročiti pa z nekom in se on ni želel poročiti, ne? Z neko plemkinjo in je on pobegnil s svojim ljubimcem, z nekim adjutantom, z nekim poročnikom in so jo ujeli. In upam, da se zdaj ne zmišljujem, ampak zadnjič mi je nekdo pripovedoval, jaz sem sicer bral, ampak te zgodbe točno nisem slišal, ampak ba je, oče ga je hotel smrtiti, pa so mu ministri rekli, da ne mora, zato ker je on naslednik in je on pripada državi. In kar je oče naredil, je, da je umoril njegovega ljubimca in Friderik Veliki je mogel to gledati. Neverjeten. In Friderik Veliki je bil, kljub temu, da je bil en največjih vojskovodij in da ga še danes vsi generali recimo preučujejo zaradi njegove vojaške taktike, tako kot Napoleona recimo ali pa Churchilla in tako naprej, je Friderik Veliki se totalno zaprl v en blazno introvertiran krog. Na njegovem dvoru so bili Voltaire in drugi, tudi veliki umetniki, veliki misleci tistega časa. On se je tudi sprl z Voltairejem, tudi razšla sta se, pa sta si pol vse kasneje pisali in tako naprej. In glasbeniki, in tudi Friderik Veliki je bil sam glasbenik, sam je bil flautist. Tudi vemo, da je spoznal Bacha, ne? Njegov Emanuel Bach, sin velikega Johana Sebastiana Bacha, je bil tudi zaposlen pri Frideriku Velikem in ta dvor je bil ves čas, tako rekoč, to, kar mi danes preučujemo in imamo za največjo in za razsvetljenje in tako naprej in za največjo umetnost, saj zame recimo, ne vem, če kaj večjega mogoče obstaja, kad je Bacha, ne? So oni bili deležni tega, vsi, oni so to živeli v tistem času. Ta dvor je bil center, mogoče je bil še en center, tako, kot je bil prej recimo, so bile Benetke ali pa Rim, so bili dvori kot princa ali pa kasneje kralja Friderika. Ne? In Graun je bil del tega. Graun je bil upleten v to totalno. Ne?
0: Agitata Alma Mia, se pravi, vznemirjena je moja duša, bi lahko prevedli naslov te druge kantate. Kaj pa potem prva kantata, ki je šla torej na CD-ju, Superba Undila Rosa?
1: Je pa tako, če poznate to violico od Goetheja, kjer ona govori, jaz sem tako, jaz najlepša. Ne? In tako si želim, da bi bila en dan kot rožica, neko, ampak se ve, to je vse zelo erotično. Ne? To je erotična poezija, dokler jo deklica ne pohoda. Ne? To je pa Goetheju. Tukaj je pa tudi, začne se po tekstu zelo podobno in sicer, da roža gori vse, zaradi mene sonce si je, zaradi mene je rosa, zaradi mene vse na tem svetu, mene vse podpira. Blazno pastoralna kantata je in pol govori o tem, kako je vsaka pastirica, a ne, je zaljubljena v te pas. Govori o pastirski ljubezni, no. Prva arija je tudi taka, tjam pam pa, tjam pam pa, ram pam, blazno lahkotno in vse. In tukaj so sami visoki ceji, recimo, ker sem se jaz blazno trudil, da se ne bi slišali visoki ceji, ker jih je ne broj, ampak sem poskušal, da se ne sliši, ampak skozi treba skočiti na visok C. Tudi tonalitete so tako izbrane, da so zelo pastoralne. Dokler se ne pride veter in je konc to rožo. V bistvu zelo tragično, ampak blazna erotika, napuh in na koncu je da metuljček leta in tle so pa blazen zanimive, ker sem se mogel odločiti, ker so kolorature napisane ja ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta seveda taka taka taka jih lahko tudi vsak poje, ampak in nekako jih je bilo treba, ker jih je treba blazen hitrem tempo, da sem se odločil na kakšen način te kolorature pet in mogoče bo poslušalci pa tudi slišali te kolorature. Jaz mislim, da se odločil v redu, ker se je teh kolorotur, jaz ne moram peti spolnoštimo hitreja vsem grleno, ker so tako hitre, ampak ponazarajo let metulja, ne, leta iz cveta na cvet.

0: Slišali smo Arijo Farfalleta Simpliceta, naš gost v studiu pa Aco Biščević. Aco, torej, vse ti gravnove kantate, ne, bi lahko rekel, so zelo blizu tvojemu glasu, namreč ti si visoki tenor in tudi v tej smeri si potem verjetno razvijal oziroma neguješ svoj glas na način, da iščeš repertoar, ki je blizu tvojemu glasu.
1: Ja, res je. Jaz sem, moram priznati, zelo dolg časa rabu, da sem v bistvu sprejel svoj glas. Mene so hoteli večkrat karakterizirati, ti si to, ti si to, ti si to, ti ne moreš tega, ti ne moreš tega, ti ne moreš tega, bla, bla, bla. Dokler nisem dojel, da v bistvu ne sam, da nimamo danes sploh pojma o tej literaturi, skoraj noben, tudi ljudje, ki se ukvarjajo, jaz sem recimo s tem gravnom sem prvi, ki se s tem ukvarja na svetu. Trenutno sem dobil literaturo skladateljev, lansko leto sem pel s Helsinškim baročnim orkestrom oratorij Padec Adama od Galupija, ki je bil napisan za Rim, z blazno visokim tenorskim partom, totalno neraziskano področje. In potem sem šel jaz gledati tega Galupija in enega prijatelja, ki se ukvarja s tem, in mi je poslal veliko literature, tu gre do visokega E-ja za tenor. To bo mogoče kdaj izvedeno, če bo prišel kakšen tenor, ki bo to pel, ampak redko bo to izvedeno, ker je glasba enostavno tako zahtevna. Tudi ne ukvarjamo se zadost, kako mogoče se še bodo ljudje, pa prihodne generacije zagotov se bojo, ampak kako je bilo to peto, ne? Če imaš ti visoki E, pa v višini moraš peti kolorture, a ne, na kakšen način se s tem spopadati in tako naprej. In jaz sem imel, da se v bistvu noben s tem ne ukvarja, se pravi, osnovna tehnika, to je ena stvar, ampak kako iti v višino, ampak v tako ekstremno višino in ne samo kako iti v višino, to lahko gre veliko ljudi, ampak kako ostati v tej višini, to je pa problem. In s tem se je pa treba ukvarjati in na kakšen način obdržati glas. In jaz sem pred parimi leti sem tudi rekel, jaz opažam, da ker nisem znal karakterizirati svojega glasu, ga nisem znal upredalčkati, pa tudi nisem ga na nek način želel, sem pa spoznal eno profesorico, ki sem jo prej že zelo dolgo poznal, ki je sama bila visok koloraturno sopranje, gospa, ki je že pri 80-ih, Monika Lenz v Salzburgu. Jaz sem hodil včasih na njene ure, pa to, pa sem pa vse en rekel, jo bom poklical in ona je pač ta res stara šola, ona je tudi res bel canto naslednica, potem kakšne učitelje imela in ona je blazno naporna, ampak to je enostavno točno to, kar jaz trabam, nepopustljivost, ne? Ker sam malo narobe zapojem, pa bom prišel s težavo v višino. Jaz pa ne želim priti v težavo z višino, jaz nisem več v svojih 20-ih, kjer lahko z materialom pojem in tudi kričim in tako naprej, ampak je treba to vse zamenjati in to je blazno, mislim, ne vem, za druge zame blazno naporno delo. Ne? Se pravi, ne samo to, da se jaz učim v tej višini vse, ampak zamenjati svojo pevsko tehniko in filozofijo in vse. In jaz imam včasih se ukvarjava z enim tonom, eno uro pa pol pojemo en ton. In jaz da vidim pri tej vsej literaturi, ki je totalno neraziskana in sploh neizvajana, ali pa recimo tudi pri Hendlu obstajajo Chandos Anthems, kjer pojajo vse te visoke tenorske lege, pojajo kontratenori, ampak to je bilo zapisan za tenor. No, in pa, zdaj pa ta literatura, ki sem jo dobil in jo imam zdaj in še ni bila nikoli izvedena, tako kot ta gravn, med drugim tudi recimo arije za enega tenorja, ki se je imenoval De Tore, ki je bil tudi tenor za Mitridateja od Mozarta, gre v ekstremne višine in ekstremno more dolgo ostati in tako naprej. In jaz vem, da je pa v določenih Hendlovih arijah, v določene oratorije ali pa opere, so blazno nizki basovski toni. In basi so zmeram zafrustrirani, ker samo tizga tona ne more zapeti. Vse fino poje, tizga nizga tona pa ne more zapeti. In so vsi zafrustrirani. In je konc sveta, da bi šel oktav višji to zapeti, ker ne, to je sramota in tako naprej. Ampak Hendl je imel točno določenega basista takrat, ali pa točno določenega kastrata, ali pa točno določenega tenorja, recimo, ki je bil zaposlen pri Vojvodi Čendosu in tako naprej. In Galup je imel točno določenega tenorja, za katerega je to pisal. In Graun je bil sam tenor in on je imel, sam je pel in kasneje bil tudi učitelj in tako naprej, ampak to je tako specifično, ne gre, ja, zdaj bo pa vsak mogel vse to peti. To ne gre, to je ratalen parem, da recimo Marija Kalas se je probala vseh stvari, pa je bila vseh stvari dobra, ampak je treba biti res previden, kaj se gre in moram reči, da s tem je ogromno dela in ogromen posvečanja temu. Ne samo tehnično, ampak enostavno res razmišljati na kakšen način, zakaj in tako naprej.
0: Povejva za naše poslušalce, kontratenor ni isto kot visoki tenor.
1: Ne, kontratenor poje z falzetom. Kontratenor ne gre v prsni register. Recimo, moj glas je ha, kontratenor je pa se prav glavni register uporablja. Jaz bi ga tudi lahko mešal, poje pa se je vomix, kjer je mešanje teh dveh in tako naprej. Ampak ni, jaz načeloma ne pojem, jaz ne pojem v falzetu svoje literature. Tudi če gre do visokega D-ja ali pa S ali pa celo I-ja.
0: Naravno, to sem še želela poprašati, tehnika mešanega glasu je pa ravno to dvoje, kar si zdaj povedal, register v prsih ali v glavi, to mešaš?
1: Mešanje. In iskati ta prehod. In tle pregravno je bilo predvsem, kako iskati prehod, ker so fraze tako napisane, in dejane bi šel s premočnim glasom, ker je lirika totalno drugačna. In se pravi, če bi jaz nekaj blazno erotičnega kričal, ki žval, izgubil vse svoje pomene,
0: Tretja kantata, ki pa je šla na ten CD-ju, pri kateri založbi je šel?
1: Akcent. To je nemška založba, Akcent je zelo dobra založba drugače.
0: Tretja kantata, ki je šla torej na tem novem CD-ju, pa je Graunova kantata In quel amena vale?
1: Res je.
0: Kako bi to prevedel?
1: Ta pa najbolj v tej dolini, pa narcis, pa potok, najbolj alegorična, najbolj nejasna, bi rekel. No. Ta iskanje narave in tega občutka in to zelo razsvetljenstvo, zelo nazaj k narave, bi rekel, je ta kantata in valovi in vse, cela narava je upisana v tej kantati. Blazen zanimiv, ampak jaz nerad razlagam poezijo, ker jaz imam tudi problem, če se poezija na glas bere, ker je poezija tako osebna stvar, ne. Tako, kaj recimo sem uspel, tako osebna stvar. Če sem uspel pojo v velikih dvoranah, zgubi svoj pomen, ne? Totalno zgubi. V to sem zdaj sveto prepričan, žal, ker sem videl najboljše pevce, sem uspel pet, sem uspel v veliki dvorani. To je tako, kaj če bi nekdo mogel v veliko dvorano poezijo deklamirati, to je tako osebna stvar, ne? In tukaj, pri tej kantati se to zelo čuti, ostane v zraku, vse skupaj, ves tekst ostane v zraku, je pa totalno pis narave, med drugim.
0: Torej, Graun je torej za vse svoje kantate napisal sam besedilo?
1: Ne ve se natančno, ne more se locirati. Zagotovo je napisal besedila, sam ne vemo, za katera tudi princ sam, oziroma kasnejši kralj Friderik. In glede na to, da so bili res, čeprav je bil jezik, pogovorni jezik je bil francoščina na dvoru, kantata italijanske, ampak ne ve se, ker je bila to pač največja moda in tako se je tudi opera in vse in najboljši pevci so prihajali iz Italije zagotov in posod in v Londonu, v vseh kraljevih teatrih in posod so bili pač, tudi Bach imel celo kakšnega italijanskega pevca, čeprav on imel predvsem pevce iz Tomaževe šole, ampak ne ve se točno, kdo je pisal poezijo.
0: Kaj bova izbrala iz te tretje kantate?
1: Dejmo iz te tretje kantate, te valove zadnje, še zadnjo arijo, ki so ti visoki valovi in ta visoka razburkana morja.
0: Ondeta d'argento?
1: Si. Da.

0: Aco Biščević, zdi se mi, da tvoja umetniška pot res zaznamuje ustvarjanje oziroma raziskovanje še neznanih glasbenih svetov. In tudi zdaj, ko si študiral tega Grauna, verjetno boš tudi ostale tri kantate, ki so že išle v tisku, imaš namen, da bi jih tudi izdal na CD-ju?
1: Zagotovo. Ker je to res neverjetno blizu mojemu glasu. Ja.
0: Aco, torej poznamo te seveda najbolj kot pevca, povejmo še enkrat za naše poslušalce, da si seveda tudi zelo dober pianist in tudi eden od projektov tvojih je bil, ko si spremljal...
1: To bi je zelo konzervativno vzel, znam se malo spremljati.
0: Tako, in eden od projektov je bil, ko si spremljal samega sebe, ko si prepeval Schubertove samospeve.
1: Ja, mi tudi vemo, da je Schubert sam sebe tudi spremljal, ne samo sebe, tudi druge pevce, ampak sam sebe tudi. In... Ne samo on, že kralj David v Bibliji se sam sebe na harfo spremlja, pa Orfej je sam sebe in ganil bogove. Ne, da bi jaz bogove ganil, ampak Orfej je bogove ganil in s tem dobil, prišel spet k Evridiki. To je bila tradicija in vsak pevc je mogel znati sam sebe spremljati. In tako ali tako so pevci znali vrsto inštrumentov, od godalnih do inštrumentov s tipkam, kitar, harf in tako naprej. In so se redno spremljali, sam žal to ni v praksi, ne, danes.
0: Ampak Schubertova glasba, ne, te tudi zelo privlači, ti je zelo blizu, tudi sam skladatelj, verjetno njegovo ustvarjanje, njegova tragična zgodba.
1: Najbolj. Ne morem reči, zakaj, jaz pač tako čutim, seveda to vsak drugač čutim, ampak jaz nekako tako čutim pri Schubertu, to je zelo filozofsko, pa jaz to ne znam razložiti, ampak iz tam, iz kjer izhajamo in kamor gremo. In to je skozi nas in skozi je prisotna. Seveda, danes je smrt tabu tema, o tem se ne sme več govoriti in porinili smo smrt na obrobje, danes ne vidimo več smrti. Ne? Ampak vsi jo bomo deležni, ne? In jaz mislim glavna Schubertova tema, ne? Je ukvarjanje s smrtjo, ukvarjanje z minljivostjo. Mi smo vsi minljivi in vsi ti strahovi, vsi, ki izvirajo iz strahu pred smrtjo. Ne. Mogoče mi zato zanimivo ne vem, ampak zagotovo me najbolj gane. Tudi ta preprostost, preprostost linije, preprostost spremljave. Recimo pri Schumannu kasnej gre klavir že dost svojo pot od pevca, in pri Wolfu sta pa totalno dva svetova, ki se seveda najdete, ampak pri Schubertu je pa eno. Klavir podčrta to, kaj pevec, oziroma pevec podčrta to, kaj ima klavir za narediti. Ne? Res je eno, ideja pa ja, za vsega je lahko drugačna, ampak zame je gotovo to, ta konstantna prisotnost odhajanja. To ne pomeni, da je treba biti žasen, ampak tudi ko je. Vse preide v naravi, vse preide, tudi mi bomo prišli in s tem se je treba včasih tudi malo ukvarjati.

0: To je bil Schubertov samospev Dobi z diru v izvedbi našega gosta Aca Biščeviča. Aco, poveva še na festivalu Radovljica. Si nastopil kot Janez Krstnik, torej v delu Alessandra Stradele, Sveti Janez Krstnik.
1: Sveti Janez
0: to je tudi
1: Krstnik.
0: Čudovita glasba, kaj ne?
1: Zagotov, to je blazno nepoznana glasba, sploh v naših krajih. In s tem se je ukvarjal Domen Marinčič in on je mene pred enim letom vprašal, če bi jaz stopil. In jaz sem pogledal to in je to idealno za moj glas. In ja, mislim, že zgodba sama po sebi je, ne. Herod vzame ženo svojega brata, ne, in Janez Krstnik ga gre upozoriti na dvor, da tako ne gre, ne, da to ne more. In Herodijada, se pravi žena, je to ne more. In Herodijada, se pravi žena, je prepričala svojo hčero Salomo, da ne

0: vlade zmagala. Ne? In Janez Krstnik pride in njemu reče, to je za me najpomembnejši stavek oratorija, najprej spremeni svoje kraljestvo v sebi, pol boš pa spremenil, pol boš pa vladal kraljestvo. Ne? Najprej bo ti dober človek, po domač povem, pred svojim pragom pometa. Ne? In neverjeten lepa muzika, res. In mogoče, jaz se čudim, da ni to na sporedu oper, da bi to izvajal kot opero, da bi jo scensko naredili, ker je blazno dramatična, skozi so ansambli, dueti, terceti, oziroma kot ansambli, blazne arije, kantilene, do neverjetne dramatike.
1: Aco Biščević, najlepša hvala za obisk v našem studiu.
0: Hvala
1: in
0: tebi, Ana Marija.
1: Za vse te lepe zgodbe, ki si jih delil z nami, predlagam pa, da za konec poslušamo eno od ari iz oratorija Alessandra Stradele. In ja. To bo?
0: To je Io per te, Io per me. V glavnem, on čuti odhajanje in tukaj on čuti, da bo mogel umreti za svojo vero in zato, ker je eden izmed pravičnikov.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
1: Ura je 12 in 2 minuti, na vrsti so poročila. Rezultati mednarodne raziskave PISA 2025 kažejo nadaljne poslabševanje pismenosti slovenskih 15-letnikov. V primerjavi s prejšnjim ciklom raziskave iz leta 2022 so se rezultati poslabšali na vseh treh osrednjih področjih, torej pri naravoslovni, matematični in bralni pismenosti. V Sloveniji je upad večji od povprečja v državah OECD. Pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Gibanja Svoboda Andreju Ribiču naj bi potekale hišne preiskave, povezane naj bi bile z domnevnimi poskusi podkupovanja poslancev stranke Resnica. Časnik Večer poroča, da naj bi kriminalisti preiskovali Ribiča tudi zaradi suma gospodarske kriminalitete. V Ukrajini je pod plazom obtožb po korupciji odstopil generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko. Po informacijah preiskovalcev so v njegovem uradu odkrili schemo pranja denarja s telefonskimi goljufijami. Upletenih je več uslužbencev, Kravčenko je zavrnil očitke, a kljub temu odstopil. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvajajo dodatno drugo izmeno. V prvi izdelajo 300 vozil na dan, v drugi pa bodo povečevali število avtomobilov v skladu s potrebami. Poleg električnega Twinga zaganjajo tudi proizvodnjo modela Dacia

0: Spring. Vreme? Popoldne bo precej jasno, dnevne temperature od 28 do 34. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19. Dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Obeti v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Glavna cesta Celje-Rogaška Slatina je zaradi nesreče zaprta na odseku Šmarje pri Jelšah, Belo, pri prehodu čez železniško progo. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica Jug. 12 in 6 minut je.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Dobar dan, v torkovo popovdne 8. septembra in glede na današnji svetovni dan fizioterapije vam želimo, da vas nič ali čim manj boli. Fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji. Veliko vlogo ima že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti in samostojnosti. Je pa res, da je za današnji stil življenja fizioterapevtov vsekakor premalo, vsaj tistih na napotnico. Skrbimo torej za svoje mišice, žile in kosti, da ohranimo vitalnost in moč vsaj do 120. leta. Za dušo pa malo, upam, poskrbimo tudi na tretjem programu Radia Slovenija. No pa pri nas takoj pridete na vrsto. Po 13. bomo v oddaji Kdo smo govorili o furmanstvu na Slovenskem oziroma prevozništvu s težkimi vozovi in konji na različno dolgih poteh. Slovenci smo kot furmani prevažali tovor z Dunaja do morja in v obratni smeri, pa tudi na mnogo krajših razdaljah. V oddaji Oder ponujamo vtise in pričevanja, ki smo jih zbrali ob obiskih dnevnih in večernih prireditev 29. festivala Mladi levi, ki je poleg predstav različnih scenskih in vizualnih dogodkov ponujal tudi razmišljanja, kako živeti, ustvarjati in sodelovati v obdobju, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti. In kako si kljub temu zamišljati prihodnost, ki ne temelji samo na izčrpavanju ljudi, živali, prostora, časa in planeta. Po 14. Naj vas pa že zdaj povabimo tudi k poslušanju oddaje Jezikovni pogovori ob Mednarodnem dnevu bralne pismenosti. Jo namenjamo pobudi Branje na recept, ki v promocijo branja vključuje tudi pediatre ob 17. Sončen, a ne prevroč dan vam z programa Ars želiva Jernej Pogačnik in Maja Mol.
1: Spominčice.
0: Na današnji dan leta 1841 se je rodil češki skladatelj Antonin Leopold Dvoržak. Zato oddajo namenjamo njegovi glasbi. Eden najpomembnejših predstavnikov češke glasbene romantike je bil ob rastoči češki nacionalni zavesti v zadnjih letih življenja priznan in čaščen skladatelj. V večino svojih skladb je vnesel oblikovne in slogovne glasbene značilnosti svoje domovine in je bil vselej zahteven do sebe in svojega dela. Slovel je tudi kot strog profesor kompozicije na konservatoriju v Pragi. Od svojih študentov je zahteval trdo delo, obvladovanje glasbenih oblik in sposobnost oblikovanja izvirnih glasbenih idej. Bogatstvo glasbene invencije je značilno tudi za njegov opus. Danes bomo slišali njegov klavirski trio številka 4 v E-molu, opus 90, ki ga je napisal februarja leta 1891. Delo ima 6 stavkov z oznakami tempov lento maestoso, poco adage, adagio, andante, andante moderato, allegro in lento maestoso. Vsi so napisani v glasbeni obliki dumka. Izraz prihaja iz ukrajinščine, dobesedno pomeni misel, označuje pa epsko balado melanholičnega značaja. Kot glasbena oblika se je dumka izoblikovala v ukrajinski ljudski glasbi, poznaje pa so jo začeli uporabljati tudi v klasični glasbi, kjer označuje instrumentalno skladbo, pri kateri se melanholična razpoloženja izmenjujejo z živahnimi in vznesenimi čustvenimi stanji. Dvoržakov 6-stavčni klavirski trio, imenovan tudi Dumka trio, prve 3 stavke s harmonsko povezanimi tonalitetami povezuje v celoto, ki jo dopolnjujejo 3 harmonsko tuji stavki. Poslušajmo izvedbo Tria Lorenz.

Poslušali smo klavirski trio številka 4 v E-molu opus 90, Dumki trio Antonina Dvoržaka. Izvajalci so bili trio Lorenc v zasedbi Tomaš Lorenc violina, Matija Lorenc violončelo in Primož Lorenc klavir. V nadaljevanju pa poslušajmo skladateljev godalni trio za dve violini in violo, stavki Cavatina, Capriccio, Romanca in Elegija. Izvedli ga bodo violinista Karel Žužek in Božo Mihelčič ter violist Franc Avsenek.

0: To je bil godalni trio opus 75 Antonina Dvoržaka. Leta 1984 so ga v studiu 13 našega radija izvedli violinista Karel Žužek in Božo Mihelčič ter violist Franc Avsenek. Oddaja, ki smo jo ob 85. obletnici skladateljevega rojstva posvetili njegovi glasbi, je končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:02 in na vrsti so poročila. Poslanske skupine Levice, Gibanja Svobode in SD-ja zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo zaradi zaustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo poziv ministrstvu naj sklene pogodbe o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe o sofinanciranju. Evropski kmetijski ministri na neformalnem srečanju na Irskem obravnavajo posledice letošnje suše. Po podatkih Bruslja so največ škode zaradi vročine in pomankanja padavin utrpeli pridelovalci v osrednjem delu stare celine. Tudi pri nas je pričakovati manj pridelka zlasti koruze. Rusija je prepričana v skorajšnjo zmago v vojni z Ukrajino, so danes poročili iz Moskve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da so ameriški mirovni pogajalci v Kijevu predstavili več uporabnih idej, ki jih bodo pretresali na mirovnih pogovorih. Iran bo svoj odpor nadaljeval z vso močjo, dokler agresori ne bodo obžalovali svojih potez, je danes dejal iranski predsednik Masud Pezeškjan. Po njegovih besedah je Iran vedno nasprotoval vojni, a se mora bojevati za zaščito pravic svojih prebivalcev. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi o pismenosti PISA 2025 znova dosegli slabše rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki primerljivi s povprečjem v državah OECD, pri matematični in bralni pismenosti pa so slabši. Vreme. Popoldne bo precej jasno, dnevne temperature so od 28 do 34. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno.

0: jasno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoji so na posameznih odsekih Štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani, med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani in tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. 13:06 bo.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Svet kulture.
1: V oddaji Svet kulture danes izpostavljamo dva dogodka v prestolnici. V Slovenskem mladinskem gledališču bodo nocoj bralno uprizorili drame Pravica do življenja Zofke Kveder. Drama še ni bila uprizorjena ali javno prebrana, torej bo uprizoritev v režiji Simone Semenič, prav izvedba te štiri dejanke. Odpravili smo se še v Cukrarno, kjer se bo danes in jutri odvil ciklus zvočnih eksperimentalnih dogodkov Sound Explicit. Vabljeni v Svet kulture nekaj minut po 16. Na sporedu je oddaja Kdo smo? Tokrat bomo govorili o furmanstvu na Slovenskem oziroma prevozništvu s težkimi vozovi in konji na različno dolgih poteh. Slovenci smo kot furmani prevažali tovor z Dunaja do morja in nasprotno pa tudi na krajših razdaljah ponavadi iz naših gozdov hlode, drva in žagane deske. To še zlasti velja za primorske furmane, ki so tovorili les z Nanosa in Trnovskega gozda do Žak in naprej v Gorico in Trst. Furmanstvo je povozila cenejša in zmogljivejša železnica, o česar si nikdar ni opomoglo. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: Slovenija je prehodno ozemlje med morjem in osrednjo Evropo, med vzhodom in zahodom. Zato so že od rimskih časov, a bržkone še prej, prek naših krajev potekale pomembne transportne poti v vseh smereh.
1: Rimljani so imeli v prvih stoletjih prvega tisočletja zaradi vojaških in trgovskih potreb razmeroma dobro razvit transport in kar dobre cestne povezave za tedanji čas. S koncem rimskega cesarstva so ceste vse bolj propadale, transport pa je ugašal in tako je bilo skoraj ves srednji vek.
0: Minila so stoletja in šele ko je ob koncu 15. stoletja, skoraj sočasno z odkritjem Amerike, srednjemu veku pojenjala sapa, se je na Slovenskem kot delu Habsburškega cesarstva počasi začelo uveljavljati prevozništvo, furmanstvo, kot dejavnost prevoza blaga in ljudi z vprežnimi vozovi in kočijami.
1: A do načrtnega furmanstva kot prave gospodarske dejavnosti je spet minilo 200 in več let. Leta 1719 je tedanji Habsburški cesar Karl VI, oče Marije Terezije, razglasil Trst za svobodno pristanišče, kar je spodbudilo živahno trgovanje in prevoz blaga iz pristanišča v notranjost, predvsem na Dunaj in nasprotno.
0: Pa vendar je razvoj furmanstva v 18. stoletju, kljub naprednim reformam in spodbudam cesarice Marije Terezije in njenega sina Jožefa II., le počasi napredoval. Poglavitna ovira so bile slabi vozovi s konjskimi in volovskimi vpregami. Zato se v tem času tudi še ohranja sicer skromno krpanovsko tovorništvo na konjskih hrbtih, seveda le na krajših poteh.
1: Pravi razmah furmanstva na naših tleh se začne šele s francosko zasedbo in ilirskimi provincami. Francozi so namreč v naše kraje pripeljali nov model težkega furmanskega voza, imenovanega Parizar, pač po Parizu, odkoder je prišel.
0: Parizar je bil izredno trden, močan voz, ki je lahko peljal 4, 5 ali celo 6 ton tovora, kolikor peljajo srednje težki tovornjaki še danes, in je imel posebej prirejena široka kolesa in močne osi, da so zdržale velike obremenitve.
1: Vse to pa je zahtevalo drugačno organizacijo prevozništva, močne vlečne konje, tudi do več parov konj skupaj, dodatne priprege za vožnjo v klance ter veščino vožnje pretovora in spremstva blaga.
0: Poleg furmanstva so se naglo razvijale spremljajoče dejavnosti od kolarstva do gradnje vozov, kovaštvo, potkovstvo, sedlarstvo, sodarstvo, obcestno gostinstvo s prenočitvami za furmane in štalami za vlečne konje. Ne nazadnje, usnjarstvo in šiviljstvo trpežnih, irhastih furmanskih hlač in sukničev ter vinogradništvo, prašičereja in perutninarstvo, saj so bili furmani znani jedci golažev, klobas in kopunov in pivci vina.
1: Na družbenem področju so se uveljavile bolj ali manj stalne skupine furmanov, ki so imele izoblikovano notranjo strukturo vodenja, subordinacije in tudi medsebojnega razvrščanja skupin po pomenu. Najvišji status so imeli furmani na dolgih poteh, s težkim in bogatim tovorom. Nekoliko nižjega tisti, ki so tovorili žagan les, nato tisti s hlodovino in še nižjega tisti, ki so v mesta tovorili drva, metrake za kurjavo.
0: Poleg pravih furmanov in njihovih pomočnikov, ki jim je bil to edini poklic, so poznali tudi polovičarje. To so bili kmetje, ki so po potrebi pomagali v gozdu pri sečni, pripravi hlodovine in metrakov za prevoz. Ali pa so priskočili na pomoč z vlečnimi konji, če je bilo potrebno. Furmanstvo je bilo že v drugi polovici 18., še bolj pa v 19. stoletju, po odhodu Francozov iz naših krajev leta 1813 zelo močna gospodarska panoga Habsburškega cesarstva. In centralna oblast na Dunaju si je zato na mitnicah rada odrezala svoj kos pogače, velik kos.
1: Zlato obdobje slovenskega furmanstva je bila sredina 19. stoletja, toda ravno tedaj, ko so bili zaslužki največji in je bahata oholost furmanov prikipevala v samozadostnosti, je cesarstvo začelo graditi državno južno železnico, ki je prek naših krajev povezala Dunaj, Ljubljano in Trst.
0: Prvi poskusni vlak je v Trst, tedaj drugo mesto monarhije, pripeljal 20. junija 1857. Teden dni pozneje, 27. junija 1857, pa je na tržaško postajo prisopihal slavnostno okrešen hlapon s 4 potniškimi vagoni, v katerih se je pripeljal cesar Franc Jožef I. v spremstvu vseh nadvojvod, ministrov in visokih predstavnikov avstrijskih dežel. Že ta slovesnost pove, kako velik pomen je imela železniška povezava za cesarstvo.
1: Sprva so le redki sprevideli, da se bo zelo kmalu pomemben tovor na dolgih razdaljah preselil na železnico, ki je bila 10 do 12 krat hitrejša kot furmanska konjska vprega. Furmani so za pot od Dunaja do Trsta potrebovali teden dni in še kaj več, če vštejemo njihove postanke v furmanskih gostilnah, vlak pa je pot prevozil v samo 16 urah, manj kot v enem dnevu.
0: In kar je bilo odločilnega pomena. En sam vlak je lahko nadomestil 100 do 150 furmanskih vozov, odvisno od kompozicije in lokomotive. Proti koncu stoletja, ko je promet po južni železnici dosegel polni zagon, je med Dunajem in Trstom peljalo od 15 do 30 tovornih vlakov na dan in to v vsako smer, skoraj nepredstavljivo več kot z vozovi. Pred prvo svetovno vojno po letu 1906 pa moramo upoštevati še tovorni promet prek Goriško-Bohinjske proge. Ta je sicer imel manjši vpliv na zaton furmanstva, ki je kar hitro izgubilo boj s časom, količino in ceno prevoza v primerjavi železnico.
1: Z uveljavitvijo vlaka se je furmanstvo povsem spremenilo. Odpadle so dolge poti, okrepil pa se je lokalni prevoz lesa, rude in drugega tovora do železniških postaj in iz njih do okoliških kupcev.
0: Prav to dejstvo pojasni, zakaj se je furmanstvo na Primorskem, Znanosa in Trnovske planote ohranilo dalj časa kot drugje. Posod tu so bile prevozne poti do Trsta krajše in železnica jih je obšla, vse do leta 1902, ko je zasebna Vipavska železnica povezala Ajdovščino in južno postajo v Gorici. Tedaj se je tovor rezanega lesa, hlodovine in drv z Nanosa in vzhodnega dela Trnovskega gozda preusmeril na vagone, furmani pa so poskrbeli, da so ves les spravili iz gozdov do Žak in na vlak v Ajdovščini.
1: Dokončni udarec furmanstvu na Postojnskem, Vipavskem in Goriškem pa so zadali tovornjaki. Prvi so se nekoliko srmežljivo pojavili že ob koncu Avstro-Ogrske monarhije, a odločno so tovornjaki porazili furmanstvo šele po prvi svetovni vojni, ko je Primorska prišla pod Italijo in so se na Nanosu in v Trnovskih gozdovih pojavili italijanski Fiati in Omi.
0: Kar nekaj furmanov, ki so varčno in modro ravnali z denarjem, je tedaj kupilo tovornjake, se jih naučilo voziti in prilagodilo svoje prevozništvo novim razmeram. Tisti pa, ki so zaslužek puščali v gostilnah in pri brhkih natakaricah, pa so še bolj zagrenjeno žulili na polprazne kozarce Vipavca ali Barbere in premlevali spomine na lepe čase furmanske mladosti.
1: Obiskali smo Borisa Blaška, upokojenega oblikovalca in muzejskega delavca v Goriškem muzeju, ki je preučeval furmanstvo na Primorskem. Sedeli smo na robu gozda, ki ga je burja gnala v divjem plesu, nedaleč od stare furmanske poti izpod Čavna.
2: To je moje v bistvu hobi in pa hkrati je že postalo profesionalno. Ne? Rojen sem bil še, ko je v hlevu bila vprežna živina, ko smo še voz. Sem se s starim očetom vozil zjutro po cesti, sem doživel te petih zjutraj sva šla po senu, da mi je po poti pripovedoval, lej, tu je šel pa že eden, ki je bil pač iz trebe kot enha, pa je vedel točno, čehal je bil tis konj. To je izumrla veščina bila, ne. Je pa res nekaj, ne, da pol, ko spoznavaš furmanstvo in ko vidiš v bistvu kmečki prevoznik, ni bil furman. Furman je bil tisti, ki je prevazal blago, se pravi tisti, ki je vozil, ne. Danes so pa vsi, ko je na vozu, je furman, ne. Furmanstvo je bilo čist nekaj druzga, ne.
3: V nekem smislu je bila stroka, ne?
2: Stroka, ki je bila pa, to sem hotel lih povedati, bravo, je bila pa tudi sestavljena iz več strok. Kovaštvo, kolarstvo, potem imamo živinorejo, ne? Pa še razvoj prometnega omrežja. Ne? Vse to je vplivalo na ta poklic, furmanstvo, ki se je nekako sej, samo po sebi furmanstvo na slovenski ozemlji ni dolgo trajalo. Je trajalo največ 140 let, 150 let. Ne? Spet moramo razdeliti furmanstvo na tri poklice. Imamo furmana, ki je imel podjetje furmansko, ki je imel lahko 10 konjev, je imel 5 vozov. Potem imamo furmana, ki je bil delavec pri temu. In pa tretji tip furmana, ki se je pa razvil z pričetkom propadanja furmanstva. To pa so polovičari, ne? To so polovičari, v bistvu pol kmet, pol furman. Ker nekaj moramo se zavedati. Sudban, ki je prišel z Dunaja do Trsta, vagoni so požirali enormne mase blaga, tovora. Bilo je za prevažati ogromno, lesa se je naložilo. In seveda, sami furmani niso zmogli več, poklicni furmani, niso več zmogli toliko lesa speljati na štacione, bi rekli, ne? Ampak se razvije ta tretji oblik, polovičar, se pravi, ko je bila sezona, je
3: delal,
2: je fural, ko ne, pa kosil, pa pripravljal živino in tako naprej. Ne? Zdaj, pravi furman, ki je imel, on ni vzhajal kobil ali konjev, ne? On je kupil. Ne? Žrebca ni maral, kobile tudi ne, žrebec je bil nepredvidljiv, kobila je imela enkrat na mest smotno, ki je bilo problem. In tako, da so večinoma uporabljali kastrate. Pa še nekaj...
3: A vole pa niso uporabljali?
2: Voli so tudi bili, ampak bolj za take gozdarske opravila. Vol, moramo vedeti, le dela samo 3 do 5 kilometrov na uro, počasi. Je, seveda, za takratne čase bi lahko rekli dizel, konj je bil pa benzinc, ne? Tako, da v bistvu na tak način. Zdaj, pravo furmanstvo, furmanstvo se začne v koncu 18. stoletja razvivati. Se prej se ni. Je bilo bolj tovorništvo. Ne? Ko govorimo o slovenski kulturni dediščini, govorimo o lipicancu, ne? Baročnem konju. Stari, težki konji so pa bili lažje dostopni ljudem, kmetom, za delo. Ki so jih pa spet v svojih domenah pričeli križati in rihtati še dodatno si neke te zadeve in se začne razvivati furmanstvo.
3: No, ampak če gremo zdaj na Nanos ali pa tele gor na Trnovsko planoto, v gozdu so imeli kaj?
2: Tukaj so imeli posavce predvsej razvil, to je ena veja, ki se je ven iz nemškega hladnokrvnega konja, Pinzhaver bi lahko rekli, ne, mu se je razvila tudi tukaj ta srednjeevropski in pa najstarejši evropski, tak so ga že uporabljali Rimljani, je ta Norik. To so težki konji, tam 900 kil, ne, zdaj jo leži imajo še tudi tono težke šajre pa teve, ne. No, in uprna se pa potem za kmete udomačil ta nižji konjiček, v bistvu bi lahko rekli posavč, mali posavec, ne, tak nižje rasti. Nekaj se tudi omenja nekega kobariškega konja, ki naj bi v zgodovini bil precej velik, ampak bolj se mi zdi, da je tu si govorče za avstrijske strani bolj težek konj, ki je bil za furmanstvo. Medtem, ko kmetje so imeli nižje, furmani so pa imeli velike konje, čim večje, kar je seveda tudi nekaj moramo vedeti. Nek kmet je rabil konja, ki je imel majhno porabo. Ne? Medtem, ko en furman pa je gledal tu, je kupoval se, no, ni imel košne, ne? Furman, podjetnik. Ne? Tako da v bistvu so bili bolj težji konji, ki so se to vozili. Ta furmanska miselnost v Sloveniji pa pride z Francozi.
3: Šele s Francozi. Iz Ilirskimi province.
2: Ilirske province. Ker takrat se nekaj zgodi, že prej se je, ampak v srednjem veku so bili vozovi z težkim lesom, močnim lesom in bolj slabo okovani. Drugi pa pride ta francoski tipičen voz, ki so ga naši poimenovali Parizar, Parizien, ker je francoski z Pariza. Ne?
3: Ja.
2: In so pri nas se te vsi močni vozovi, težki, široki, kolesni, rekli Parizari, kar pa ni res. Ker spet voz se deli na tri tipe voza. Imamo tajsel za po ravninah, ki ima velika kolesa, da stečejo, širina je tam od 5 do 10 cm koles. Potem imamo vozove za mehke terene, tudi 20 cm imajo kolesa široke, ampak zato, da se ne udira, spodaj pa osovina, aks, bi rekli po starem, ne, je železen, ki je pa lahko samo 3-4 cm. Ker oni, od Parizarja, ta pravga, ta veliga, je tudi 6-7 cm, tako da ga v dveh morda vzdihen osovina, ki nosi spodaj, ne. Tu 40 kvintalov, 50 je pelalo, ne, 5 ton, ne. In pa tretji tip voza, gozdarski voz. Zdaj, vsak gozdarski voz ima z kolesa do oplina, rečejo. Spodaj je škatla, gor je oplin, tisti vrhn del, ki mora biti v višini, da je kolo v višini oplina, zato da se je hrot lahko valil na voz. Tajsel ima pa za kolesa zadnje vse višje, zato ker je potem z nastavkom, ki je dal gor, nekako višel. So bile pa kolesa višje, da so lažje stekle. Ne?
3: Kaj pa prva kolesa so bila nižja?
2: Nižja zaradi vožnje, da je lahko kolo šlo pod tovor.
3: Če nadiva mi dva zdaj kratek rezime. Tukaj pa nas, ne, bo rekel Nano Stanovski gost, v gozdu je bil en tip voza,
2: gozdarski,
3: ja, na katerega so nalagali debla, ki so jih, oziroma drevesa,
2: hodovino, les,
3: hodovino,
2: les,
3: ki so jo, in so pripeljali do, ja, bom rekel, večje ceste, ja, odkoda so peljali to potem naprej, ja, proti Trsto. Ne?
2: Mi tukaj na območju Trnovske planote, Vipavske doline, vemo točno, da vse žahe se nahajajo pod vznožjem Trnovske planote,
3: super, ja,
2: ker je tukaj tudi zvir vode, vode in, ja, in vodnega pogona in pač industrija se tukaj razvivala. Vsa gozdovi so pa gor. Ne? Tako da v bistvu začetek je bil sigurno tukaj v dolini, že rimljani so začeli sekavati in proti vrhu hraste in vse to, kaj je šlo za les. Ampak pa, ko se ta reč pride, imamo tri kraje, ki so značilni furmanski. Ne? Eden je Podkraj, Lokavec in pa Trnovo. Zdaj, veda, tudi v mestu bili furmani. Ampak leta 10, za Lokavec govorim, ne? Je bilo 120 parov uprežnih živine za gost. Vsaka druga hiša je imela polovičari, kot govorimo, ne? Te jih so vozili. Trnovo je tudi, ne vem koliko je imelo, Podkraj pa tudi, ne? Ampak zdaj tu, recimo, edino od teh treh krajev Lokavec je lahko v enem dnevu, ker Lokavec je pa nekaj imel, je imel vodne izvire, je bilo 27 žah, kamor so lahko pripeljali v enem dnevu, šel gor na ložu in pripeljal do Lokavca in razložil pržaje, ne? Medtem, ko če vzamemo Podkraj, je mogel dvakrat pripeljati ven z gozda, so imeli nekje obkladališče, kamor so hlodovino zložili, doložili tretji prevoz, ki je ta zva naložili ogromno in peljali dol do Vipave, do pač do...
3: Z velikimi Parizari, ne?
2: Z velikimi Parizari, ne?
3: Tako je.
2: Trnovci so imeli isti problem, so imeli šele v Solkanu dol, ampak je dol 22 km, ne, bilo takrat dol in je bilo potreba gor napraviti les, napraviti obkladališče in pol dol naprej. Edino v Lokavcu, kar se je pa tudi vozilo naprej, so potem obdena les, deske, morali, tramovi in to, kar je šlo naprej, Gorica, Trst, in pa drva. Ne? Ker spet furmani gozdarski se delijo na dva tipa, ne? Oziroma celo tri tipi. Ne? So tisti od drvi, meni je rekel en strt furman pred leti, ne? Govorim 40 let nazaj, gledate tiste kovbojske filme, rekel nam to, ma mi kar od hlodovine, ko smo prišli v hostilno, če bo kaš noter v drvi, je kar frlo skozi okno.
3: Se pravi, so se gradirali.
2: Ja, so se rangirali, ja, kjer je bo, ne? Ja, ja, ja. To je zelo enakopravno razdeljeno delo, gozdarsko furmanstvo. Ko je prišel nek lesni trhovc, v Lokavcu je bil recimo Hmeljak, je prišel v gostilno in rekel, fantje, jaz sem odkupil ne vem koliko kubikov hlodovine in oni furmani so se pa delili na skupine. Še nekaj moramo vedeti, tej polovičari furmani so tudi imeli tako, da vsak enega konja in vsak eno premo od vaza kupil. Se pravi, je bil, so dala obe premi skupaj, oba konja skupaj in sta šla, eden je žlajfu, eden furo, ali pa sta se zamenjala, ne. Zdaj pa tako, da niso, ker zdaj lesk se je požahal, posekal bi rekel takrat, je bil nekje je bil v hribu, nekje v hrapi, nekje tako, ne, da niso logar, pod Avstrijo se Klipešner, je številčnico tolku hlode. In vsakič, ko je udaril, je ena številka več, se pravi 01, 02, 03, vsak hlod je imel svojo številko. Se pravi, če je bilo 500 hlodov, je 500 hlodov bilo oštevilčenih. Ta zadnji je bil 500. In ta številka so potem razdelili na število furmanov, ne? Vsako od 001, 0050, če jih je bilo 500, je bilo troštevilčno, so potem dali na en listek, ga zamotali in dali v klobuk. In potem so se zvečer dobili v gostilni, zdaj, eden je pripeljal sina, da mu bo prinesel srečo, da bo žrebo, da bo vlekel številke, eden je prinesel, ne, različno. In seveda, kamer je vam povlekel, dobrem ali slabem, tisto bo mogel spela.
3: Se pravi, v grapi je bilo težje.
2: Tako. Nekje je lahko samo vlekel.
3: Se pravi, sreča je bila v tem, kaj je dobil. Ne?
2: Tako, drugič je pa lahko, oni dobil slabem, ne, nikoli se niso, ne, tukaj pod lokavcem, Zajdušne, Kovač je imel, Ignac je imel tudi, par žah tukaj pri Putrhah je imel lesno trgovino in je šel proti lokavcu in en furman je vedel in ga je šel med potjo dol počakati, da mu bi dal številke, kjere ne bi on, ne, si je hotel zahvišati, je šel že pogledati. In ko so te drugi zvedli, so ga zvrhli z klape in so ga tako neusmiljeno prebutali, da ne, to se ni smelo delati. Ne. To je bilo častno, ker tudi moramo vedeti, ne, sej, če je imel hrapi, na koncu so prišli tudi mu pomagati, ne, ker oni je prej naložil in potem je rekel, ajde, moram še unmo povleči ven tistih parkrat spojenem, ne, ali pa recimo v Nahno zvor, ker je hrib, so pelali z vozom, je šel prvi, je prišel spodaj, oni zadej za njim je odprehl svojo živino, preprehl k njemu spredaj, povlekl na vrh, sta vse odprehla, šla iskat če njegov voz in povlekla štirmi konji na vrh, ne. Tako da v bistvu ta sistem je deloval in pa te seveda pozvečer je bilo treba pripeljati kaj na oblahanje, ne? Če je bila žaha zaprta, je pustil voz tam, odprehl konje in odjahal domov. Je prišel drug dan, potem vršt, kam mu je ta gospodar povedal, kje bo vrhu. In pa seveda gostilne, so bile potem tisto normalna
3: zadeva. Ko sem prebiral zgodovino o tem, ne, v glavnem si govoril, kako so vozili hlodovino v Trst ali pa v Gorico, ne deske.
2: Hlodovino, ja, hlodovino so vozili za potrebe dol,
3: ladjedelnice,
2: za ladjedelnice in dolgi les. Ne. Ja, ja. Zdaj, Trst se je radil, Trst ima ogromne hiše, ja, in tiste vrhovke so dolge, po 15-20 metrov vrhovke od strehe. Ne. Uh-huh. In te, mi smo tukaj spred meje dol v Lokavec, jaz sem tudi organiziral te furanhe in to. No, na tej cesti, ki je šla dol spred meje, skozi predore,
3: mele,
2: se je lahko pelje 30 metrov dolžine.
3: Aha.
2: Ne, tako da je bilo
3: lahko obrneš, ne.
2: Tako na ovinkih. In edini stvari, ki so bile na poti, ne zid, ki je skozi dol, zid je bil ta pravi višini, da je jambor šel čez. Samo ta novi prometni znaki so delili. 30 metrov smo ga pa pripeljali, plus konji spredi. Ne. Tako da v bistvu, ko smo to poskušali, te zadeve, recimo 34 metrov dolžine gre čez preserje v branik. Ne?
3: Se pravi, tale pot tukaj, bom rekel iz Lokavca, iz Hajdovskega konca, je šla čez preserje, dol čez branik,
2: ja,
3: pa
2: branik,
3: gor na kras, pa dol.
2: Pa Štanjel, pa gor na kras.
3: Ja,
2: ne?
3: Ja.
2: Goriška, je bilo, ne?
3: Goriška je šla pa dol, ne?
2: Ja, ja, je šlo pa dol.
3: Ja.
2: Tako da v bistvu Trst je bila povezava to direktna, no imamo tisti most, Dolenjski most, ko mu rečejo. In tam je bila ena pot, ki je šla čez planino, ena je šla skozi Gabrje, pa skozi tam Šmarje. Potem imamo eno tukaj dol, ki je šla Žablje, pa gor čez. Čez
3: kaj so Žabrje? Kaj?
2: Ja, gor čez. Vse pridejo pa v uno stran
3: dolinje, do Branico.
2: in potem se dvihne na štanjelj in potem je tretja bila pa dol preserje pa spet gor na ta del. Nažalost so te poti danes so malo vidne več ali pa so tudi uničene, celo pod štanjelem je še en velban most, lep, čudovit, ki je skrit tam čez tisto branico. In pa seveda mimo Rekenberškega radu, potem hor
3: Lugera tudi. Včasih je potem izbira poti bila odvisna tudi od dolžine.
2: Od dolžine tovora,
3: teže vse, ne?
2: In pa bližine. Ne?
3: No, či druga je bilo pa temle z Postojnskega dol, ne? Postojnskega. Ko so še čez razdrto. Ne?
2: Ja. Tam se pa si bilo lažje dostopno dol, tam Postojna je bila bolj odprta dol, ker ampak tudi spodaj, tam proti Trstu je bilo malček zahonetno, je bilo lažje pri nas do uopčin.
3: Manjši hrib je bil potem.
2: Tako, ne? Ja.
3: Zdi se mi, da je bila pa najtežja pot dol z Nanosa, na Lozice oziroma tja. Ne? Tista je bila pa res
2: tista težka. Tista je bila pa res težka. Recimo zanimiva zgodba je, ker pri nas pri Lokavcu je bilo, ta pot za dol je bila bolj prijazna na Lokavc, obstaja pa tudi cesta, ki šla s Tomaš. Ampak ja. So jo bolj uporabljali za gor. Tomažani, tisti del, ki so furali, so voz dali čim bolj skupaj treme. Da je bilo čim manj dolžine za horje. In pa, ko je prišla ta Stomaška cesta na to resljevo staro, ki je zdaj opuščena, z Lokavca na prednejo, je prišla po takem kotan, da je bilo težko zaridati dol in pa na Stomaš. Se je točno videlo, da je bilo samo za hor. Ne? Zdaj, recimo, v srednjem veku so še uporabljali ene dele rimskih cest, ampak zdrževal ni nobeden in pol ceste prav se začnejo urejati z ustanovitev pošte. Poštarji so hodili posod in so oni na nek način tudi te ceste videli, kje za popraviti, so sporočili naprej. Tako da v bistvu so
3: kaj bilo to, 16, 17?
2: Ja, govorimo 1500 naprej, ne, ko pride Oriška pod Habsburžane, 1501 umre ta knez, pa pride pod Habsburge, pa tu se začne tudi malo ceste začelo gledati in se potem vzpostavi bolj redna pošta od časa Rima, ko so še vozovi tevi poštni vozili, njihovi, pa do tam je bilo kar toliko, skor 1000 let, da so prišli do tega spoznanja, da je treba ceste in da so uvedli ponovno kočije. Ne?
3: No, ampak tiskrce se obeljavlja centralna državna oblast.
2: Tako. Ja, in pole pridemo do Marije Terezije, kamer ona pa uredi. Ja. Se pravi, so dobili tudi poštarji svoje uniforme, so dobili uniformira, ne, od javnih delovcev pa do vseh uniformira in se vzpostavi nek red, pa se pa začne prav gradnja in se začne.
3: Načrtno,
2: in pol, ja, in pol pridijo pa Francozi, ne, pa se pa začne še tisto pika na i furmanstvo.
1: Rekli smo, da se je pravi razmah furmanstva pri nas začel s Francozi in ilirskimi provincami, z naprednimi in zmogljivimi vozovi.
2: Francozi so bili več pred nami, ne? Pa, ja, poleg, ko so prišli pa Francozi k nam, so pa to nam pokazali. Ne? Takrat se
3: Parizarje,
2: pole, ja. Parizarje, pa tudi recimo, oni so v bistvu začeli tudi ta cestne pravila vzpostavljati potem že. Ne? Na takih zadev se tudi vzpostavi obcestna pomoč. To so obcestne hiše, kamer so imeli priprege.
3: Priprege, ja.
2: Ali pa tudi vozove. Spostavijo se tudi furmani, tako imenovani štongrajtari.
3: Ja.
2: Tu so po 4 konji spredaj, po 2 voza, en za drugim vprežen.
3: Pod hribom običajno, ne?
2: Ja, in tu so bili ogromni, ker zdaj moramo vedeti, za časa ilirskih provinc se vzpostavi ta pomorska blokada. Uvoz je mogel iti po kopnem iz vzhoda. Napoleon je uvažal vse prijatelje bil s turškim sultanom in tako je naredil Luizino cesto, je naredil, zato se toliko cest imenuje Napoleonovih francoskih mostov, ker je v bistvu spostavil promet, skladišča jezidov ne, tukaj, ker je vsa bombaž, svila, porcelan, vse to se je vozilo z Kitajske sem in je vse šlo tukaj skozi in se je spostavil te ogromni vozovi, mi smo enkrat upostojni na furmanski praznik, a upodobili ta voz, 8 konjev spredi, 4-4, ne? In zdaj, to, ko je prišlo pod hrib, je bilo treba razložiti na 4-5 vozičkov, da so pripeljali na vrh, potem so spet preložili na ta velik voz, on je odplačal vsem, ne? In je šel recimo v Ajšovci, kamer je ta gostilna bila včasih, tukaj spodaj, ki je bilo en vodnjak na levo, tam so imeli kal vola, je imel tonor 200 kilov, in ko je prišel furman, je tam pustil 2 liri, vzel vola, priprijehal spredaj, vol je povlekel do vrh Ajšovce, gor do vrha je povlekel, tam ho odprežil in vol je šel sam domov. Sam pustil je pa 2 liri, tu še pod Italijo, ne, je mogel pustiti, in to je imel forajt, ne. Duhovnik Lenček je napisal Štongrajter Falot, ki opisuje noter, kakšni so bili ti razposajeni, so sam jedli kompune, bohati, v Šempasu nasproti črpalke, tista vila ogromna. Tista je francoska postaja. Francozi so uvedli, da vsaka hostilna mora imeti streho za 5 vozov, za ne vem koliko konje, toliko prenočišč, ne.
3: Niso furmanske gostilne, ja.
2: Furmanske gostilne. Glede cest pa tako, ne, uvedli so palirje, ne, kako so mogli to v bistvu ceste rihtati. On je točno vedel, koliko lahko debelina peska mora biti na vrhu, da težek voz, ko pride na tist kamen, ah, pohrusta. Stara to ena žena od furmana z lokalcem je pravila otroci, ko so bili oni mičkeni, je rekla, mi smo do Gležne obredli po prahu po cesti. Toliko je, po 80 vozov je šlo na predmejo, je rekla, po zvečer 80 nazaj, ne. Pesk si šel kar na brd zazidat doma, so šli kar tam po cesti pobirat in zvedno na novo so pripeljali novega.
0: Kot rečeno, si je avstrijska država odrezala delež dohodka od furmanstva. Mitnic je bilo od 15. do 18. stoletja veliko in so sprva mitnino pobirali po gospostvih, pač kot ostalino poznega srednjega veka. Toda cesarica Marija Terezija je dokončno utrdila centralno oblast, vzpostavila sistem državnih uslužbencev in uredila pobiranje cestnine na državnih mitnicah za cesarski račun.
1: Ena najpomembnejših mitnic na poti iz notranjosti proti Trstu je bila v Senožečah. A povsod, tudi na državnih mitnicah po Vipavski dolini in drugod, so bile dajatve urejene z enotnimi cesarskimi tarifami, zato so furmani znali izračunati, koliko jih bo prevoz stal.
2: Mitnica je bila cestninska postaja, ne? In to so pobirali od količine blaga, od širine. Voz je imel plombo, na žički plombo, svinčeno, zaplombirano, z pečatom. Je imel registrsko tabelco, točno koliko je lahko naložil, kvintali, ne, so pisali dole, kvintali ali pa kubigi. In pa je imel štamp na les tudi, da ni mogel zamenjati, ker voz je bil vzvahan. Ne. Seveda, zdrava je bila takoj hostilna, ne, eno z drugim, tako da v bistvu ta logistika, ki je bila po cestah, je bila zelo doterana, ne. In te državne mitnice so pa od srednjega veka naprej se nekje, ene so šle skozi gradove, ne, ena je bila na Culi, ne, s Podvelbam, tam je bila, se je reklo, ena pod Dobravljami, dol za Horico, med velikimi malimi žablami je bil mostič, ki so zdaj podrli, se jaz sem prav skoraj jokal, ko sem tisto videl, ker to je bil glavni most na križišču za Trst in za Horico. Ne? Pole imamo eno zanimivo, stara cesta mimo Rihenberškega hradu gor, ne gre tam, ko gre zdaj gor asfaltirana, ampak gre spodaj pri tisti cirkvici skozi Novo vas, tam dolče se gre, se bo videlo mitnico vsekano v živo skalo. In še danes je velban prtun, ker mitnica se je zaprla. Ne? Trnovski gost tukaj na začetku, ko pridemo na predmejo, preden ko pridemo do gozdarske
3: hiše. Že na koncu tunelov.
2: Ja, na koncu tunelov, po tistih ravninih se uspnemo gor, pridemo in so dva stebra, to so rampe. Zjutraj so se vozovi nabrali vsi to spodaj in potem je prišel odprt rampo, ki je preštel, točno vedel, kam grejo in zjutraj jih je spustil noter in začel so prišli ven. Vse, ki je pa šel noter, je mogel vedeti fešner oziroma oskrbnik, zakaj je šel in pokaj je šel. In ko je šel ven, so mu zmerili tovor in je šel lahko domov.
1: Postavlja se vprašanje, kolikšne so bile te dajatve furmanov na mitnicah, še zlasti, če jih primerjamo z današnjimi cestninami.
0: Znani so podatki za sredino 19. stoletja, ko so mitnice že imenovali cestninske postaje ali Wegmaut po nemško. Plačevali so pokonski vpregi in za povprečen parizar s tremi pari kon so do denarne reforme v letu 1858 plačevali od 2 do 4 krajcerje po konju, skupaj od 12 do 24 krajcerjev.
1: Ocenjena današnja vrednost krajcerja bi bila od 0,25 do 0,33 evra ali od 3 do 8 evrov za parizar. Cene so nekoliko nihale, ker so pri težjih tovorih zaračunali še dodatke za večje osne obremenitve.
0: To je bilo veliko v primerjavi s tedanjimi delavskimi plačami, a znosno za prevoznike, ki so cestnine uračunali v stroške prevoza. A ti se znatno znižajo s prevozom blaga po železnici, zato tudi mitnice postopno izgubijo svoj pomen.
3: S pojavom vlaka, južna železnice, in potem železnice od Gorice do Ajdovščine.
2: Transalpine, ja.
3: Ja, so marske zgodi.
2: Pa Vipavske, ja. Dosti. Ja. Ajdovska je 1902. Takrat je bilo rečeno, da je povezava Ajdovščina Trst, ne? In je že južna železnica je načela furmanstvo, v tistem smislu, kar je pomenilo, se pravi, prevoz na dolge proge.
3: Ja. Z velikimi parizari, ne?
2: Tako.
3: Medtem, recimo, ko zgozda dol, pa še vedno ne, ne?
2: Še vedno ne.
3: Do železniške postaje.
2: Ne, do železniške se je pa še bolj razpaslo, ker so te polovičari. In se potem počasi ta prevoz drvi in hlodovine do Trsta se izniči s prihodom te železnice do Ajdovščine. Tudi vzrok, zakaj je nastala, je verjetno ta izboljša, tudi se je potem lahko tu delil.
3: Ja, da so pospešili, ne?
2: Da so tu pospešili, ne?
3: Ja, ampak konc furmanstva je pa po prvi svetovni vojni prihod Italije,
2: tako.
3: Prihod tovornjakov,
2: hom,
3: fiat, ja. S tovornjaki se pa konča vsa zadeva.
2: Se pa konča, ja, še po drugi vojni je recimo Ajdovščina imela tam lipa, je imela par konjev, ki so v bistvu vlačili hlodovino, no se to je bilo še v 60-ih pole, ja, so vnosili drva pa to.
1: Zaslužek furmanov je bil dober. Seveda so največ zaslužili furmani na dolgih poteh, manj na krajše, še manj polovičari, pripregari in delavci. Na lokalni ravni pa so se furmani iz gozda in delavci za zaslužek pogodili z naročnikom.
2: Ja, plačilo je bilo od fure, ne, zdaj se pravim.
3: Ampak plačal je kdo?
2: Naročnik. Za gozdarje, ko sem prej omenil, ko so žrebali,
3: ja.
2: Je on povedal in potem so se tudi cenkali za ceno. Ne?
3: Uh-huh.
2: Ni šlo za prevoz enkrat, ampak kubik, kapol dur je imel večji voz, je lahko enkrat več pelov, ne? In koliko bo do tiste žahe zapelati. Ne? Meri so povedali točno, ker je tudi ta lastnik, naročnik, je imel pogodbo s tisto žaho, kje bojo žahali. Ne?
3: Prevoz hrodo je bil cenejš kot prevoz lesa, verjetno žaganih desk. Ne?
2: Ja, seveda, tudi nakladanje, hlode je sam popustil verige, so padali dol,
3: ja.
2: Medtem v deske je bilo treba zložiti, špalirati, povezati in pa seveda tudi daljši fura je bila verjetno, ne, če je pelov do Trsta ali pa do Gorice. Ne. Zdaj, drva so pa spet tako vozili, v rante so rekli, ne. Lahko je pa tudi naložil na predno premo eno močno taso in pa na zadnjo, ne. Tako da v bistvu na sredi ni zlomilo sure. Ne. In potem so tu vozili in še danes se reče v lokalcu eno območje, rečejo kovaške tase. Je malo hor v lokalci v hrib in da niso vozili hor, so imeli tukaj spode pri cesti obkladališče, kamer so oni to drva zlahali in jih tam predelili, prežahali za Gorico. In potem so to naložili na voz in pelali naprej, ko se je nabralo.
3: In to je šlo potem v Trst, ne? Ker
2: Trst, Gorica, prav... ne? Mesta ja, so rabila drva, ne?
1: Zanimiva je bila prehrana furmanov. Ta se je razlikovala med tistimi, ki so na dolgih poteh jedli v furmanskih gostilnah in tistimi, ki so se zvečer vrnili domov in so dnevno hrano nesli s seboj v gost.
2: Zdaj se pravi, dosti teh polovičarjev kmetov, ki so furali v gost, me je rekla tukaj ena žena, ki je že pokojna od furmana, je rekla, kaj je rekla, mi smo pojeli tiste pluča in tisto, to drugo je vse znosil gost, je rekla, ne, klobase in vse tisto, kar je bilo od pršiča, ne. Drugač pa furmani na cesti, ko so hodili, so se ustavljali ob cestah, glavna prehrana njihova je bila telefleš, ne, tu je juha z sesekljanem mesom noter, tistim z juha, ki je bilo skuhano in običajno so si pole še malo vina noter dolili, so za moč in to so rekli, ne. Predvsem furmani so pili vino, nikoli ne pive, tu so rekli, da je konjska scalnica, to niso niti porajtali.
3: Teran, barbera pa vibavc, ne?
2: Tako. In pa šnopcan so zelo malo pili. Tukaj so razni holaži, vampi in pa okisan sir, ne? Uh-huh. Okisan sir z olivnim oljem in česnam in...
3: Pa kruh, ne? Verjetno.
2: Pa kruh, ja. In so to mazali, da so močno hrano, tako, ampak ne preveč, ne?
0: Najbolj zahodna furmanska pot na Slovenskem je bila po Soški dolini, zlasti v smeri proti severu, kamor so tovorili vino in druge pridelke toplejših krajev. A bolj kot ta je v zavesti Goričanov ostalo furmanstvo strnovega oziroma zahodnih predelov Trnovskega gozda. Tu je burje manj, zato globoko v gozdu uspevajo visoke, ravne smreke, ki so bile primerne za jambore, pa tudi bukve za drva za kurjavo.
1: Na Trnovem deluje Društvo za ohranjanje dediščine Trnovske planote, Trnovski furmani, ki obnavlja tradicijo furmanstva. To se je razvilo, ko so se v te kraje sredi 18. stoletja priselili Vinklerji in Štraserji, je povedal član društva Andrej Volk.
4: Vinklerji in Štraserji so se naselili k nam v Trnovski gozd v sedanji zaselek Nemci v sredini 18. stoletja, kjer so začeli racionalno upravljati in gospodarsko z gozdovi. In takrat se je tudi tukaj pričelo razvoj samega furmanstva in gozdarstva. Za gradnjo in kurjavo ter za ladjedelnice v Trstu in gradnjo in kurjavo za samo goriško pokrajino.
3: Gozdovi so bili tiska že v državni lasti ali so bili lastniki?
4: Takrat so bili pod grofom,
3: ja,
4: ne?
3: Koronini,
4: koronini so bili, ne? Ja. In seveda normalno pod takratno Avstro-Ogrsko, ne?
3: Ja.
4: Da me spadali, zdaj tudi Marija Terezija sem poslala, ne?
3: No, se z Marijo Terezijo se že uveljavi centralno oblast, ne?
4: Tako, ja.
3: In so dejansko koronini že delali za Dunaj, ne?
4: Tako, ja. Sam vrhunec furmanstva nastane pri nas v 19. stoletju, ko se zgradi povezave med gozdom, samim Trnovem, in Gorico. Dokler niso prišli Vinklerji in Štraserji k nam, so tukaj kar vlekli les po tleh do Gorice. In potem, ko so prišli pa Vinklerji in Štraserji, so seboj pripeljali te vozove, parizarje, ki se jim je reklo, ne? In so začeli takrat racionalno upravljati z gozdom in je bil nek red pri temu, da je treba voziti v Gorico na vozovih in seveda takrat je tudi obstajala sama obrt furmanstva, ker je mogel furman tudi plačati davek za uporabo ceste. No in v 19. stoletju, ko je bil vrhunec tega furmanstva, postane Trnovski gozd ključni vir stavbnega in ogrevalnega lesa za samo goriško pokrajino in seveda do Trsta. Trenutno ni več živečega nobenega furmana na Trnovem, starega furmana, ampak jaz pred leti, pred 25 leti, ko so bili še tebi ljudje živi, sem tudi zbiral neke podatke in si zapisal in sem prišel tudi do podatkov, ki mi jih je dal pa en gospod Alfred Gruden, da v drugi polovici 19. stoletja in začetek 20. stoletja, to je bilo okoli leta 1900, je tukaj na Trnovem in v samih zaselkih Nemci, Rijavci in Voglarji živelo okrog 600 ljudi. In več kot polovica ljudi, polovica družin se ukvarjala s furmanstvom, kar pomeni, da je tudi bilo okrog 80 aktivnih furmanskih konj.
3: Ampak to so bili, zdaj moram pa definirati, ja. So bili furmani, ki so vozili samo s Trnovega do Gorice ali so bili tisti, ki so vozili tudi v Trst in naprej?
4: To so bili vse eni furmani, ki so vozili do Trnovega, iz Trnovega do Gorice in naprej. Tudi naprej. Ja. Mhm. Tako. Zdaj, tisti, ki je imel boljšo opremo in ki je imel par konj, je peljal za Trst ali za Majfrankon, ne?
3: Ja.
4: Za Tržič, ne? Tisti, ki je imel samo enega konja ali pa vola mogoče, je peljal samo do Gorice.
3: Kaj pa tisti, ki so pripregali?
4: Ja, ne? Pripregali so pa na ta način, da Furman, ko je peljal iz gozda proti Trnovemu les, je na Trnovem počakal, kdo je bil ta klanec, prav pred Trnovem iz gozda dol, ki je počakal naslednjega furmana, ki je prihajal. In takrat je odpregu konja, šel dol, pripregu in ga potem gor. In tako se je to vrtelo. Pa oni počakal, spet kaj prišel in tako naprej. Ne? Mm-hmm. To so bili tako dogovorjeni. No?
3: Ja. Ampak to krati pomeni, da ta stvar je bila zelo dobro organizirana, ker so vedeli, koliko jih je vsak dan v gozdu.
4: Seveda, ja. To je bilo zelo dobro organizirano. Tudi furmani se radi zahajali v gostilnah. Ne? In prav v gostilnah so prišli do teh debat in do teh zmenkov, kako bojo jutri šli, kakšni uri, kje bo kakšnega počakal. Ne?
3: Mm-hmm. Če se malo pohecam, v gostilni je bil center sveta.
4: Center sveta v gostilni, ja. Tako je. Tukaj na Trnovem, Trnovski gost, to je bil glavni vir preživetja in seveda gozdarji, ne, furmani, oglarji. Tudi oglarstvo je bilo zelo razvito na Trnovski planoti.
3: Se pravi, da so tukaj tudi bile kope, ne?
4: Ja.
3: Za kope se je uporabljal kakšen les?
4: Bukev, leska in jesen.
3: Tukaj prav na Trnovem velikih dreves ni, ne? Ampak so pa naprej od Nemcev noter v tem globokem Trnovskem gozdu. Ne?
4: Velik in bogat les, ne, prične že takoj na poti med Trnovem in Nemcami, sama 2 kilometra iz Trnovega ven.
3: On tukaj naprej. Ja.
4: Več ali meni so pač smreke vozili, ne?
3: Ja. Ja.
4: Kot hlodovino.
3: Kot hlodovino.
4: Ja. Ja.
3: Ali so vozili tudi za žagat, za žage?
4: Prav te vinkleri, potem potomci njihovi so okrog 1900 odprli žago v Sovkanu in so tevi naši furmani Trnovski vozili njemu les na žago. Ne? In seveda tudi pilote za ladjedelnico v Tržič, ne? Ki so bili pa piloti dolgi po 25 metrov. S tem so se ljudje tukaj preživljali. Vse vidite, da pol tukaj ni, ne? Zelo kraški svet, vrtače, tukaj se je predelalo samo krompir. Živinoreja je bila samo za potrebe kmetije.
3: Kolikor vem, ne, so iz ledenic tovorili led.
4: Iz ledenice pač so pač lomili ta led in ga pripeljali do Trnovega. Na Trnovem so še vedno vidne ledenice, ki se imenujejo, ker so ta led spravili v te ledenice, ga pokrili z listjem in potem spomladi vozili naprej. Se pravi do Trsta za potrebe teh potniških ladij, ki so potovale v Egipt in tako naprej. Ne?
3: Furmanstvo se je nehalo v času Italije, ne? Ko se pojavijo tovornjaki.
4: Ja, prav na Trnovem je furmanstvo zamrlo bolj pozno. Zadnji furmani na Trnovem, ki niso furali več v Gorico, ampak ki so vozili les
3: iz
4: gozda na rampe takrat, ne? So še v leta 1900 do 1965. Se je to še
3: delalo.
4: Ja. Tako. Te furmane, ki sem poznal, so res bili tisti furmani, ki so mogoče še kot najstniki vozili les v Gorico. Ampak žal danes tega več ni nobenega živega. Zadnji je umrl lansko leto. V ta namen te ohranjene, te kulturne dediščine naše nekulturne, bolj bi se rekel zgodovinske, ne, dediščine, imamo tudi furmansko društvo, Trnovski furmani, ker prav želimo ohranjati to, kar so delali naši predniki in s čim so se preživljali. Imamo tudi vsako leto prikaz sečnje mlaja, jambora za goriški mlaj, ki pokažemo vse, kako se je v tistem času delalo. Posekamo ga na roke, z žagami, amerikankami, sekirami. No, in naše društvo prav s tem pokaže, kako se je takrat delalo. Imamo tudi ta dan v gozdu, to je 27. april vsako leto, je prikaz sečnje, jambora za goriški mlaj, nalaganje na voz, predstavljena je tudi kulinarika, furmanska in gozdarska. Tam se tudi vidi orodje, s čim so delali takrat. No in pelje se ga spet s starim vozom Parizerjem. Voz, ki ima verjetno krok 100 let že, ne? Smo ga obnovili. Imamo pa konje, hvala Bogu na Trnovem, zadnjih 5 let smo tudi prišli do pravih furmanskih konj za vožnjo.
3: Mhm.
4: To govorimo o težkih konjih, ne?
3: Ja.
4: 650-700 kg. Ne? Letos imamo plan organizirati bolj odmevno žegnanje konj za Svetega Štefana, to se pravi 26. decembra. Se moram tudi pohvaliti, da smo dobili letos tudi občinsko nagrado mestne občine Nova Gorica za ohranjanje dediščine furmanstva, ki bojo prav podelili v zdaj septembra. In potem je že takoj po novem letu se tudi začne že sama priprava za to prireditev Goriški mlaj. Ne? In še izdelujemo voz. Smo dobili spet en star voz iz Trnovega, ki je prav fural pred 100 leti v Gorico.
3: In če prav razumem, vi končate svojo prireditev v Novi Gorici, ne?
4: Tako. Pred občino se konča ta prireditev, ki traja v bistvu tukaj traja 3 dni. Sam posek in spravljanje, potem mlaj prinoči tukaj na Trnovem, ker se tudi potem družabna srečanja v tistih dneh, ne? Ki je tudi prisotno društvo žena in deklet Trnovo in krajevna skupnost Trnovo. In potem naslednji dan, se pravi tretji dan, pa se štarta okrog 8 ure s konjami proti Novi Gorici. Se pravi, glavni voz je voz z jamborom za Goriški mlaj, ki je dvouprega, in potem zadi se pelje še okrasje za Goriški mlaj, tudi vse na starih vozovih. In še en voz je pa za naše ženske in dekleta, ki grejo v teh starih oblačilih v Novo Gorico in tudi dol nesejo izdelke, ki jih tukaj same delajo, tako kot so jih delali takrat, ali so pletle, ali so kvačkale, ali so košare pletle, ne? In to se nese dol v Novo Gorico, so tudi tam predstavi na teh

0: in Lidija Hartman. Tonski mojster je bil Janez Ahlin, avtor oddaje je Ivan Merljak.
1: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.
0: Ura je 14.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je danes napovedal spremembe v osnovnošolskem izobraževanju. Po njegovih besedah bodo odpravili devetletko ter pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Devetletka je bila pri nas uvedena leta 2003 po štiriletnem poskusnem obdobju na nekaterih šolah. Madžarska je izgnala 10 ruskih diplomatov, kot je pojasnila zunanja ministrica Anita Urban, naj bi bili vpleteni v dejavnosti, ki niso skladne s konvencijami o delovanju diplomatov. Budimpešta je ukrep sprejela za zaščito varnosti in suverenosti Madžarske. Islandsko zunanje ministrstvo je poklicalo na zagovor ameriškega veleposlanika, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj objavil zemljevid, na katerem je Islandija označena kot del Združenih držav Amerike. V Reykjaviku menijo, da je bila objava povsem neprimerna. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, ki so ga za nekaj dni ustavili zaradi pepela po petkovem izbruhu ognjenika na Krakatau. Številna letala bodo čez nekaj časa prizemljena, saj jim na več letališčih še ni uspelo očistiti vse ključne infrastrukture. V središču Maribora je na ogled razstava najboljših inovacij Podravja, kot so sporočili iz Štajerske gospodarske zbornice, je letošnji izbor dokaz, da inovacije ne nastajajo le v velikih industrijskih podjetjih, ampak tudi v manjših, na univerzah, šolah, v raziskovalnih okoljih in med samostojnimi inovatorji. Vremenska napoved, precej jasno bo, temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta, možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Obeti? V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Vreme je ponekod po Sloveniji ob 13, Ljubljana jasno 30 stopinj, Slovenj Gradec jasno 25, Murska Sobota in Novo mesto jasno 32, Postojna jasno 29, Letališče Portorož jasno 30, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica pretežno jasno 13, Rateče 24, Jezersko 26, Rogla 21, Ravne na Koroškem 24, Celje 29, Maribor 31, Črnomelj 32, Kočevje in Ilirska Bistrica 31, Koper 27, piha zahodnik 21 km na uro in Bovec 29 stopinj. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na posameznih odsekih ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor v tej smeri občasno zapirajo. Gneča je tudi na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Pokvarjene vozili ovirata promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Zaradi nesreč sta zaprti cesti Velenje Slovenj Gradec pri Paki pri Velenju ter Maribor Dravograd v Spodnji Sevnici. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.

0: To so bila poročila, še nekaj sekund in ura bo 14 in 6 minut.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.
3: Zaključek festivala Ljubljana, tudi na programu Ars. V torek, 8. septembra, lahko v neposrednem prenosu poslušate veliki simfonični zaključek festivala z edinstvenim filharmoničnim orkestrom Baltskega morja, solistko Lano Trotovšek ter glasbo Sibeliusa, Bruha in Rautavare. Prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma se začne ob 20. Lepo vabljeni v našo družbo.
4: Ljubezen, pazite,
1: zakon, svoboda, izbira.
4: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
1: V drami, pravica do življenja.
4: Ah, zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
1: Režiserka bralne uprizoritve je Simona Semenič.
4: Ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
1: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
4: Prava delikatesa.
1: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom Ars. Pravica do življenja.
4: Ah, vaše oči.
1: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu Ars.
5: Oder in umetnosti okoli nas.

0: Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Po uvodni napovedni oddaji o 29. festivalu Mladi levi, ki je potekal med 22. in 29. avgustom, danes ponujamo zbir vtisov in pričevanj, ki smo jih zbrali ob obiskih dnevnih in večernih prireditev festivala. Poleg programa predstav, sorodnih scenskih, vizualnih in dogodkov mešanih zvrsti, je dva dni potekal dogodek različnih vsebin in oblik z naslovom Manifest Man. Z vprašanji, kako živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti. In kako si kljub temu zamišljati prihodnost, ki ne temelji samo na izčrpavanju človeških in nečloveških živali, prostora, časa, planeta. Je dogajanje v športni dvorani Tabor skozi umetnost, pogovore, skupnost in praktična orodja odpiralo prostor za razmislek o drugačnih načinih bivanja in delovanja na področju umetnosti in kulture, pa tudi onkraj. V nadaljevanju predstavljam vsebine nekaterih svetovalnih mest ter umetniških intervencij. Za začetek pa bo o manifestu Man nekaj besed povedala Alma R. Selimovič, soosnovalka dogodka.
1: Manifest Man je dvodnevni dogodek, ki združuje različne teme in različne formate. Zdaj, tematsko se najbolj osredišča okrog teme odrasti in sicer odrasti in umetnosti. Odrast razumemo kot nek krovni koncept trajnostnosti, ekologije, sodelovanja, skupnega delovanja. Razumemo pa odrast predvsem v dveh vidikih. Kako ne jemati neprestanega pehanja za več kot nek imperativ pri delu. Torej, odrast pomeni, da poskušamo z obstoječimi resursi živeti enako dobro ali pa bolje in pri tem predvsem imeti v misli tudi prihodnost, torej kako ohraniti vse resurse tudi za prihodnost. Znotraj umetnosti to pomeni različne stvari, deloma to, da se ukvarjamo s tem, kar je že obstoječe in kar je dobro in kako to negovati, obdržati, povezovati. Recimo, da imam čist konkreten primer, kako mogoče producirati manj novih predstav pa z obstoječimi, ki so dobre, več gostovati, dosežiti vedno nova občinstva. Se pa odrast tudi ukvarja s kakovostnim vidikom in sicer kako z obstoječimi resursi živeti bolje, bolj povezano. To temo si jemljemo kot tematsko izhodišče in pa tudi kot neko napotilo. Pri vseh teh temah, kot je ekologija, odrast, seveda mi aktivno iščemo povezave z umetnostjo, vidimo jih pa na dva načina. Eno je, da si recimo umetniška dela jemljajo to kot neko izhodiščno temo, kot naprimer Viktorija Iljoska, ki si odrast dela vzame prav kot temo svojega performansa, ali pa recimo določena umetniška dela, ki se prav ukvarjajo s specifičnimi ekološkimi problemi ali pa recimo, ne vem, zelo specifičnim problemom, ne vem, izkoriščanja morskega dna ali pa nekaj zelo konkretnega. Seveda pa si umetniške organizacije razmišljamo o odrasti in na splošno o ekologiji in trajnostnosti tudi kot o nekih strukturah lastnega delovanja in poskušamo nekako skozi razmislek o tem tudi izboljšati lastno producentsko delo. Torej razmišljati, kako delamo, s kom delamo, kako delati bolj trajnostno, bolj odrastniško v smislu, da ne podvajamo stvari, ampak da že obstoječe dobro povezujemo. Včasih pa poskušamo biti tudi producentsko zvite, tako kot poskušamo biti pri manifestu Main in v bistvu uporabljati razpoložljive resurse, tudi finančne in pa vse ostale, na način, da podpirajo naše že obstoječe prakse in da jih med sabo povezujemo in oplajamo. In Manifest Main je prav tak projekt, ki uspe združiti in neke stvari, ki naj bi ostale kot trajne prakse, kot napotila, in jih združi v osebne stike, v svetovalne mize in pa v to, da smo v to res vključili umetnice in umetnike. Tudi zelo smo se fokusirali na žive dogodke in žive izmenjave, zelo smo šli stran od publiciranja tiskovin in tega, ker se nam zdi, da zelo pogosto potem to mogoče podpira kake majeve noge v pisarnah, da redko pa pride do ljudi. In smo poskušali res najti take načine, da pride do tistih, ki jih nekaj zanima in ki nekaj rabijo.
2: Kot sem malo prej slišala, poteka nek evropski projekt na slavom Green Stage, katerega partner ste tudi vi, mogoče bi še kakšno besedo o tem.
1: Uh-huh. Green Stage je zelo zanimiv projekt, ker smo mi en poseben partner znotraj tega evropskega projekta. Gre za partnerstvo večinoma mestnih gledališč, Bunker pa je partner s festivalom Mladi levi in se mi zdi, da smo že v tem smislu mogoče ena posebnost. Green Stage se osredotoča na dva vidika. Eno je, kako narediti gledališča in festivale bolj trajnostne. Tukaj se osredotoča večinoma na vidik zero waste, torej brez odpadkov oziroma s čim manj ostalin oziroma prekomerne porabe. Osredotoča se pa tudi na vpliv na politike in sicer zelo konkretno na mestne politike in pa na ostale ljudi v sektorju. Torej poskušamo na nek način preizkusiti neke prakse, ki bi jih potem sektor še naprej lahko uporabljal in pa jih deliti s sektorjem. In prav Manifest Mind je eden izmed teh dogodkov, kjer poskušamo deliti znotraj sektorja.
0: V okviru omenjenega projekta Green Stage so pri svetovalni mizi primeri dobrih praks evropskih gledališč svoje projekte, ki stremijo k produktom brez odpadka, predstavili predstavniki Latvijskega narodnega gledališča iz Rige in gledališča Oberhausen. Richard Zgale, producent iz Latvijskega narodnega gledališča, je svoj projekt takole predstavil.
3: One of our aims for the Green Stage project in our theater was to make a zero waste production.
4: Eden naših ciljev pri projektu Green Stage je bil ustvariti predstavo brez odpadka, zero waste production. Odločili smo se za uprizoritev drame V ognju latvijskega pisatelja in dramatika Rudolfsa Blaumanisa. To je ljubezenska zgodba, pravzaprav ljubezenski trikotnik v tradicionalnem smislu, napisana je bila pred več kot 100 leti. K sodelovanju smo povabili režiserko Inese Mičule, ki se je s svojim stalnim sodelavcem, scenografom in kostumografom Renisom Dzudzilom lotila ustvarjanja okolju prijazne predstave. Pred začetkom procesa smo za sodelavce našega gledališča in ustvarjalno ekipo organizirali delavnico, na kateri je specialistka z področja trajnostnega gledališča predstavila filozofijo, na kateri to sloni. Proces nastajanja predstave, ki je imela premiero 12. marca letos, se je nato začel z nekaterimi vprašanji, ki zadevajo ekološko gledališče. Eden teh izzivov je bil, kako za predstavo, katere zgodba se dogaja v 20. stoletju, v današnjem času narediti scenografijo. Drama se dogaja na več krajih, v cerkvi in na javnih mestih in rešitev se je pokazala v uporabi stolov, ki smo jih že imeli v gledališču. To so bili včasih stoli za občinstvo in smo jih imeli v skladišču. Vzeli smo torej teh 300 stolov, jih dali na novo oblaziniti in jih na odru uporabili tako, da smo ustvarili različne formacije, ki so nakazovale prostore, v katerih se odvija zgodba. Igralci so se premikali okoli njih in so ustvarjali vizualno pokrajino predstave. Drugi izziv so bile poročne obleke. V javnosti smo objavili poziv za zbiranje poročnih oblek. Na poziv se je odzvalo več kot 400 ljudi, ki so nam bili pripravljeni donirati svoje poročne obleke. Akcijo smo ustavili pri 200 oblekah, saj je bilo to za našo produkcijo dovolj. In s temi oblekami, ki so visele v prostoru, smo potem ustvarili res epski prizor. Uporabili pa smo jih tudi kot kostume. Kostumografija je v ekološkem smislu razmišljala tudi širše, saj za igralce nismo kupovali ali izdelovali novih kostumov, temveč so igralci uporabili tiste, v katerih so tudi vadili. Tako za to predstavo nismo kupili ničesar in hkrati našli 3 rešitve, ki produkcijo opredeljujejo kot okolju prijazno. Uprizarjanje nacionalne klasike na sodoben način je pri nas vedno nekoliko občutljiva tema, vendar je občinstvo predstavo V ognju, ki smo jo uprizorili na velikem odru našega gledališča, zelo dobro sprejelo. Tovrstno prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje in vsako sezono uprizorili vsaj eno predstavo brez odpadka in nadaljevali tudi z drugimi iniciativami, kot so digitalni program in druge okolju prijazne rešitve.
3: and continue with our other initiatives like digital programs and other eco-friendly solutions in theater.
0: Prav tu smo se pogovarjali tudi z Jonasom Webrom, režiserjem iz Frankfurta, ki v sklopu projekta Green Stage trenutno pripravlja predstavo Brez odpadka v gledališču Oberhausen. Krstno bodo uprizorili delo Marjan Blessing Pobegne, sodobne finske pisateljice in dramatičarke E.L. Karhu. O svojem delu je Jonas Weber povedal.
5: And of course zero waste is connected to materiality.
6: Seveda je načelo zero waste povezano z materialnostjo in zato bolj v domeni scenografije in kostumografije, vendar me je to spodbudilo k razmišljanju, kaj brez odpadka pomeni v polju režije. To je zahtevna tema in prva stvar, ki mi pride na misel, je nenehno proizvajanje idej in konceptov, za katere čez čas ugotoviš, da jih tudi recikliraš, nekatere pa tudi zavržeš. Je pa naše delo tudi delo z zalogami časa in energije, tako lastnega kot časa ljudi, s katerimi delaš. Dosti razmišljam o tem, kako bi lahko procese vaj in iskanja končnih odločitev optimiziral tako, da spoštujem čas in energijo vseh sodelujočih in da ju porabim najmanj kot je mogoče. V preteklosti o takem načinu dela nisem razmišljal, čeprav načelo brez odpadka osebno jemljem v obzir. Moram pa reči, da me moje izkušnje v umetnosti v kapitalistični družbi navajajo k razmišljanju o tem, da je gledališče tako ali tako odvečno, saj ni učinkovito, ni optimizirano, ne da se ga prodati, ni profitabilno. Take vrste razmišljanja se seveda ne skladajo s privlačnostjo in ljubeznijo, ki jo čutim do gledališča, kjer se ljudje srečamo in smo priče nečemu, kar na nas pusti vtis, sled ali pa ne, morda se zabavamo, morda pa ne, tega vnaprej ne vemo. In to je tisto, kar mi v družbi, v kateri živimo, primankuje. Tako da sem se zmeraj spraševal o načelu zero waste tudi v gledališču. Seveda, kulturni sektor ne proizvaja tovrstnih odpadkov kot na primer industrija. Ampak po drugi strani pa je odpadek, tisto, kar od gledališča ostane, nekaj zelo pozitivnega, saj zavrača sprejemanje struktur, ki jih naše kapitalistično mišljenje pripisuje stvarem in pojavom okrog nas. Besedilo, ki ga uprizarjamo, je zelo kompleksno in razvejeno, veliko ima dogajalnih prostorov, veliko oseb, veliko je potrebno prevesti v odrsko govorico. Naš proces dela, na vajah in med pripravami je zdaj tak, da vsako zamisel ali rešitev, ki jo predlaga nekdo od sodelavcev, premislimo z vidika trajnosti. S tem se naše delo nekoliko oteži in spreminja, saj upeljujemo nekakšen drug korak, varovalko, ta pa onemogoča ustvarjalni tok, ki smo ga bili ali smo ga večinoma vajeni. Nas pa prisili, da stvari premislimo in do rešitev prihajamo po novi poti.
5: So stuff like this is coming up the whole time, which is in a way annoying for the artistical process because it doesn't allow a flow. But it also forces you to rethink things and go to a path that you haven't been before.
0: Pri eni izmed svetovalnih mis nas je pričakala Ajda K. Pistotnik, soustanoviteljica in direktorica Policy Lab, raziskovalne organizacije, ki odpira prostor za ideje, prakse in politične alternative, ki iščejo poti iz ekonomije nenehne rasti ter vprašanje uspeha postavljajo drugače. Kako živeti dobro, ne da bi pri tem izčrpali ljudi in planet? Sogovornica je predstavila ekonomijo Krofa, Donut Economics, model, ki ponuja nov pogled na razvoj, blaginjo in družbene prioritete, onkraj paradigme, v kateri sta nenehna gospodarska rast in kopičenje glavni merili napredka. Ajda K. Pistotnik je med drugim povedala.
7: Hvala za priložnost, da v bistvu predstavim ekonomijo Krofa. To je model, to je eden od možnih modelov, ki obstaja dan danes, v bistvu, kako lahko merimo razvoj, napredek in hkrati tudi, ki se s tem nahajamo, nam gre dobro, nam gre slabo. A ne? In torej, v bistvu, kaj so zdaj te vsi problemi, nekako nas obdajajo, vemo, da jih je veliko, ne? Recimo, če jih par neštejem, ena so recimo onesneževanje, izpusti CO2, ki povzročajo podnebne spremembe, zakisanost oceanov, izumrtje oziroma izguba biotske raznovrstnosti. Ne? To so recimo samo ti biofizični. Ne? Na drugi strani pa seveda nastare kar veliko nekih družbenih, socialnih problemov. Ne? Družba je če dalje bolj polarizirana. Družbena neenakost se v bistvu konstantno povečuje. Ne? Tukaj pač vidimo, ne vem, zdaj najbogatejši ljudje na svetu, dejansko pač teh je manj kot 1%, a ne? Na drugi strani pa imajo skoraj večino premoženja, ki sploh obstaja, ne, je v njihovih rokah. Ne. Tako da v bistvu ja, so veliki pač problemi in v bistvu z njimi se srečujemo skoraj vsak dan. A ne. Tudi zdaj vidimo, da so velike suše, ta vročinski val, kljub temu, da smo že skoraj sred septembra, se ne konča. Ne, in v bistvu smo vsak dan soočimo v bistvu dejansko za to realno kompleksnostjo planeta, našega sveta, ki nas obdaja. Hočemo ali pa nočemo. Torej, če grem pa zdaj nazaj na ta krof. Torej, krof pa ravno želi in ima vzadej ta razmislek o tej veliki kompleksnosti. Torej, mi živimo v tako imenovani, nekateri pravijo, polikrizi, ne, poli iz vidika mnogoterosti, torej, mnoge so te krize, ki nas obdajajo, ampak kako v bistvu se potem ravnati, kako sploh v bistvu reševati, razmišljati v takem okviru, ki pač je naša sedanjost. In tukaj je razvila ekonomistka, profesorica na Oxfordu, Kate Raworth, tako imenovan Donut Economics. Tudi v bistvu obstaja isto imenska knjiga, tako da sicer ni še prevedena v slovenščino, torej Donut Economics, prevedeno ekonomija krofa. Torej, kaj ta krof pomeni? To je neka zelo v bistvu enostavno orodje, model, ki nam v bistvu daje neko razumevanje, kako nam gre. In kje nam gre slabo, torej kje je še prostor za izboljšave in kje v bistvu nam gre ok. Ona govori o ameriškem krofu, ne trojanskemu, no, tako da se razumemo, torej lahko mi govorimo o obroču v bistvu na nek način. Ne. Torej, obroč ima dve krožnici, zunanjo in notranjo. In v bistvu ideja tega krofa, obroča je ta, da je v bistvu varni prostor, kjer mi želimo biti, ker cel svet želi biti, ker vse države hočejo v bistvu biti, je ta prostor med tema dvema krožnicama. Torej, notranjost obroča, notranjost tega krofa je tako imenovani ta safe space, oziroma tam, kjer se ne bi mi nahajali. Kaj pa te dve krožnici zdaj ponazarjata? Zunanja krožnica, torej rob tega, zunanje rob tega krofa, dejansko predstavlja ekološke, planetarne omejitve, torej koliko je izpustov CO2-ja, koliko je recimo nekega onesnaženja, kot rečeno. Ne? In na drugi strani ta notranja krožnica, ki pa pač ima potem notri v bistvu praznino, a ne? Pa tudi v bistvu kaže na nek način v bistvu ta družbene, socialne manke. A ne? In kar naenkrat imamo mi končno en model, ki do dan danes v bistvu ni obstajal, grafični, ilustriran model, ker bi si mi v bistvu lahko zelo preprosto predstavljali to kompleksnost sveta. A ne? In kompleksnost sveta je ravno s tem krofom, s tem modelom dveh krožnic, ki ponazarja ta varni prostor in v tem varnem prostoru pač se ne nahaja nobena država na svetu in tukaj je v bistvu ta problem. Problem je to, da na svetu ne obstaja država, ki bi dejansko bila v tem krofu. In v bistvu, kako zdaj mi ta krof lahko uporabljamo? Ta krof mi lahko uporabimo na tako, da v bistvu, ko mi merimo recimo izpuste CO2, ki vsi vemo, da v bistvu največ pridodaja k podnebnim spremembam in potem seveda sušam, požarom in tako naprej, da v resnici, če gledamo samo ta model, si predstavljamo, ok, to je krof oziroma obroč, sta dve krožnici, ne, predstavljamo si to in potem, če iz tega krofa slučajno, kje brizga marmelada recimo, ne, to pomeni, da tam ne gre dobro. To pomeni, da so te meje obroča prekoračene. Ne, torej, ja, predstavljamo si dve krožnici, obroč, torej, če se znotraj obroča mi nahajamo, je varni prostor, torej, tam ni izpustov, prekomernih izpustov CO2-ja, se nahajamo res v tem varnem prostoru in gledano planetarne omejitve, ekološke in na drugi strani družbeno-socialne, torej, to je tam, kamor v bistvu mi težimo in želimo biti. In to je v bistvu ta prihodnost, kateri bi dejansko vse družbe, vse države, tudi seveda vlade, zato da pač preživimo v končni fazi, ne, sej vprašanje dan danes je, ali bomo mi pač preživeli za planet, vemo, da bo, a ne? Zdaj pa, če bomo mi želimo preživeti na tem istemu planetu, potem pa seveda se moramo nekako orientirati in najprej tudi razumeti, kje vse mi imamo probleme. Zdaj, glede na to, da znanost je zelo napredna, vemo, kje te probleme imamo, ampak potem je problem tudi v temu, da pač ta znanost imamo okoljske znanstvenike, klimatske znanstvenike, biologe, družboslovce, humaniste in to naprej. In vsak v bistvu seveda v temu pridoda, pa lahko k temu krofu. In ta v bistvu krof ravno zaradi tega nam lahko v bistvu pričara neko tako ilustracijo. Torej, sve mogoče se zdi na prvi pogled tako zelo enostavna rešitev, a ne v bistvu te ilustracije, ampak dejansko je pač mogla pridati ekonomistka Kate Raworth, da je v bistvu nam to pokazala in tudi v bistvu to je zelo inovativni model, a ne, da dan danes obstajajo potem že nadgradnje tega krofa, ne, v različne smeri, ampak to je res izjemno ilustrativno orodje, ki nam prikazuje, kje v bistvu je varni prostor, kje bi se mi morali nahajati oziroma kam, s čemor bi morali mi težiti oziroma na drugi strani, če to ni tako, kje v bistvu so potrebne izboljšave, kje nam gre slabo, tudi kje nam gre najslabše, ne, v resnici, tudi iz tega vidika si mi lahko tudi potem postavimo neke prioritete kot družba. Torej, lepota tega krofa ni samo to, da v bistvu nekako povzema to našo kompleksnost, jo nekako nam nariše pred očmi, nam tudi v bistvu nariše, kaj ne bi bile naše prve prioritete, s katerimi bi se moglo v bistvu najprej soočiti in nasloviti. Na drugi strani, ta krof v bistvu tudi meri. In v bistvu ga mi lahko ravno tako uporabljamo, kot se dan danes uporablja bruto domači proizvod, torej krajše BDP. BDP je v bistvu ključni indikator gospodarske rasti. Vsi vemo, da v bistvu gospodarska rast je v bistvu edino merilo, ki ga dan danes uporabljamo za uspešnost družbe, za ki meri v bistvu razvoj družbe in tudi v bistvu ki govori, koliko so države razvite oziroma nekaj potem uporabljamo nerazvite države, razvite ali pa države v razvoju, torej se tudi uporablja kot neko primerjalno merilo, a ne? In iz tega izpadajo pač kot neki zmagovalci, poraženci, a ne? In to vse na podlagi tega BDP-ja. Torej BDP ni primeren kazalnik za današnji čas. Ne meri v bistvu, a smo mi v redu, ne meri, a smo mi zdravi, ne meri v bistvu nekega dostopa do izobraževanja, do soodločanja v družbi, a ne? Tudi dejansko pač ne meri, a zdaj bo kakšna živalska vrsta izumrla v končni fazi, ne? In tudi ne meri tega, da imamo mi dejansko, ne vem, stanovanjsko krizo, ne? To v bistvu mi nič ne zvemo z njima, ne? V bistvu to samo meri produkte in storitve v resnici, a ne? In na koncu je še števek tega so v bistvu pač profiti. In ja, kot tak je v bistvu neprimeren kazalnik, za kar ga uporabljamo danes. BDP kot ključni kazalnik gospodarske rasti je bil razvit v bistvu med drugo svetovno vojno v Ameriki oziroma potem kot zmagovalke, rečemo temu, druge svetovne vojne so ZDA ga razširile oziroma so ga druge zahodne države posvojile. A ne? Ampak v bistvu BDP takrat, ki je bil razvit, torej pred koncem druge svetovne vojne, nikoli ni bil mišljen, da bi se ga uporabljalo na način, da v bistvu zdaj, pa je to kar naenkrat naš glavni merilnik našega uspeha, našega napredka, kako nam gre dobro in v konc koncu tudi vidimo zdaj zadnje čase, ne, da v bistvu ni politika, ki bi v bistvu šel v svojo volilno kampanjo in v bistvu se ne bi skliceval, da on obljublja višjo gospodarsko rast, ne. In v bistvu ta gospodarska rast je zdaj ratala, je res prežela v bistvu vse družbene pone in ratala res nek tak ideološki cilj. A ne? In to tudi poznamo še iz potem 70-ih let, recimo, a ne, ko je bila predsednica vlade v Angliji Margaret Thatcher, ne, v 70-ih. Vsi poznamo ta njen slavni stavek, ne, there is no alternative. A ne? In ravno tukaj v bistvu zdaj vidimo, da dejansko, v bistvu, mi živimo zdaj v svetu in se obnašamo, kot da je to res, kot da ni alternative. A ne? Ampak temu ni tako. A ne? Ravno tukaj v bistvu pride recimo krov kot ena od možnih potencialnih v bistvu orodij, ki nam lahko pri temu pač pomagajo, torej nam pomagajo meriti naš razvoj, naš napredek, ki mi smo. Ker BDP ni narejen za to, da v bistvu bi nam ponudil te odgovore. Ne? Ne meri nobene družbene neenakosti, nič, ne ve, nič nam ne pove, kako v bistvu mi uničujemo oziroma vplivamo na okolje. Ne? Tako da v resnici BDP kot tak in v bistvu vse je že veliko, mislim tudi recimo mednarodna organizacija OECD, a ne, promovira tako imenovani well-being economy, torej ekonomija blaginje, a ne, kot eden od možnih merilnikov, a ne. Že veliko je bilo tudi drugih nekih alternativnih kazalnikov, merilnikov razvitih, ampak skupno vsem tem alternativnim, drugačnim kazalnikom, ko jih primerjamo z BDP-jem, je ta, da seveda slikajo neko večjo kompleksnost. A ne, in BDP kot tako v bistvu pa samo šteje in v bistvu kot nek računovodski izkaz, koliko v bistvu ja, zrastemo v resnici.
0: Rast in odrast. Odrasti umetniško prakso je eno izmed vprašanj, ki ga v svojem projektu Orodja za odrast v umetniških praksah obravnava Aleksandra Papademetriov, umetnica in raziskovalka, ki je razvila metodologijo odrasti za umetniško prakso. Ta ustvarjalka in ustvarjalce spodbuja k premisleku o tem, kako in zakaj ustvarjajo. Njenemu projektu se bomo bolj pozorno posvetili v eni prihodnjih oddaj, danes pa se ustavimo pri igralki Suzani Krevh, avtorici performansa v trajanju z naslovom Moj dan počitka in sprostitve. Svoje delo je tako predstavila.
8: To je performans, ki je nastal v lanskem letu na ljubljanski AGRFT v sklopu performativnega dne pod mentorstvom Zale Dobovšek. In nekako je odgovor ali pa neka gesta upora hiperprodukciji, konstantnemu hitenju. Na tej ediciji na Mladih levih pa je v bistvu zasnovan malo drugače in je odprt za povabilo, da se lahko kdorkoli pridruži in se malo spočije. Ko smo se pogovarjali, kaj želi vsak posameznik na tem performativnem dnevu narediti. Bila je zelo odprta forma in mene je nekako v tem obdobju zelo nagovarjala hiperprodukcija oziroma posledice hiperprodukcije. V tem obdobju sem pa prebrala knjigo Otese Mošfek Moje leto počitka in sprostitve, ki je zelo dober roman in ga zelo priporočam in me je neverjetno nagovoril. Tudi sama sem v nekem obdobju bila kot večina mladih ustvarjalcev v nenehnem hitenju, nenehnem dokazovanju. Ko sem delala preveč, sem imela občutek, da delam še vedno premalo. In ta dan, ta performativni dan, se mi je zdel super priložnost, da pa v bistvu samo sebe prisilim, da ne delam nič. Da se zaprem v nek zaprt prostor, na postlo, da gledam neko lahko stvar, gledam Seks v mesto, že ne vem kolikič, na repeat. Ja, in je v bistvu tudi kar velik izziv za me. Sploh zdaj po poletju. Ampak ja, je taka zanimiva tema, ki se mi zdi, da se marsikdo v njej res najde. V bistvu gre za zelo preprosto gesto, ampak ima neko močno sporočilnost.
0: Ta dan je svoje predavanje performance Upajmo na najboljše, pripravimo se na najslabše izvedla tudi makedonska plesavka in koreografinja Viktorija Ilioska in udeležencem, ki so sodelovali, ponudila pretresljivo in transformativno izkušnjo tako imenovanega treninga za prihodnost, ki jo že živimo. V zgornjih prostorih športnega društva Tabor je bila v sklopu Mladih levov na ogled instalacija Robertine Šebjanič Odmevi brezna, v kateri je intermedijska umetnica z različnimi strokovnjaki raziskovala okoljske posledice v morje odvrženega orožja. Delu Robertine Šebjanič smo več pozornosti posvetili v oddaji Kulturna panorama 28. avgusta. Program predstav na Mladih levih je med slovenskimi umetnicami in umetniki obsegal tudi pretresljivo, izjemno natančno premišljeno in minuciozno izdelano predstavo Izrekanja. Po besedilu kanadskega pisatelja in dramatika Jordana Tenahila je soustvarjavkami in soustvarjavci nastala v koreografiji in režiji Maje Delak. Med performerji, igralci in plesalci sta odločno izstopala Nataša Živković z vrhunsko izvedbo obsežne, kontinuirane, a na videz razkosane gibalne in govorjene strukture, ter Lu Abramovici, ki slovenski scenski prostor navdušuje in bogati že več kot 20 let. Njegova pozornost za detajl, virtuoznost in umetniška pronicljivost se stekajo v izjemno odrsko prisotnost, ki gledalca venomer preseneča, pretresa, širi meje zaznavanja in razmišljanja ter ustvarja vrhunsko umetniško izkušnjo. V izbor umetniškega programa je sodila tudi predpremiera predstave Fenomenalna realnost prvi del kolektiva Beton LTD v odstopu, ki so tokrat sodelovali z mlajšimi igralskimi kolegi ter z vizualnima umetnikoma Oljo Grubič in Matejem Stupico ter stalnimi sodelavci kot so Jure Vlahovič, Andrej Petrovčič ter Toni Soprano Mene glejte. O predstavi sta več povedala Branko Jordan in Čarna Lampret. Poslušajmo.
9: Beton LTD v odstopu po kar nekaj letih, zdaj ponovno naredil novo predstavo. Fenomenalna realnost naslov izvira v bistvu iz filozofske tradicije, razumevanja stvari take, kot jih dojemamo po čutni plati in take, kot same so. Fenomenalna realnost pripada čutnosti, čutom in temu, kar zaznavamo. Ukvarja se pa v bistvu z enim pojmom, ki ga delovno imenujemo homo vulgaris, ali če citiram Petra Klepca oziroma njegovo delo Čas in nočne more, ki je bila v bistvu velika inspiracija pri tej predstavi, se ukvarja s pojmom tako imenovanih utrganih gospodarjev. Opazovali smo fenomen v družbi, ki se tiče ljudi, posameznikov, pa tudi celotne družbe, kjer se nam zdi, tako ocenjujemo, tako opazujemo, je na pohodu razširjena vse prisotna oblika vulgarnosti, barbarizma, profanosti, pomankanja dostojanstva, sočutja, če tako rečemo. Ukvarjali smo se s fenomeni ali pa enim pogledom na svet, ki ga živimo, ki postaja ali je zelo brutalen, nasilen, kjer vlada moč enega nad drugim v različnih pozicijah. V predstavi nastopamo torej Katarina Stegnar, Primož Bezjak in jaz, kot stalni člani Betona LTD. Pomembno je pa, da so z nami še 3 mladi kolegi, tako da nas je na odru 6. Mladi diplomantki in diplomanti z AGRFT-ja, Čarna Lampret, Maja Kunaver, Peter Podgoršek. Iz enega razloga, ker v območju homo vulgarisa, da tako rečem, se ukvarjamo tudi v razmerju moči, ne samo po spolu, ampak predvsem po generaciji, po tem, kaj prenašamo naslednjim generacijam.
0: Hvala lepa, Čarna Lampret. Vi ste, kot je že Branko Jordan povedal, o generacijah predstavnica te mlajše generacije, njihovih naslednikov pravzaprav. Kako pa vi vstopate oziroma kako vidite ali pa kako ste razmišljali o teh odnosih, o katerih je zdaj Branko govoril?
10: Na začetku je bilo valjda ful vznemirljivo pač sodelovati z takim kolektivom, potem pa smo ugotovili, kakaj je tema. Je bilo še vedno vznemirljivo kljub temu, ampak vseeno smo se spraševali, kako bo to vplivalo pač bolj na to, recimo, kako bo publika gledala na vse to. Recimo, če smo v razmerju študent-profesor ali je to razmerje moški-ženska. Dosti smo se spraševali o tem, kaj to pomeni, da smo mi mlajši. To dosti sporoča publiki in smo se tudi dosti o tem pogovarjali. V bistvu je bil proces, smo si naredili zelo varno okolje, kar se mi zdi nujno za tako temo in za tako sodelovanje in za taka sporočila in za take tehnike, ki jih izvajamo. Zato je bilo v bistvu zelo mirno, no, smo nekako stopali v to. Smo pa se dosti tudi mi sami, ta mlajša generacija, dobivali in smo tudi diskutirali o tem, kaj so naše meje in smo to tudi govorili z kolektivom, tako da je bilo v bistvu vse dobro pregovorjeno. No. In se mi zdi to ključno za prvo tako sodelovanje, drugo pa za ta homo vulgaris temo te predstave.
0: Kot sem gledala predstavo, pravzaprav seveda obravnavate te teme in bi rekli gospodari in služabniki. V drugi strani pa odpirate neko vprašanje, ki se meni zastavilo, torej kdo počne in koga kažemo v družbi, ne? Recimo s tem zaključnim delom, ko to mlajšo generacijo osvetlite, pravzaprav se distancirate od tega, ne? Torej starejši bom rekla.
9: Ja, mogoče treba povedati, da mislimo predstavo Fenomenalna realnost v dveh delih. In da to, kar bomo gledali danes, je pravzaprav prvi del. Je na nek način izjava nas treh kot starejša generacija. Ko smo povabili mlade kolegice in kolega v proces, smo imeli pravzaprav težavo, kako bomo upravičili, da mi kot kolektiv, ki zagovarja kolektivno, nehierarhično delo, vključujoče okolje, skupnostni proces, uporabljali in na vsebinski ravni in na ravni samih principov dela, v bistvu zelo izključujoče tehnike, tehnike nadvlade, odreditve, ki so, se pravim, vezane in na vsebino predstave, pa tudi na način dela. To se nam je zdelo zelo pomembno in smo prišli do tega zaključka, da mladi generaciji ponudimo, da naredi drugi del te predstave. Ni ga še, bo pa. In torej želimo se, da v bistvu in mi in oni legitimno govorimo do točke, ki jo razumemo ali pa se hočemo okoli nje opredeliti. Nikakor nismo želeli govoriti v njihovem imenu, ali pa jih jim usiliti, ali pa jim na silo dati prostor, v kateri morajo govoriti. Ne? Želeli smo, da avtonomno dobijo svoje okolje, produkcijsko, svoj proces, v katerem bojo lahko o temah nasilja, naprimer, ali pa te nadvlade, moči, izkoriščanja, položaja močnejšega v družbi, govorili svoje perspektive. Tako da to se nam je zdelo ključno. Ne? Zdaj trenutno gledamo pač v bistvu prvi del, v katerem poskušamo radikalizirati razumevanje družbe in procesov v družbi, tako kot jih doživljamo mi, stari, a ne? Ampak se pravi, kot pravi Boris Groys, a ne? Vsaka generacija se drugi kaže kot zgodovinska smet in to je ključno vprašanje, a ne? A smo mi, vsi mi, ne sami trije, lahko v kakršnem smislu, a smo nadaljevalci nekega gena, a se bojo slabe prakse samo prenašale, ali se ne bodo prenašale, ali se bodo dopolnjevale, ali bo prišlo do prelomov, to pa so vprašanja že v bistvu za prihajajočo generacijo. Ne?
0: Ali vi že kaj razmišljate o tem nadaljevanju? Zdaj izpostavili, oziroma zaslišala sem tudi to, da ste govorili o mejah. Razmišljate o tu naprej?
10: Ja, na srečo imamo ta privilegij ali srečo kakorkoli, da ne bomo štartali iz niča. Se pravi, zdaj, če bomo se mi lotili drugega dela, bomo štartali iz točno teh vprašanj, ki smo jih tukaj postavljali v tem procesu. To ne pomeni nujno, da bomo nadaljevali na isti način, z istimi principi. To se bomo dogovorili, to še ne vemo. Ampak smo pa dobili veliko inspiracije, ne samo od te predstave in procesa, ampak nasploh od mladih levov. Vse predstave so zelo pač inspirativne. Se mi zdi tudi smiselno, da smo imeli predpremjero na tem festivalu. Ne vemo še, kako bo to izgledalo, ampak smo hvaležni za to izkušnjo in da bomo štartali iz točno teh nekih bolečin, nekih mej, nekih izkušenj, ki so mogoče vidne v tej predstavi in se publika tudi prepozna v njih. In mislim, da se vsi lahko nekako poistovetimo s tem.
0: Jaz bi se še enkrat vseeno vrnila na to svoje vprašanje. Torej, tudi element gledališča nekako v estetiki predstave upeljete in še vedno to vprašanje, kdo nekaj počne, koga kažemo, koga gledamo.
9: Ja, super, ker sem tudi meni ostalo to vprašanje v glavi. Ko smo začeli raziskavo, smo seveda ost uperili ven iz sebe, a ne? To se pravi, uperili v posameznika ali pa tisto, kar beležimo v družbi kot primere, recimo temu pogojno, post-trumpističnih osebnosti ali trumpističnih osebnosti ali pač tega ljudi, ki so na dovolj visokih položajih, da lahko izkoriščajo svojo moč, brezobzirno, brez pardona, skratka, brezobrazno. Po drugi strani smo pa zvali ljudi, ki torej mehanizme, ki delujejo tudi pri popolnoma običajnih ljudeh in smo se spraševali, a je to nekaj, kar je posledica tega vzgleda, teh utrganih gospodarjev, ali posledica določene stiske, ki je v družbi prisotna zaradi raznoraznih omejitev, klicev o krizi, razglaševanja kriz in podobnih stvari, ki ustvarja vzdušje za to, da ventili pokajo, da v bistvu empatija, plemenitost v družbi zginjajo. In vendar, tako kot običajno delamo, ne moramo misliti družbenih fenomenov, ne da bi jih merili s tem sami sabo. In globe, ko smo šli v raziskavo, za predstavo, bolj smo se ukvarjali, kaj pa mi predstavljamo. A smo kar imuni za ta pojav homo vulgarisa? Ali smo mogoče pravzaprav mi absolutno primerki teh homo vulgarisov, samo da jih ne imenujemo tako ali pa se ne doživljamo tako. Tako da po eni strani se mi zdi, da gledamo lahko oblike transformacij ljudi in posameznikov v družbi nasploh, zunaj nas, po drugi strani pa na nek način tudi nas tri same v zelo jasnih pozicijah, biografskih, kje smo, kaj počnemo, s čim in s kom imamo opravka.
0: Hvala lepa. Govorimo tudi o drugem delu, ali lahko že nekako terminsko napovemo produkcijo?
9: Napovemo lahko, da se jutri dobimo na prvem sestanku, a ne? Oziroma, vi, vas povabimo k primopredaji. Tiha želja je, da pridemo do naslednjega leta, a ne? Do tega drugega dela. Ampak pomembno se nam zdi tudi, da so mladi kolegi dobili carte blanche, da nimajo preveč pritiskov, da zasledujejo sebe, svoj tempo, svoj način dela, da ga razvijajo in da smo mi pravzaprav tu samo v suport.
0: Biografije Branka Jordana, Katarine Stegnar in Primoža Bezjaka so seveda dostopne v različnih virih. V njih pa zasledimo tudi kolektivno avtorstvo predstave Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli. V soprodukciji Anton Podbevšek teatra in Zavoda Bunker so jo premierno uprizorili leta 2013. Predstava je že postala zimzelen v očeh gledalcev in ustvarjalcev in posamezne ponovitve se v Ljubljani, Novem mestu in drugod vrstijo že več kot 13 let. Predstava je vsebinsko in estetsko aktualna v tako različnih časih in je na podelitvi nagrad Zlata strela, nagrad Stare elektrarne, ki jih podeljujejo za izstopajoče dosežke pretekle sezone, prejela nagrado za dolgoživost. Letošnjo komisijo so sestavljali Zala Dobovšek, Špela Kopitar, Blaž Šef, Maja Vižin in Nataša Živković, ki so o predstavi Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli, med drugim zapisali.
11: Ne samo vsebinska privlačnost, brez dvoma je ključni razlog za že 13-letni obstoj predstave Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli, predvsem strast v uprizarjanju in skupnostna pripadnost kolektiva Beton LTD. To je predstava, ki je na eni strani čista manifestacija kiča, ikonografske parodije in entertainmenta, na drugi pa zgodba o utopični prihodnosti, padlih sanjah in pronicljivi kritiki jugo-nostalgije. Z njo potujemo skozi padajočo krivuljo, ki pelje iz paradiža v katastrofo, ki nas prek optimističnih šlagerjev postopoma zapelje v popolno eksistencialno nestabilnost. Predstava je bila v začetku med drugim tudi ena redkih, ki so konceptualno preigravale odnose med dokumentarnim in izmišljenim. Zato je kot takšna na naši sceni vsekakor orala ledino v polju raziskovanja relacij med fikcijo in faktičnostjo. Trdoživost predstave Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli, je bržkone v njeni prefinjeni strukturi in izvajalskem erosu, pa na vse zadnje tudi v gesti preobrata, ko optimistično prideš na dober žur in odideš z njega z ontološko rano.
0: S Katarino Stegnar, Brankom Jordanom in Primožem Bezjakom smo se o predstavi Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli, pogovarjali v eni izmed oddaj letošnji pomladi. Vabljeni k poslušanju na naših spletnih straneh. Zlato strelo za sezono 2025-26 pa so prijele tudi Barbara Kukovec, Katarina Stegnar in Urška Brodar za predstavo Umetnost življenja, umor na podeželju. V utemeljitvi žirije med drugim beremo.
11: Predstava Umetnost življenja, umor na podeželju daje prostoru Stare elektrarne sočasno razsežnost dokumentarnega filma, punk prizorov, meta gledališča songov, makabr instalacijskega stroja ter izogibanja vljudnim rešitvam. Je drzen, kaotičen in obenem nežen poseg v samodejnost poldružinskih skupnosti. Igravka v dokumentiranem performansu in igravka kot konstrukt v množini in ednini, igravke kot premik v našo fino, blažečo ironičnost, ko na pametni urbani tribuni čakamo na navodila za opredelitev nasilja. S svojimi zabrisanimi mejami med javnim in zasebnim je tu definiran ne le slovenski malo-ruralni prostor, marveč obenem prostor, v katerem se dogaja natančna, spregledana brutalnost. Tako imenovane varuhinje ognišč in tako imenovane sodobne ženske iz realnega videa v predstavi postanejo tiste zatirane, ki razumejo več plasti tveganja. Umor na podeželju odpira vprašanja o jezi, o otročjem, otroškem in adolescentnem, o tišini, maščevanju ter o zapravljenem času, ko ženska izginja v serijah malih intimnih ponižanj. V občinstvu gledamo zločine iz preračunljivosti, maskirane v vsebinski konflikt ali slepo strast, medtem ko nas nagovarja odrska pojava treh sester, oboroženih in brez zadrg. Nežno nas upojejo in odpojejo v to, kar moramo odslej uresničiti mi, ki to gledamo.
0: Če vas predstava zanima podrobneje, si jo lahko ogledate na ponovitvah v Slovenskem mladinskem gledališču ali pa prav tako prisluhnete oddaji Oder, ki smo jo posnele ob premieri na lanskem festivalu Mesto žensk. Ekipa Zavoda Bunker zdaj že snuje nov program za festival Mladi levi, ki bo prihodnje leto še bolj slovesen, saj bodo obeležili 30-letnico festivala in se posebej poklonili ustanoviteljici Nevenki Koprivšek, katere zapuščina in dediščina se še nadgrajujeta in izkazujeta v načinu in smernicah dela Zavoda Bunker na polju sodobnih scenskih umetnosti in družbene odgovornosti.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču, v kateri smo prenesli opažanja, vtise in razmišljanja, ki smo jih zbrali ob obiskih festivala Mladi levi. Brala sta Ana Bohte in Igor Velše. Oddajo je posnel in zvočno uredil Max Pust, pripravila sem jo Petra Tanko. Uvodni in sklepni avizo je po skladbi Bolero Morisa Ravela in v priredbi japonskega glasbenika Isaa Tomite priredil in posnel Miha Klemenčič. Zahvaljujemo se vam za pozornost. Če vas vsebina podrobneje zanima, lahko oddajo vnovič prisluhnete na naših spletnih straneh in med podcasti. Lep dan vam želim še naprej in vas prijazno pozdravljam.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnji orkestralni jazz namenjamo avstrijskemu trobentaču, jazzovskemu zvezdniku, bi tudi lahko rekli Tomasu Ganschu. Tomas Gansch je eden najbolj znanih avstrijskih džezistov, eden najbolj znanih avstrijskih trobentačev, deluje v celi množici zelo zanimivih zaseb in ima preko 300 koncertov vsako leto, prav vsi so razprodani. Tomas Gansch je letnik 1975, rodil se je v St. Pöltnu v Avstriji, odraščal pa je v Melku ob reki Donavi. Njegov oče je prav tako trobentač in ga je učil trobento že od malega. Pri 15 letih je odšel na Dunaj, kjer je na visoki šoli za glasbo študiral koncertno klasično trobento. No, že med študijom je leta 1992 skupaj s svojimi sošolci ustanovil skupino Mnozil Brass, ki jo zagotovo vsi poznate. Skupina, v kateri igrajo sami vrhunski svetovno znani trobilci, no, poleg tega, da igrajo vrhunsko glasbo, pa na odru izvajajo še res prav poseben šov, grejo iz projekta v projekt in navdušujejo občinstvo in polnijo koncertne dvorane po vsem svetu. No, Tomas Gansch je med drugim kar 8 let igral tudi v legendarnem Vienna Art Orkestra, ki ga je vodil Matijas Rije, ki ga seveda dobro poznamo. V današnjem orkestralnem džezu se bomo posvetili zasedbi Wieder Gansch und Pohl. To je zasedba, v kateri igra tubo Albert Wieder, pozavno Leonard Pohl in pa trobento seveda Tomas Gansch. Najlepše zgodbe, kot pravijo, so včasih dogodijo povsem slučajno in tako je tubist Albert Wieder leta 2015 uskočil v zasedbo Mnozil Brass, no in skupaj s Tomasom Ganschom in Leonardom Pohlom so tako nekega dne po koncertu zaigrali skladbo povsem spontano, brez vaje in to je postala navada, po vsakem koncertu so zaigrali neko skladbo, drugo skladbo, ki niso zaigrali še nikoli prej. No in tako se je sčasoma razvila koncertna ponudba s skladbami iz vseh kotičkov in koncev njihovih treh vesolij, bi tudi lahko rekli. Tako imajo na programu skladbe avtorjev in izvajalcev, kot so George Michael, Franz Schubert, Chuck Mangione, Johann Strauss, Toots Tillmans, Henry Mancini, Billy Joel in tako naprej. Danes bomo slišali nekaj skladb po izvedbi zasedbe Wieder Gansch und Pohl in sicer skladbo Land of Make Believe, Chucka Mangionea, Tombo in 7-4, Airta Moreire, pa original Tomasa Ganscha, Walking Late and Heavy, pa skladbo Corando Bacinho, Abela Ferrere, Chacono, Henrya Purcella in pa še skladbo Faith, Georgia Michaela. Zdaj pa Wieder, Gansch und Pohl. Oddajico orkestralni jazz sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Ponovno in v celoti jo lahko slišite na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Odprava 9-letne osnovne šole in vrnitev k 8-letki sta glavni poudarek reforme, ki jo je danes predstavil pristojni minister Borut Rončević. Po njegovih besedah ne gre za nostalgijo, ampak bo to prineslo sodobno, preglednejše in zahtevnejše osnovno šolstvo. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je spremembo napovedala čez 2 leti.
2: Torej za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
1: Se upravičujem, to je bila izjava državnega sekretarja Marka Dvornika, ki je govoril o sistemu samodejne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi pri nas, pomeni na predno pomoč voznikov. Ta mora tako ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Na kadrovske težave v šolstvu opozarjamo že leta, so ob nadaljnem zniževanju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov opozorili v šolskem sindikatu. Glavni tajnik Branimir Štrukelj je pristojne pozval, naj se tega lotijo prednostno in sistemsko.
3: Se zdaj ta trenutek najbolj bojimo kakšnih rokohitrskih, populističnih ukrepov, ki praviloma še dodatno škodijo.
1: Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču opravili hišno preiskavo. Osumljen je domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Ribič je to označil za absurd.
4: Ena stranka, kjer so sami lopovi, me na podlagi izjav obtožujejo. Neresničnih.
1: Vreme bo danes še sončno in vroče, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami. Močnejše, znalivi in sunki vetra bodo že zjutraj mogoče na zahodu. Z vami sem Gregor Budal. Potem, ko so rezultati raziskave PISA pokazali vnovičen padec bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević, kot rečeno, napovedal korenite spremembe sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim naj bi se šolskim letom 2028-2029 odpravila 9-letka. Obetajo pa se tudi spremembe pri ocenjevanju in opismenjevanju. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin. Pozdravljen.
5: Lep pozdrav.
1: Minister je rezultate raziskave označil kot strašno resno opozorilo, kot je dejal. Trend padca vseh pismenosti pa za katastrofalnega. Na vse je stroka opozarjala že dlje časa, zdaj pa so pred nami tudi konkretni ukrepi.
5: Ja, res je, lahko bi rekli, da gre za res obširno reformo šolskega sistema. Minister Rončević pravi, da mu na vprašanje, kaj storiti, da bi te negativne trende, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, obrnili navzgor, pedagoška stroka ni znala odgovoriti. Reforma temelji na koalicijski pogodbi, ima pa 10 izhodišč, med drugim vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, pri čemer minister izpostavlja, da ne morejo in ne smejo biti vsi učenci odlični, pa krepitev domoljubne in državljanske vzgoje, vrnitev avtoritete učiteljev, šoli pa institucionalno zavest ter že omenjeno veliko spremembo ukinitev 9-letke.
6: Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje razdelili, raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili 9-letko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
1: Jure, znana je tudi časovnica teh zakonskih sprememb, večina jih bo pripravljena do konca letošnjega leta.
5: Ja, tako je, že do konca tega meseca bo ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta pripravil področne zakone, torej zakon o vrtcih, zakon o osnovni šoli, zakon o gimnazijah, tudi zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in tako naprej. Do konca leta je predvidena tudi ustanovitev in zagon enotnega zavoda za kakovost in razvoj izobraževanja, ki bo združil javne zavode, med drugim Zavod za šolstvo, Republiški izpitni center, Center za poklicno izobraževanje in Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Minister Rončević je že napovedal, da bo reforma naletela na odpor pri delu stroke. Na novinarsko vprašanje, kakšne so bile strokovne podlage za to reformo, pa je odgovoril.
6: Ne bomo se šli tega. Jaz se ne bom šel tega v tem političnem procesu. To je finta, ki se jo gre pedagoški establishment. Vedno te vprašajo, v kateri študiji si to prebral in potem se želijo lotiti akademske razprave. Mi nimamo časa za akademske razprave.
5: da ta reformna izhodišča ne bodo prinesla obrata pri tem negativnem trendu, torej pri padcih znanj in pismenosti, da pa so rezultati PISA razgrnili ravnanje šolskih oblasti z javnim sistemom vzgoje in izobraževanja v daljšem časovnem obdobju, ter tudi odsotnost vizije, predvsem pa dejstva, da javna vzgoja in izobraževanje nista prioriteta vlad že več desetletij. Tako v prvem odzivu na vse te napovedane spremembe opozarja predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec-Radovan.
7: Sama teh 10 reformnih izhodišč in napoved ministra razumem kot nevarnost. In če bi si v resnici želeli dvigniti kakovost znanja učencem in dijakov, se tega ne bo dalo z 10 kratkimi napovedi, tega se ne bo dalo na način, da bi iskali krivca. In jaz imam občutek, kot da nekako želi minister obračunati konec koncev, ne vem, z laično javno šolo, z zavodi. Take napovedi, kot sem rekla, zvenijo kot grožnja. Konec koncev tudi napad na stroko v najširšem možnem pomenu.
5: Skratka, da sklenem, pred nami je zagotovo zelo pestro dogajanje na področju vzgoje in izobraževanja, bomo pa seveda vse spremembe podrobno spremljali.
1: Vsekakor, Jure, in hvala za te podrobne.
5: Prosim.
1: Med prevozniki in kmetovalci je veliko zanimanja za subvencije za gorivo in pneumatike, ki jih predvideva predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki ga je vlada včeraj v državni zbor poslala po nujnem postopku. Povračilo bo pripadlo tudi ribičem, čebelarjem za vozila za prevoz panjev in izvajalcem marikulture. Pristojni sicer opozarjajo, da bodo nepovratna sredstva za dizel na voljo šele po odobritvi Evropske komisije. Postavlja se tudi vprašanje skladnosti nekaterih rešitev z evropskim pravnim okvirom. Erna Strniša.
8: Do pomoči za nakup dizelskega goriva so upravičena podjetja, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov, ne pa tudi koncesionarji za javni prevoz, za nakup kurilnega olja kot goriva pa kmetovalci in gozdarji. Mogoča bo pomoč za nazaj od junija, upravičenost bo treba dokazovati, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
9: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri, pri kmetih pa pride upoštev tudi koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo vlasti in tako naprej. In seveda hkrati usporedno s tem, koliko pač so predložili računov za nakup nafte.
8: Pomoč ne more biti dodeljena pred pozitivnim mnenjem Evropske komisije. Izjema sta pomoč kmetom in subvencije za pneumatike po pravilih de minimis, torej majhne pomoči, ki ne izkrivlja konkurence. Sredstva okvirno je za pol leta predvidenih 36 milijonov evrov bo izplačeval Borzen, ki jih sicer zbira iz prispevkov za obnovljive vire na položnicah za energente in namenja za tovrstne subvencije. Tako se postavlja vprašanje, ali je to skladno z evropskimi pravili. Da gre za preusmeritev sredstev iz ene scheme v povsem drugo, opozarja tudi dr. Janja Hojnik z Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Po njenih besedah subvencija sama po sebi ni težava. Dovoljena je namreč pomoč do 70% dodatnih stroškov goriva nad zgodovinsko referenčno ceno, kar je povzeto iz evropskega začasnega okvira, vendar.
10: Večjo pravno pozornost bi namenila pogoju, da mora biti gorivo kupljeno v Sloveniji, ter vprašanju, ali preusmeritev sredstev obstoječe podpore scheme zahteva dodatno presojo oziroma priglasitev komisiji.
8: Na Borzenu pravijo, da se bodo namenska sredstva v višini 374 milijonov, ki so namenjena proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov in drugim ukrepom, zato porabljala še naprej. Del pa bi še v drugo rabo v omejenem časovnem okviru.
1: V novomeškem revozu zaradi velikega povpraševanja na trgu postopno uvajajo dodatno drugo izmeno. V podjetju pričakujejo, da bodo zaposlili več kot 300 novih sodelavcev, tako za neposredno delo v proizvodnji, kot za razvojna inženirska dela. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz pa je danes napovedal gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani, potem ko je tam sredi poletja odprl center za razvoj teh zdravil. Vrednost naložbe je ocenjena na 258 milijonov evrov. Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave družbe za avtoceste in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču danes opravili hišno preiskavo. Kot je potrdil Ribičev odvetnik Janez Nemanič, policisti Ribiča preiskujejo zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka. Na policiji so pojasnili, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo sum storitve korupcijskega kaznivega dejanja podkupnine. Ribič, ki očitke zavrača, pa je po končani preiskavi celotno zadevo označil za absurdno. Prispevek Roberta Škarjanca.
11: Na policiji so glede današnje preiskave skupaj z odgovori sporočili so le, da NPU na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika z okrožnega sodišča v Celju danes izvaja preiskovalna dejanja v zvezi s sumom storitve korupcijskega kaznivega dejanja dejanja podkupnine, da predkazanski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo ter do preiskavi ni bil pridržan nihče. Je pa nekaj več podrobnosti pojasnil Ribičev odvetnik Janez Nemani z odvetniške pisarne Čeferin, ki je potrdil, da so policisti iskali dokaze za sum poskušanja podkupovanja poslanca resnice Aleksandra Štoreka. Gre za zgodbo, ki je odjeknila kmalo po volitvah, ko so trije poslanci resnice, med njimi Štorek, javno zatrdili, da so jim ponujali milijonske zneske za prestop oziroma podporo mandatarju na levi.
12: Gre za očitek nekakšnega dogovarjanja o danju podkupnine poslancu Štorku, torej policisti preiskujejo sum domnevnega podkupovanja omenjenega poslanca.
11: Nemanič je še dejal, da je hišna preiskava trajala okoli 3 ure, da so bili policisti korektni, da pa...
12: Ta hišna preiskava nekako sovpada z nedavnimi napovedmi določenih akterjev v državnem zboru, da bo september pester.
11: Ribič je po končani hišni preiskavi poudaril, da je vse skupaj absurd, zavrnil je tudi vse očitke in s prstom pokazal na resnico.
4: Da me obtožujejo tisti, ki jim je laž resnica, ki so bili že večkrat pravnomočno obsojeni in da vse skupaj, kar piše, kar so skonstruirali v tej obtožnici, je laž. To je tako absurdno vse skupaj, da si ne znam predstavljati, da se to lahko v tej državi dogaja. Ena stranka, kjer so sami lopovi, da me na podlagi izjav obtožujejo.
11: Podarja tudi, da o domnevnem podkupovanju poslancev resnice ni nobenih sledi, kriminalistom pa da je dal na razpolago vse, kar so potrebovali, torej večino elektronskih naprav, ključno z gesli.
0: Dogodki in odmevi.
13: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za portal N1 sporočila, da se ne bo srečala z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, ki bo Slovenijo obiskal ob jutrišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednica se bo sicer jutri modila na Norveškem, a se bo vrnila v četrtek, ko bo Sar še vedno v Sloveniji, tako da bi bilo srečanje ob obojestranskem interesu mogoče. Sar je medtem postal tarča kazenske ovadbe, ki jo je v Sloveniji vložila mednarodna fundacija Hind Rajab. Obtužujejo ga soodgovornost za izraelske zločine v Gazi in na drugih palestinskih ozemljih. Ob tem se nevladna organizacija sklicuje na univerzalno jurisdikcijo, ki slovenskim organom omogoča pregon najhujših zločinov, tudi če so bili storjeni drugje. Rajka Pervanje.
14: Gre za najnovejšo od več kot 100 pravnih zahtevkov fundacije Hind Rajab proti izraelskim politikom in vojakom, ki jih je na podlagi sistematično zbranih dokazov doslej vložila v 28 državah po svetu. Večina pravosodnih organov je dokazna gradiva obravnavalo, postopke pa so prekinili, ko so osumljene osebe zapustile državo. Nevladne organizacije, Gibanje za pravice palestincev, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pekarna Magdalenske mreže so vadbo označile za majhno možnost, da človekove pravice in vladavina prava prevladajo nad preračunljivimi političnimi interesi. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev je poudarila.
15: Slovenskih organov pričakujemo, da bodo ravnali odgovorno, samostojno in strokovno in bodo tudi vzeli to vadbo izredno resno in tudi ustrezno ukrepali.
14: Organizacija, ki nosi ime enega izmed več kot 200 tisoč otrok, ki jih je izraelska vojska v minulih 3 letih ubila v Gazi, je nekoliko bolj uspešna v primeru izraelskih vojakov. V Braziliji je Zvezno sodišče policiji izdalo nujni nalog za preiskavo izraelskega vojaka, ki je bil tam na dopustu. Ta je pred postopki pobegnil v Argentino, kjer je fundacija vnovič vložila kazensko ovadbo, od tam pa se je vrnil v Izrael. V primerih ovadenih visokih političnih predstavnikov pa se države v skladu z mednarodnim pravom dosledno sklicujejo na diplomatsko imuniteto. Ta ščiti pred postopki pred nacionalnimi sodišči v tujini, ne pa tudi pred mednarodnimi sodišči. Kljub temu je ovadba ministra Amičaja Čiklija odvrnila od načrtovanega obiska v Belgiji. Ovadbe fundacije Hind Rajab so kljub temu dosegle velik medijski in politični odziv, povečujejo pa tudi pritisk na izraelske politike in vojake ob potovanjih v tujino.
13: Izraelski politični prostor pretresa novo odmevno razkritje. Časnik Harec je objavil izseke iz prihajajoče knjige svojih novinarjev, ki navajajo, da naj bi predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan osebno posvaril izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa, ki se je potem zgodil 7. oktobra 2023. Razkritje je takoj sprožilo buren odziv izraelske opozicije. Nekdani premijer Naftali Bennett in opozicijski politik Gadi Eisenkot sta javno potrdila resničnost teh navedb ter izjavila, da je Netanjahu zaradi ignoriranja opozoril in ogrožanja nacionalne varnosti popolnoma nesposoben za vodenje države. Podrobneje Karmen Švegel.
16: Približno 10 dni pred bliskovitim napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 je voditelj Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zayed premijeja Benjamina Netanjahuja osebno opozoril, da Hamas načrtuje obsežno ofenzivo proti Izraelu, vendar Netanjahu o tem ni obvestil nikogar, informacije ni posredoval niti vodjem izraelskih varnostnih služb. Svarila ni vzel resno, še več trdi je, da ima Izrael v Gazi vse pod nadzorom, da bi napad kvečjemu lahko prišel iz Zahodnega brega. Zanimivo je, da je Netanjahu samo 10 dni pred napadom dobil še en klic, tokrat iz Egipta. Šef egiptovske obveščevalne službe Abbas Kamel mu je dejal, da bi Hamas lahko izvedel grozljivo operacijo, a se znova ni zgodilo nič. Medtem je v Gazi vrelo. Sam Jehija Sinwar, takratni voditelj Hamasa, naj bi svarilo posredoval emiratskim voditeljem, neuradno preko Mohameda Dahlana, nekoč ključnega človeka Fataha v Gazi, ki je od tam pobegnil emirate. Mimo grede, Dahlan ima tudi črnogorsko državljanstvo, znan pa je po številnih poslih na Balkanu. Preko svojih virov je izvedel, da je Sinwar nezadovoljen z dogovorom o zamenjavi zapornikov. Hamas je zahteval izpustitev 500 palestincev, dogovor je na koncu propadel in zgodil se 7. oktober. Od takrat so vsi ključni ljudje, od poveljnikov do šefov tajnih služb, odstopili, prevzeli vsaj objektivno odgovornost, razen Netanjahuja. Ta je vsak poskus neodvisne preiskave vse do danes preprečil, a poznavalci menijo, da se mu bo to zadnje razkritje, ignoriranje opozoril, na volitvah mahčevalo.
13: Prepričljiva zmaga skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhaltu je v Nemčiji poskrbela za političen pretres. Očitno je, da si volivci želijo sprememb in da so nekdaj nesprejemljiva stališča postala izbira večinskega dela volivcev, še posebno v vzhodnem delu Nemčije. Uspehu AfD lahko zelo kmalu sledijo desničarske oziroma populistične stranke tudi v drugih evropskih državah. Matej Hrastar.
17: Zmaga Alternative za Nemčijo ni presenečenje, napovedovale so jo vse ankete. Vseeno pa je to hudo soočenje z realnostjo za uveljavljene stranke. Profesor mednarodnih odnosov Boštjan Udovič.
18: Ljudje, ki jih nagovarja AfD, so ljudje, ki imajo občutek, da so bili puščeni ob strani v tej nemški tranziciji. To so ljudje predvsem iz vzhodne Nemčije nekdanje, ampak razlog za vse to je v tem, da aktualna politika ni uspela ljudem pojasniti, kaj se zares dogaja.
17: AfD je v Saški Anhalt uspelo pritisniti prave tipke in nagovoriti volivce, ki so se do zdaj volišč izogibali. Politični analitik Volker Resing je mnenja, da se razlog za uspeh skriva tudi v izjemno pozitivni atmosferi, ki jo je uspel ustvariti voditelj stranke na deželni ravni Ulrich Zygmunt. 40% tokratnih volivcev AfD pred 5 leti ni glasovalo. To morate razumeti, če želite razumeti AfD in kako močno je koristila visoka udeležba, še pravi. Ni mogoče posploševati in reči, da se vsi, ki so glas oddali za AfD, strinjajo z vsemi točkami njenega programa. Na to je opozoril tudi volilec Patrik, ki meni, da je treba poskusiti nekaj novega. Zadnja leta so pokazala, da ne napredujemo več, ampak celo nazadujemo. Če nekaj ne deluje, je treba poskusiti nekaj drugega. A tudi mobilizacija abstinentov ne pojasni povsem velikega uspeha stranke. Po mnenju političnega analitika Oliverja Lempkeja z Univerze v Bohumu so desne populistične stranke zagon dobile strani jeznih moških, predvsem mladih. A to je bilo pomembno na začetku, po teh volitvah pa o tem ni več mogoče govoriti. To je zdaj stranka, ki jo volijo vse družbene skupine. Segla je prek omejenih skupin in uspešno nagovorila celo sredinske volivce. Uspešnost na deželni ravni bo AfD ta mesec preverila še dvakrat, v Berlinu in Mecklenburgu-Pomeraniji. Njen uspeh pa je navdih tudi populističnim strankam v Franciji, na Poljskem in v Italiji, kjer bodo volitve imeli v prihodnjem letu.
13: Slovenija odpira vrata naprednim tehnologijam avtomatizirane vožnje v prometu. Pristojna agencija je namreč priznala začasno evropsko homologacijo sistema Supervised. Za zdaj je v sistem moč vključiti samo vozilo Tesla 4, preostali proizvajalci pa bodo homologacijski postopek morali še opraviti. Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, za njo pa je še vedno odgovoren voznik sam. Urška Subotič je rep.
19: Avtomatizirana vožnja pomeni, da vozilo prevzame nekatera opravila, še vedno pa je za vožnjo odgovoren izključno voznik, pojasnjuje državni sekretar za mobilnost in promet Marko Dvornik.
2: Kar se tiče zavarovanja vozila, se nič ne spreminja. Vozilo sicer vozi samo od točke A do B, ima sposobnost parkiranja, ima sposobnost reakcije v kritičnih trenutkih, zaviranja, spremembe pasov, vendar pa voznik ohranja vso odgovornost. Torej za nesrečo odgovarja voznik in policija preiskuje to kot običajno prometno nesrečo.
19: Odločitev Slovenije, da se pridruži petim evropskim državam pri odpiranju vrat za avtonomno vožnjo v prometu, gre po mnenju strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza pripisati vse večjim pritiskom Kitajske in Združenih držav.
20: Živimo v času, ko poslušamo, kako se vsi ostali premikajo hitreje proti avtonomni vožnji, mi pa da smo počasni v Evropi. Vedno zraven sam dodam tudi komentar, da tukaj hitrost vendarle ni najbolj pomembna, ker tehnološko so avtomobili res naredili ogromne korake naprej.
19: Kar Brgleza izrecno zanima v zvezi z odobritvijo je naslednje.
20: Nisem slišal, ali je jasno povedano, kje se s temi avtomobili bo smelo voziti.
19: Po dozdaj objavljenih informacijah namreč ni jasno, ali bo ta avtonomna vožnja možna le izven avtocest ali tudi na njih. Vsekakor pa je sistem, kot zagotavlja državni sekretar, varnejši od vožnje fizične osebe.
2: Do sedaj, v teh mesecih, ko je bilo teh šest držav vključenih v to priznanje, ni bilo nobenega takega incidenta zaznanega.
19: Iz Tesle so že sporočili, da bodo funkcijo za napredni sistem avtonomne vožnje v kratkem pričeli uvajati tudi v vozila v Sloveniji in sicer prek brezžičnih posodobitev programske opreme.
13: Konec prejšnjega meseca je na območju Ljubljanskega kliničnega centra srednje velik brezpilotni letalnik nevarno oviral vzlet helikopterja. Podobnih incidentov z droni je na območju heliporta nekaj na leto. Gre za nevarna ravnanja, s katerimi ovirajo intervencije, ki rešujejo življenja, opozarjajo v ljubljanski bolnišnici. Katja Arhar.
21: Letenje z droni nad poseljenimi območji brez dovoljenja lastnikov zemljišč, nad katerimi letijo droni, je prepovedano, kar velja tudi za območje heliporta UKC Ljubljana. Kot je pojasnil skrbnik heliporta Martin Penko-Šajn, dovoljenja za prelete z droni izdajajo le izvajalcem, ki izvajajo dela za potrebe lokalne in državne oblasti.
22: To pomeni, da vsi ti mali droni v odprti kategoriji A1-A3 do nekje teže 250 gramov, takim posameznikom teh dovoljenj ne izdajamo zaradi zagotavljanja same letalske varnosti. V polmeru ene navtične milje okrog heliporta je ta geografska cona.
21: Preleti dronov lahko namreč ogrožajo intervencije reševanj s helikopteri. Pilot helikopterja Slovenske vojske, stotnik Matija Zupančič, opozarja, da takšen dron za posadko predstavlja resen incident.
23: Najmanj, kar predstavlja, je, da prekinemo manever pristanka, odleta, kakorkoli se moramo zugibati, s tem zgubljamo na času, še posebej, če je pacient še na krovu. Če se dron dejansko zaleti v helikopter, ne bo nujno zdaj helikopter takoj strmoglavo, ampak naprimer repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju in trk z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo. Saj na koncu dneva pristajamo na vrhu Univerzitetnega kliničnega centra.
21: Da bi se v prihodnje izognili incidentom z droni, v UKC Ljubljano spostavljajo testno pasivno protidronsko zaščito, ki bo omogočala lokacijo in identifikacijo operaterja ter samega drona. To pa bo omogočalo tudi sankcioniranje pristojnih organov. Pri tem piloti opozarjajo tudi na izredno nevarno in prav tako nedovoljeno početje posameznikov, ki posadke helikopterjev ogrožajo z usmerjanjem laserjev v pilotsko kabino.
13: Ob razkritju nadaljnjega zniževanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov so v šolskem sindikatu sporočili, da jih to žal ne preseneča, saj že vrsto let opozarjajo na kadrovske težave. Pozvali so k sistemskim rešitvam in ne rokohitrskim. Kot ste še lahko slišali v iztekajoči se oddaji, je medtem minister za izobraževanje Borut Rončevič napovedal ukinitev 9-letne osnovne šole in vrnitev k 8-letki. To je predvideno čez 2 leti, ko bodo zdajšnji prvi razred spremenili v obvezni vrtec. Sledi pregled športnega dogajanja, ki bo v znamenju zadnjega tedna kolesarske dirke po Španiji in začetka nogometne Evropske lige. Z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Po dnevu premora se na jugozahodu Španije nadaljuje tretja tritedenska kolesarska dirka v tem letu. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je pred zaključkom na tretjem mestu, v prvi deseterici je še Jakob Omrzel. Dirko spremlja Dare Rupar.
5: Kolesar se vsak na svoj način loti, kako bo preživel dan, ki je namenjen počitku. Se pa zlahka prav na tak dan zgodi tudi kakšen nepredviden obisk. Kako je bilo z zadnjim ponedeljkom 81. Vuelte pri slovenskem kolesarskem Toreadorju Primožu Rogliču?
6: Čim bolj sproščeno v bistvu. Čeprav te že zjutraj ponavadi zbudijo z kako kontrolo, pol sem šel nazaj malo počivati, malo obveznosti, kot je kak intervju in sama vožnja, sam trening, ki je ponavadi malo odvisen od same etape, kakršna sledi, razpeljava, nekaj aktivacije, masaža, ter predvsem počitek.
5: Čeprav bo konec leta zapustil nemško boro, v celoti zaupa sedmerici, ki je ob njem. Večina pa se ne more znebiti občutka, da ob sebi nima ravno najboljših pomočnikov. Nesporno dejstvo je, da v zaključkih, ki sledijo, pa je edino, kar šteje, boj prsa ob prsa, kjer je bil Mas za zdaj najbolj odločen. Jakob Omrzel je ob snidenju z Grand Tourom svoje preko dne že opravil. Če bo tudi v nedeljo v Granadi med najboljšimi šestimi, pa bo to izid, ki ga ni pričakoval prav nihče. Konec koncev niti v svoji ekipi ni bil označen za kapetana.
3: Jutri se bo v Bolgariji, Romuniji, na Finskem in v Italiji začelo evropsko prvenstvo za odbojkarje. Slovenski odbojkarji so danes odpotovali v Modeno, kjer bodo odigrali skupinski del prvenstva. Anja Hlača Ferjančič o razmerju moči in slovenskih pričakovanjih.
7: Glavni favoriti so Poljaki in Italijani, zelo verjetno je, da bi tako kot v finalu pri odbojkaricah, tudi pri odbojkarjih spremljali obračun branilcev naslova in svetovnih prvakov. V slovenskem taboru opozarjajo tudi na Francoze, a hkrati poudarjajo, da tudi sami ciljajo na najvišja mesta. Ugoden razpored jim do polfinala iz prve deseterice svetovne lestvice prinaša le Italijane. Rok Možič.
24: Spomnimo se, iz prejšnjih let vedno je imela Slovenija težje poti, pa prišla skozi, imela lažje poti, pa prišla skozi, tako da mi se želimo priti do polfinala, potem pa videti, kaj se bo tam zgodilo. Moramo iti počasi, ker se lahko tudi že prej kaj zgodi.
7: Tudi manj slovitih tekmecev, torej slovenski odbojkari ne podcenjujejo, za uvod jih od petka do ponedeljka čakajo Slovaki, Švedi in Grki, za udaren zaključek skupinskega dela pa Čehi in Italijani. Slovenci so na prvenstvo odpotovali zelo samozavestni, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki vsaj v prvem delu ne bo mogel pomagati soigralcem.
3: Drevi se začenja nogometna liga prvakov. Krog favoritov za končno zmago se od lani ni korenito spremenil, naslov znova brani PSG. Luka Petrič.
25: Poletni prestopni rok je le potrdil prevlado angleških klubov. Potrošili so največ doslej, več kot 4 milijarde evrov. Angleški prvoligaši so za odškodnine igralcev porabili več kot italijanski, nemški, španski in francoski prvoligaši skupaj. Ker na otoku denar enakovredne razpršijo med vse klube, so vsi veliki vedno v širšem krogu favoritov. Ta krog se prav veliko ne spreminja iz leta v leto. Najbolje odvisno od tega, kateri angleški klubi se uvrstijo v Ligo prvakov. Van spadajo najbogatejši neangleški klubi, PSG, Real Madrid, Barcelona in Bayern, ter letos Arsenal, City, Liverpool in znova Manchester United. Na kljub skromni evropski formi, United je od preboja v finale Lige prvakov leta 2011 dobil le dva izločilna dvoboja v tem tekmovanju, a je še vedno na stavnicah krepko pred Interjem in Atletikom. Osrednja drevišna tekma je Real Madrid-Inter, dvoboji Slovencev v vodnem krogu, ki se razpotegne čez tri večere, pa so jutri Liverpool-Atletico, Oblak in PSG Slovan, Šporar Bajrič, ter v četrtek Šeškov Man United, Sabah Baku in Šturmova Praška Slavija, Lons.
3: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA so znani vsi četrtfinalisti, v obeh konkurencah se za naslov še borita oba lanska zmagovalca Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka. Ženska številka ena svetovnega tenisa se bo danes za preboj v polfinale pomerila zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Culnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
1: Popoldne bo precej jasno, dnevne temperature so od 28 do 34 stopinj. V sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Vreme bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Zaradi nesreče pa je na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Sevnici promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Pneumatika na vozišču ovira promet na gorenski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici med Črnučami in Kosezami, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ter na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča je tudi na cestah Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škofljica in Lesse-Bohinjska Bela.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
1: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
0: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.
2: Zaključek festivala Ljubljana, tudi na programu Ars. V torek 8. septembra lahko v neposrednem prenosu poslušate veliki simfonični zaključek festivala z edinstvenim filharmoničnim orkestrom Baltskega morja, solistko Lano Trotovšek ter glasbo Sibeliusa, Bruha in Rautavare. Prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma se začne ob 20. Lepo vabljeni v našo družbo.
3: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili. V drugih so ga ohranili. Ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti četrtkovih razgledov in razmislekov bosta Florence Hartmann, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju ob 13:05 na programu Ars.

0: Svet kulture.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Danes se odpravljamo v Slovensko mladinsko gledališče na praizvedbo štiri dejanke Pravica do življenja avtorice Zofke Kveder. Modili se bomo še v Cukrarni, kjer se bo danes in jutri odvil cikel zvočnih eksperimentalnih dogodkov Sound Explicit. Ostanite z nami v svetu kulture. Nocoj bodo torej v Slovenskem mladinskem gledališču v režiji Simone Semenič bralno uprizorili dramsko besedilo Zofke Kveder z naslovom Pravica do življenja. Štiri dejanka je bila objavljena leta 1901 v prvem slovenskem ženskem časopisu Slovenka, ki so ga izdajali v Trstu. Pozneje je besedilo išlo v pisateljičini zbirki Ljubezen, javno pa doslej še ni bilo prebrano in uprizorjeno. Prispevek je pripravila Vilma Štritov.
2: Razglasitev letošnjega leta Zofke Kveder je predvsem zasluga Društva mesta žensk, ki se še posebej prizadeva za večjo vidnost ustvarjalk v javnem prostoru. O podpori raziskovalke doktorice Katje Mihurko ter pisateljice in gledališke ustvarjalke Simone Semenič je podalo pobudo za razglasitev leta Zofke Kveder, pisateljice, prevajalke, urednice, novinarke in založnice, pa tudi aktivistke in borke za pravice žensk. Bralna uprizoritev njenega besedila, v kateri društvo sodeluje tudi kot eden od koproducentov, je le ena od akcij v tako zaznamovanem letu. V drami avtorica zagovarja pravico ženske do svobodne izbire partnerja, kritično preizprašuje patriarhat,

0: patriarhat in odpira tudi najintimnejše ženske tabu teme. Kaj besedilo o ženski prinaša v današnji čas? Režiserka, tudi pobudnica uprizoritve, Simona Semenič.
1: Da sama razpolaga svojim telesom, se pravi, da je ne prodajo nekomu bogatemu. To se mi zdi danes posebej aktualno, ker je recimo temu monetarizacija telesa vedno bolj vsakdanja, vedno bolj sprejemljiva, vedno bolj, ne vem, vedno manj je stvar preupraševanja, to tako pač je. Telo je vse povsod naokoli nas v smislu nekega prodajnega artikla. In se mi zdi, da je to ena plast, ki je tudi v tem besedilu prisotna in pomembna. Poleg tega je to besedilo zelo živo, dialogi so zanimivi, zabavni, liki so, kar se mene tiče, fenomenalni. Posebej, recimo, se mi zdi zanimiv ta lik tega snupca, ponikvarja, ta bogat trgovec s to neko, danes rečemo temu, toksično moškostjo, ki govori, z njo se v bistvu pogovarja na nek tak poniževalen, pokroviteljski način in natančno vidimo, da jo pač seveda sprejema kot pač neko žensko rodiljo, ženo, ne vem, seksualni objekt seveda, nekdo, ki bo njemu zadovoljil njegove želje in potrebe, ne pa živa oseba. In recimo ta lik tega, ajmo rečemo, predatorja, se od takrat do danes ni nič spremenil. Jaz mislim, da so neke njegove lastnosti, besede, ki jih uporablja, še danes zelo prisotne, marsikje, v marsikaterem odnosu moško-ženskem.
0: Bogatega trgovca ponikvarja interpretira Ivan Peternel.
2: Zakaj me gledate tako strogo? Take oči, kakor svetnica v oltarju, ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči. Ah, kadar bodo krotke, tako krotke, mehke, ponižne, nekoliko plahe, to bode nekaj. Prava delikatesa, taki kratki, boječi, a vdani pogledi, take ponižne, premagane oči.
0: Igralsko zasedbo sestavljajo še Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič in Matija Vastel. Bralna uprizoritev v Slovenskem mladinskem gledališču je nastala tudi s pomočjo drugih koproducentov, Kulturnega društva Integrali, Založbe Beletrina in programa Ars, ki bo preloženi prenos predvajal v enem od prihodnjih terminov za radijsko igro.
3: Danes in jutri se bo v ljubljanski Cukrarni odvil festival elektronske in improvizirane glasbe Sound Explicit. V sodelovanju z dosedanjim vodjem festivala, saksofonistom Boštjanom Simonom, je letošnji program sooblikoval Luka T. Zagoričnik. Več o poudarkih pa o prispevku Primoža Trdana.
4: Sound Explicit nadaljuje nastope premišljene v zvočnosti, zlasti v sodelovanju glasbil in elektronike. Iz Švice prihaja mojster žive elektroakustične glasbe, improvizator in skladatelj Dan Sis. Čezmejno italijansko-slovensko sodelovanje improvizatorjev je oblikovalo duo tolkavca Gala Furlana in pianista Giorgia Pacoriga. Saksofonist Jan Gričar in Elvis Human bosta izvedla dela Pierra Boleza in drugih skladateljev, Bojan Karhlanko in Rok Zalokar pa avtorski projekt. O usmeritvi festivala tako razmišlja Luka T. Zagoričnik.
5: Bi pa rekel, da je na nek način tole leto, prihodno leto z programskega vidika, v tem smislu, da vseeno letos program še vedno izvira bolj iz izbora Boštjana Simona, z eno zgolj samo spremembo in to je premierni nastop improvizatorskega seksteta Sunday Sextet, ki je po dveh zelo odmevnih ploščah doma in v tujini, tokrat na Sound Explicitu pripravljam prvič premierno nastopiti tudi v živo.
4: Jaka Berger, ki v zasedbi Sunday Sextet v živo vzorči in z modularnim sistemom preobraža igro instrumentalistov, pa tako razmišlja o snemanju plošč in bližajočem se nastopu.
6: Se mi zdi, da ko smo se prvič dobili, no, je na plošči dejansko pristal prvi take. Mi smo se postavili in v bistvu udarili prvi session, ki je v bistvu po mojem je tak dokaz, no, da pač smo ujeli en trenutek, ki je pa potem rad tako zelo izziv v naslednjih dneh pride do tega nivoja, kot se je zgodil prvi spontan take. Ne. Po mojem se bomo lotili tako, kot vsega do zdaj, prišli bomo tja, naredili bomo tonsko in odigrali koncert, brez da se pogovarjamo o muziki. Ne. Ne bomo pa na odru ozvočeni, tako da bomo probali čim bolj replicirati pač to neko situacijo, v kateri smo bili, ko smo snemali, da smo pač akustični čim bolj.
4: Tako torej zveni sekstet, ki bo jutri sklenil dvodnevni festival Sound Explicit, no o njegovi prihodnosti pa že razmišlja Luka T. Zagoričnik.
5: Bi morda cikl zasnoval prihodne malce bolj site specific, saj gre za cikl, ki je nekako že vsa ta leta umeščeno galerijsko okolje in bi mogoče van postopoma uvedel tudi nekatere prakse, ki so mogoče bolj povezane s tem galerijskim okoljem in uporabo, upeljavo medija zvoka v njem.
3: Za hip še ostanimo v Cukrarni, kjer je v kletnem razstavnem prostoru od danes pa do 27. septembra na ogled video delo Dolga beda albanskega umetnika Andrija Sale. Skoraj 13-minutno umetniško delo iz leta 2005 je naslov dobilo po vzdevku stanovanskega bloka na obrobju Berlina, ki ga lahko vidimo v tem nadrealističnem videu. Projekcija je del razstave Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov. Razstava v Cukrarni, ki od letošnjega januarja predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij in držav, je nastala v sodelovanju s Hamburger Kunsthalle. Začel se je 9. nacionalni mesec skupnega branja 2026. Potekal bo do 11. oktobra z osrednjo temo Branje je veselje. Kot pravijo pobudniki in organizatorji, se veselje ob branju pogosto rodi v majhnih trenutkih, ki gradijo trajen odnos do branja. V sklopu nacionalnega meseca skupnega branja se bo po celi Sloveniji zvrstilo več dogodkov, ena od srednjih pobud pa ostaja 10 minut za branje, s katero želijo spodbuditi vse slovensko redno prakso branja, tako v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kot tudi v drugih kulturnih institucijah in ne nazadnje v domačem okolju. Vračamo se v razstavne prostore. V galeriji Združenja slovenskih likovnih umetnikov bodo nocoj odprli razstavo Družinski dialogi, ki prinaša vpogled v novejša dela članov umetniške družine Čadež Lapajne. Dela kiparke Dragice Čadež, slikarke Nuše Lapajne in videasta Boštjana Lapajneta se vsebinsko stikajo predvsem v preizpraševanju prostora in časa. Razstava odstira tudi, kako se izkušnje, tehnike in koncepti med generacijami ne prenašajo le kot formalno znanje, temveč tudi kot način bivanja, čutenja in mišljenja. Kustosinja razstave, ki je nastala v sodelovanju z galerijo Murska Sobota, je Irma Brodnjak-Firbas. Poslušalke in poslušalci si lahko razstavo ogledate do 7. novembra. V avli mestne občine Nova Gorica danes odpirajo razstavo Nova mesta, nove zgodbe, nenačrtovane zgodovine načrtovanih mest. Odprtje je del praznovanja občinskega praznika Nove Gorice, ki ga zaznamuje tudi 79. obletnica začetka načrtovanja mesta. Postavitev poleg Nove Gorice predstavlja še 15 evropskih mest in načrtovanih mestnih območij ter raziskuje, kako so prebivalci skozi desetletja načrtovane prostore prilagajali svojim potrebam in jim vdihovali lastne zgodbe, spomine in identitete. Razstava je nastala v sklopu projekta Ab Initio – Urbana utopija, ki je bil del programa Evropske prestolnice kulture GO 2025. In še namig za poslušanje, o novih oziroma načrtovanih mestih in tem, kako se politične vizije, družbeni odnosi in vsakdanje življenje prepletajo pri nastajanju nove urbane skupnosti, je bilo pred kratkim govora tudi v oddaji Ars Humana. Gregor Podlogar je pripravil pogovor z naslovom Nova mesta, identitete in posebnosti, ki je za poslušanje na voljo v spletnem arhivu programa Ars in v aplikacijah za podcaste. Kulturno dogajanje v septembru je torej v polnem zamahu, zato si le privoščite nekaj umetnosti v teh zadnjih poletnih dneh. Svet kulture sem danes pripravila in vodila Kaja Novosel, tonsko pa je vdajo oblikoval Liam Samsa. Želimo vam lep dan, k poslušanju naše vdaje pa vabljeni spet jutri ob istem času.

Pred nami je koncert, ki ga je orkester Gewandhaus iz Leipziga izvedel 23. januarja v svoji matični koncertni hiši pod taktirko izraelskega dirigenta Omerja Meir Velberja. Na programu sta bila prva simfonija Paula Ben-Haima in Avodat Hakodeš za bariton zbor in orkester Ernesta Blocha. Ben-Haim, ki se je rodil in odraščal v Münchnu kot Paul Frankenburger, bil vojak v prvi svetovni vojni in pomočnik Bruna Walterja, je svojo prvo simfonijo dokončal leta 1940. Že v Münchnu, kjer je končal študij in nato deloval v bavarski državni operi, se je Paul Frankenburger posvečal tako posvetni kot sinagogalni judovski glasbi. K judovski glasbeni tradiciji ga pri tem niso pritegnili toliko verski motivi kot njene kulturno-zgodovinske in glasbene razsežnosti. Ko je premiera njegovega neobaročnega koncerta Grossa v Chemnitzu leta 1933, kmalu po Hitlerjevem vzponu na oblast, v tisku sprožila antisemitske napade na skladatelje in orkester, se je Ben-Haim odločil za selitev v Palestino, kjer je prevzel novo hebrejsko ime. Kot pedagog, ki je kmalu postal zelo vpliven, pod njegovim mentorstvom so se izoblikovali glasbeniki, kot so Eliahu Inbal, Noam Sherif in številni drugi, si je v Tel Avivu in Jeruzalemu lahko zagotovil preživetje, hkrati pa okrepil svoje skladateljsko delovanje. Leta 1939 je na Ben-Haima močno vplivala izjemno priljubljena jemenska pevka Branka Zefira. Za njo je prirejal glasbo in z njo na to skoraj desetletje nastopal. Po nekaterih virih naj bi se zbližala tudi zunaj odra. Njene pesmi je vključil v svojo prvo simfonijo, ki je nastajala v istem obdobju. Delo so nestrpno pričakovali, njegova premiera leta 1941 pa je postala pomemben družabni dogodek in pomenila vrhunec skladateljeve kariere. Prva simfonija, ki je nastala in bila prvič izvedena v Palestini, je bila posvečena očetu, ki je ostal v Nemčiji in umrl leta 1938. Leta 1948 je sledila druga simfonija, do tedaj so nacisti umorili tudi njegovo sestro. Zlasti Leonard Bernstein je populariziral Ben-Haimovo glasbo. Menuhin in Heifetz sta pri njem naročala in izvajala njegova dela, v Nemčiji pa so si prizadevali za spravo z njim. Leta 1972 so v Münchnu priredili slavnostni koncert ob njegovem 75. rojstnem dnevu. Med bivanjem v tem mestu ga je zbil avtomobil, zaradi česar je bil do konca življenja na invalidskem vozičku. Ob smrti v Tel Avivu 14. januarja leta 1984 je za seboj pustil 25 orkestralnih del, od katerih številna še čakajo na vnovično odkritje. Do danes se nobeno od njih ni uveljavilo v standardnem koncertnem repertoarju. S prvo simfonijo pa je bil vendarle storjen prvi korak. Upajmo, da ne bo ostal osamljen primer. Poslušajmo njegovo prvo simfonijo, oznake stavkov so Allegro Energico, Molto Calmo e Cantabile in Presto con Fuoco. Orkester Gewandhaus iz Leipziga vodi Omer Meir Velber.

Slišali smo prvo simfonijo Paula Benhaima. Orkester Gewandhaus iz Leipziga je vodil Omer Meir Welber. Mojstrovino Ernesta Blocha, slavnostno uglasbitev osrednjega sobotnega Ernesta Blocha, slavnostno uglasbitev osrednjega sobotnega jutranjega bogoslužja reformnega

Čeprav se uglasbitve maše ozirajo nazaj na dolgo tradicijo zahodne glasbene zgodovine, je Blochov Avodat HaKodesh v svoji skoraj oratorijski zasnovi izjemno samo svoje delo. Pobudo za njegovo nastajanje je dal kantor Reuven Rinder iz reformne sinagoge Emanuel v San Francisco, naročilo pa je podprl premožni član skupnosti Gerald Warburg, ki mu je Bloch delo tudi posvetil. Skladatelj je ustvaril obsežno uglasbitev sobotnega jutranjega bogoslužja za baritonskega kantorja, zbor in orkester. Pomembno vlogo pri Blochovi vrnitvi v Evropo je imela tudi finančna podpora družine Stern iz San Francisca. Ta mu je omogočila, da se je lahko umaknil od pedagoških obveznosti in se v večji meri posvetil skladanju. Leta 1930 se je zato vrnil v Evropo in se naselil v švicarskem kantonu Ticino. Tam je v Osami intenzivno delal na Avodat HaKodesh, ki je nastajal med letoma 1930 in 1933, v obdobju, ko je skladatelj doživljal tudi osebne in ustvarjalne krize. V švicarski samoti je našel okolje, v katerem se je lahko popolnoma posvetil svoji glasbeni viziji. Narava je imela pri tem zanj posebno mesto. Bloch je bil globoko povezan z naravnim svetom in je svoje doživljanje narave pogosto opisoval v skoraj mističnem jeziku. Liturgično uglasbitev je dojemal kot nekakšno kozmično pesem, kot glasbeni odmev večnosti in skrivnostnega reda sveta. Hkrati je Avodat HaKodesh postajalo vse bolj osebno delo. Bloch je v pismih zapisal, da je postalo zasebna stvar med njim in Bogom. Skladanje je razumel kot notranji boj z notami, zvoki in ritmi, skozi katerega je skušal iz svoje duše izvabiti neizrečeno glasbo, ki je, kot je verjel, stoletja čakala na to besedilo. Pri tem je posebej pomemben odnos med judovsko tradicijo in univerzalnim sporočilom dela. Čeprav je Avodat HaKodesh globoko zakoreninjen v judovskem bogoslužju, ga Bloch ni razumel kot delo namenjeno izključno judovskim poslušalcem. Njegova ambicija je bila ustvariti glasbo, ki bi iz konkretne verske in kulturne tradicije govorila širšemu človeškemu občinstvu. Besedilo je črpal iz Union Prayer Book of Jewish Worship, Združena molitvenica za judovsko bogoslužje, osrednjega molitvenika ameriškega reformnega judovstva. Večina uporabljenih besedil izhaja iz sobotnega jutranjega bogoslužja, vendar Bloch ni preprosto uglasbil celotnega obreda. Izbral je posamezne molitve in svetopisemska besedila ter jih oblikoval v dramaturško in glasbeno celoto. Pet delov Avodat HaKodesh sledi temeljnemu poteku sobotnega dopodanskega bogoslužja. Tako kot Beethoven v misi solemnis, tudi Bloch v Avodat HaKodesh liturgijo preseže, ne da bi jo pri tem izgubil. Bogoslužje postane izhodišče za veliko glasbeno pripoved o človeku, veri, dvomu, iskanju in presežnem. Prav v tem preseganju samo funkcionalne liturgične glasbe je ena največjih posebnosti Blochovega dela. Avodat HaKodesh je hkrati judovsko bogoslužje, osebna molitev in velika koncertna umetnina. Poslušajmo jo v izvedbi baritonista Ervina Schrota, zbora in orkestra Gewandhaus iz Leipziga ter dirigenta Omerja Meyer-Welberja.

0: Slišali smo Avodat Hakodeš Ernesta Blocha, monumentalno delo za bariton, zbor in orkester. Izvedli so ga baritonist Erwin Schrott, zbor in orkester Gewandhaus iz Leipziga ter dirigent Omer Meir Welber. Posnetek je nastal na koncertu 23. januarja v Gewandhausu v Leipzigu. Končana je oddaja Koncertni dogodki na tujem, uredila jo je Polona Kovačič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju oddaje Jezikovni pogovori. Ob mednarodnem dnevu bralne pismenosti jo namenjamo pobudi Branje na recept, ki v promocijo branja vključuje pediatre.
1: Pogovori. Jezikovni pogovori.
2: Čeprav strokovnjaki že dolgo opozarjajo na koristne učinke branja, se bralne navade in bralna pismenost zmanjšujejo. Ali je mogoče preusmeriti ali vsaj zmanjšati trende padanja? Pri pobudi branja na recept verjamejo, da je mogoče. Se bodo okrepili prizadevanja pediatrov, ki starše opozarjajo na pomen zgodnjega branja knjig otrokom. Na sveti pediatrov imajo namreč posebno težo. So med prvimi strokovnjaki, s katerimi se srečujejo starši. In ko jim pediatr priporoči, naj otroku berejo, branje ni več le dobronameren nasvet, ampak je priporočilo za boljši otrokov razvoj. Tako kot so priporočila o prehrani, gibanju, spanju in zobni higieni. O tem, ali bo branje na recept učinkovalo, smo se pogovarjali s pediatrom Denisom Bašem, predsednikom sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva in pediatrom docentom dr. Markom Pokornom, strokovnim direktorjem pediatrične klinike UKC Ljubljana. Že dolgo časa govorimo o tem, kako bralna pismenost upada. Verjetno ne poznajo vsi vseh učinkov branja, ampak v tej družbi na to pogosto opozarjamo. Zakaj bi zdaj bilo drugače? Zakaj bodo tisti, ki ne berejo svojim otrokom, vam bolj verjeli?
3: Ja, jaz mislim, da vsi se verjetno zavedamo teh bom rekel, pozitivnih učinkov branja, na drugi strani pa smo v zadnjih letih priča poplavi pretirane uporabe zaslonov pri ne samo, bom rekel, pri šolskih otrocih, ampak tudi že pri predšolskih. In kar mi tukaj le hočemo zelo podariti, da v tem zgodnem razvoju je recimo neka pretirana uporaba

0: je to, da rekel, večina staršev za svojega otroka želi najboljše in tudi zato in so pripravljeni takrat marsikaj mogoče spremeniti. In zaradi tega se mi zdi, zdaj, ta pobuda je zdaj ta tematski cicidob pri starosti 3 let, a ne? Ampak mi bomo šli zagotovo še naprej, a ne? Se pravi v bistvu že od rojstva naprej. A ne? Tako da to bom rekel je prvi korak, a ne? Zagotovo bomo pa te naše pobude poskusili, da se v bistvu že od rojstva naprej ta, se pravi, da bi že otrok v bistvu porodnišnici prejel slikanico, ki mu bo starš brali in potem ob nekih teh mejnikih, ko so pri nas, ne, da jih vedno opominjamo, ker kar pa vidimo je pa to, da recimo starši, recimo, ki imamo predavanje recimo v šolah za starše, kjer naslavljamo recimo določene zdravstveno tematiko, da so takrat res zelo zelo jih stvari zanimajo, zelo v bistvu bi res naredil za svojega otroka. Tako da to je, bom rekel, eno tako sporočilo, da kljub temu, da so seveda številni izzivi, a ne, da je tudi družba, a ne, da jim bo nekako pomagala, a ne, seveda pa moramo vsak pri sebi domačo nalogo narediti. Tako da, a ne, iz večjih, bom rekel, a ne, tako z kulturnega, šolskega, a ne, zdravstvenega, iz večjih strani, ko bomo neko sporočilo, a ne, poslali, večja je verjetnost, da bo potem se nekaj spremenil. Si ne delam pa utvar, a ne, da bomo pa zdaj kar v enem letu pa spremenili, da bo jo, ampak, a ne, to so postopni koraki in v bistvu ta preventiva, ki jo mi gradimo v naših ambulantah, to gre po korakih, a ne? Mogoče 2 koraka naprej, 1 nazaj, ampak a ne, važen je pa tist končni efekt.
1: Branje ni le prostočasna dejavnost, ampak je od nje odvisno zdravje. To nekako drugače zazveni. Ne? Ali boste staršem rekli, vaš otrok bo bolj zdrav, če mu boste brali?
0: Absolutno, jaz jim to že zdaj v bistvu povem v ambulanti, a ne, rekel že pri prvem pregledu, a ne, ko pridejo k meni, ko je otrok star 1 mesec, takrat se v bistvu prvič sreča s pediatrom, če je seveda z otrokom vse v redu, a ne, sicer lahko tudi že prej pridejo in v bistvu že takrat jim v bistvu, a ne, vse te stvari povem, potem pa te, ta sporočila, a ne, vsakokrat pri naših obiskih, a ne, tudi recimo v številni kolegi poročajo in tudi pri nas v ambulanti imamo v bistvu, ko čakajo v čakalnici, imamo na razpolago knjige, revije, a ne, tudi pridem vedno malo v čakalnico, pogledam, če je kdo na telefonu, ga tudi opomnim, a ne, starša, tako da v bistvu in v zadnjem času res opažam, da recimo, ko so v čakalnici, res vzamejo knjigo in z otrokom skupaj berajo. Ne? Tako da,
1: torej v čakalnici vidite nekoga, ki je na telefonu in rečete, kaj, če bi vi malo odložili in prebrali kakšno stran?
0: Ja, res, res. Predvsem tam pa ne bo to najstnik, a ne, ali pa starši. A ne? Tako da povem, seveda, ker se mi zdi, da samo tako, a ne, potem lahko neko stvar dosežemo in seveda pač ponavljati, a ne, tako da potem se neka stvar prime. Ne.
1: K vam pride mamica z otrokom, ona otroku ne bere, če bi samo dali revijo Cicido, verjetno si predstavljam, da to ne bi imelo velikega učinka, ne. Vi ste že povedali, da se pogovorite s starši, ali to tudi drugi pediatri, ali bo dejansko ta pobuda spodbudila pediatre, da bodo se pogovorili starši, berite svojim otrokom in spodbujali jim tudi predstavili učinke, jih mogoče naslednjič celo vprašali, če so brali, ali bo šlo dejansko v to smer.
0: Ja, v bistvu sej moram reči, da večina pediatrov že sedaj to počne pri svojem delu. Ta pobuda je mogoče samo malo poenotila, ne, ta sporočila in mogoče nam dala pediatrom tudi še s temi navodili zloženka oziroma pač priporočili za starše in to revijo je samo še ena češnja na vrhu torte, a ne? Ampak mi v bistvu že ves čas to počnemo v naših ambulantah, ker res, bom rekel, v zadnjih, ne vem, 10, petih letih, a ne, res opažamo, v bistvu k nam že prihajajo otroci, ki imajo zaradi prekomerne uporabe zaslonov zdravstvene

0: težave in v bistvu potrebujejo obravnave v razvojnih ambulantah, pri logopedu, pri kliničnih psihologih, a ne, to je epidemija teh, tega. No.
1: Zdi se včasih, kakor da je težko premakniti ta izziv, ne branja. Marsikdo bi obupal. Zakaj vi verjamete v ta projekt?
0: Ja, zdaj v bistvu, jaz mislim, da smo pediatri že po naravi svojega dela, a ne, večni optimisti, ker na zadnje, a ne, mi v naših ambulantah gledamo prihodnost naše družbe, a ne, in jaz bom, a ne, čez 20, 30, a ne, 40 let bom odvisen od teh, a ne, malih biti, ki k meni hodijo v ambulanto, in če želim, a ne, da bo naša družba še naprej, bom rekel, uspešna, ne, da se bomo s temi izzivi, ki nas, s katerimi se soočamo, da jih bomo premagali, je to edina stvar. Tako da seveda pa imamo vedno v življenju izzive, pa ne gre prvič, pa ne gre drugič, tretjič, tako da jaz mislim, da je treba pač ustrajati. In to vidim, da, a ne, je tudi eno sporočilo, ki je dobro, da ga prenesemo na mlade, a ne, da v bistvu ob prvem nekem izzivu ne obupajo. A ne. Tako da to se mi zdi tudi zelo pomembno.
1: Kako bi z neko informacijo nekoga prepričali ali pa tako navdušili, ali pa da bi se začudil nad učinkom branja? To imamo ljudje radi. Ko se nečemu začudimo, nas to mogoče k nečemu spodbudi. Kdaj ste se vi začudili, kaj se vpliva branje, ali pa da bi lahko k temu čudenju spodbudili nekoga drugega?
0: Mene je v bistvu začudilo, da se sama struktura možganov, če beremo na eni strani ali pa če smo naprimer izpostavljeni zaslonom, se v bistvu te spremembe poznajo, če slikamo recimo z nekimi funkcionalnimi magnetno resonanco. Se pravi, pride do sprememb, ki so v bistvu potem lahko tudi trajne. In to me je res, a ne, presenetilo, da neka taka, bom rekel, aktivnost, a ne, možgane tako oblikuje, da potem kasneje, tudi če se mogoče trudimo, mogoče ne pridemo več na tisto raven, a ne, še posebej v tem zgodnjem obdobju, kot recimo, če bi te stvari izvajali. To je zame res in na žalost, a ne, teh podatkov, raziskav imamo zdaj če dalje več. Tako da je res ne samo to, kar mi opažamo, a ne, da je rekel, večji besedni zaklad, potem te ljudje bolje rešijo teste, a ne, na teh kognitivne teste, ampak čisto na nivoju funkcioniranja in potem, ko pride neka bolezen, a ne, neka stvar, a ne, potem se to lahko še bolj izrazi. Tako da to. In zato se mi zdi, da moramo ne čakati, a ne, bom rekel, potem, ko so najstniki, ko so mladi odrasli, moramo veliko več energije uporabiti, da se neka stvar spremeni, kot če to, a ne, bom rekel, delamo že od majhnega, od dojenčka naprej, ki in v bistvu, če tako pogledate, a ne, 10 minut na dan, a ne, saj v bistvu to gre v neko rutino, a ne, mogoče večerno, pa tudi ni vedno nujno, da so to starši, imamo stare starše, so mogoče starejši sorojenci, a ne, se pravi, poveže to družino, tako da to mi je res fascinantno.
1: Jezikovni pogovori. Doktor Marko Pokorn, zdi se, kakor da je navduševanje ali pa prepričevanje staršev, da berejo svojim otrokom kot neko Sizifovo delo včasih. Ali starši resnično tako verjamejo zdravnikom, pediatrom, da bodo njihovo priporočilo, da je branje bistveno za otrokov razvoj, vzeli resno?
2: No, jaz sem prepričan, da če obstaja način in če obstaja pot, kako izboljšati bralno kulturo pri otrocih in pri starših majhnih otrok, da so primarni pediatri tisti pravi naslov oziroma tisti pravi motor, ki bo neko tako gibanje spravil v tek. Moram reči, da so primarni pediatri zelo dobro organizirani. V zadnjih letih so v zdravstveno oskrbo otrok upeljali kar nekaj novih programov, od priprave do priprave vloge in konec koncev tudi do implementacije. In mislim, da če se pa lotijo še nečesa, kar mogoče nima tako medicinskega pridiha, pa je koristno in seveda ne dvomim, da bodo podprti z nekimi strokovnimi spoznanji, znali to staršem na en razumljiv način predočati, da bodo lahko dosegali, da se bojo stvari mogoče začele premikati v pravo smer. Seveda neka 100% garancija za to ne obstaja, ampak mislim, da če pa že je bilo če je po tej poti treba iti, pa mislim, da je bila obrana prava pot.
1: Glavno sporočilo te pobude je, da branje ni samo prostočasna dejavnost, ni samo kulturna dejavnost, ampak je pomembna za zdravje. Ali bo to tisti ključni argument?
2: Torej, branje je na nek način branje otroku. Ali če starš bere otroku, je v bistvu to en zelo dober način tkanja vezi med staršem in otrokom. To je v bistvu ena taka res iskrena komunikacija in priložnost za druženje. Mi danes imamo enostavno premalo časa in seveda starši v vsej svojem divjem tempu življenja, seveda otrok terja svojo pozornost, terja svoj čas, seveda najlažje se tega rešijo, tako da mu dajo en pameten zaslon, neko pametno napravo v roke in imajo mir. Seveda s tem si kupijo čas, ampak s tem obenem otroku naredijo veliko škodo. In seveda zgolj samo prepovedovati ali pa omejevati uporabo zaslonov ni dovolj. Treba je ponuditi nek nadomestek, neko nadomestilo in to skupno branje je v bistvu nekaj, kar konec koncev ne zahteva veliko časa, ima pa ključen pomen za otrokov razvoj in konec koncev tudi za družinsko dinamiko, odnosi otroci, starši in če povdarim še mogoče nekaj, kar danes ni bilo povedano, zaslon pametnih naprav ima svetlobo enega spektra, ki pač moti normalno izločanje melatonina, ki moti v bistvu normalen proces uspavanja. In če zaspite s telefonom v roki, spite bistveno slabše, kot če zaspite s knjigo v roki.
1: Ali so otroci, ki berejo, bolj zdravi?
2: Torej, otroci, ki berejo, so bolje, imajo bolje razvite možgane, boljše kognitivne sposobnosti, imajo boljše vedenske značilnosti. Skratka, gotovo pa je, da je ena največjih zdravstvenih problemov sodobnega časa so pa duševne težave pri otrocih.
1: Kako začeti brati z otrokom? Nekdo, ki ni nikoli bral.
2: Ja, vsak začetek je težak. Najprej je treba vzeti pač knjigo ali pa besedilo v roke, nekako zmotivirati otroka za tistih prvih nekaj stavkov, pa treba je izbrati neko tako zgodbo, seveda treba je poznati toliko otroka, da se ve, kakšna zgodba bo otroka potegnila, ampak mislim, da so ključni tisti prvih 5-6 stavkov, da v bistvu je otrokova pozornost pridobljena in potem bo že naslednji večer bo spet, kar bomo pa dan zbrali. Skratka, to je, jaz mislim, da je treba na nek način otroka je treba zanimirati in mu nekako mu pokazati, da izkusi na svoji koži, da so to zanimive zgodbice. Pač treba je izbrati dobre. In dobrih pravljic nam ne manjka.
3: V spodbudo bodo ob sistematskem pregledu vsi triletniki brezplačno prejeli tematsko številko revije Cicido, v kateri bodo tudi povezave do serije Zverinice Radija Slovenija. Starši pa napotke za branje. Sicer pa se pobuda ne omejuje le na pediatrične ambulante. Starši se bodo s priporočilom Berite z otrokom srečevali tudi v vrtcih, šolah, knjižnicah, knjigarnah, medijih in spletnih vsebinah. S pobudo želijo branje povzdigniti iz obrobne teme v pomembno družbeno vprašanje. Gosta oddaje sta bila pediater Denis Baš, predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva in pediater docent dr. Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana. Pobuda branje na recept je nastala v uredništvu revije Cicido. Zasnovala jo je mladinska knjiga v sodelovanju sekcijo za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo in z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v okviru programa Zdaj. Častna pokroviteljica je predsednica republike Nataša Pirc Musar, med partnerji pa je tudi Radio Slovenija. Podajal sem vodil in pripravil Aleksander Čobec. Srečno!

Zborovska glasba. Zborovska glasba ne more brez besede. Interpretova naloga pa je položiti jo v poslušalčevo uho in na srce. In v našem arhivu premoremo take zaklade. Mednje lahko štejemo tudi kompozicijo Lenos, svatba Igorja Stravinskega za štiri pevske soliste, zbor, tolkala, štiri klavirje in izvajalce, zbor Slovenske filharmonije, tolkalce Orkestra Slovenske filharmonije, soliste Vando Gerlovič, Boženo Glavak, Mitjo Gregorača in Dragišo Ognjanoviča ter štiri pijaniste, Gito Mali, Acija Bertonclja, Primoža Lorenca in Igorja Deklevo. Dirigent je bil Samo Hubat, letnica posnetka pa žal ni zabeležena. Ruske ljudske svatbene šege so me povsem prevzele, vendar pa si jemljem pravico, dokar se da svobodne obdelave. Ne bi rad orisoval starih navad na podeželski ohceti, raje bi ustvaril lastne, izvirne scenske prizore, je zapisal Igor Stravinski leta 1914, ko je obiskal Kijev in spoznal ljudske pesmi v zbirki Afanasjeva in Kirejevskega. Besedilo iz teh dveh virov je sestavil sam. Tako so nastale štiri slike: Pri nevesti, Pri ženinu, Slovo in Pirovanje.

0: pri nevesti, pri ženinu, slovo in pirovanje. To so bile štiri slike kompozicije Lenos, svatba Igorja Stravinskega. Izvedli so jih solisti Vanda Gerlovič, Božena Glavak, Mitja Gregorač in Dragiša Ognjanovič, pianisti Gita Mali, Aci Bertoncelj, Primož Lorenc in Igor Dekleva, zbor Slovenske filharmonije in tolkavci iz orkestra Slovenske filharmonije. Dirigent je bil Samo Hubad, podatek, kdaj je posnetek nastal, pa žal ni zabeležen. Oddajo je pripravila glasbena urednica Brigita Rovšek, ki se vam zahvaljuje za pozornost.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

V glasbeni medigri pa se bo zvrstilo 5 melodij za violino in klavir opus 35 Sergeja Prokofjeva v interpretaciji Dmitrija Sitkoveckega in Pavla Gililova.

Milena Zupančič, poslovila se je 15. avgusta letos, je ena tistih osebnosti, ob katerih se zdi, da čas ne teče po običajnih poteh. Nekateri ljudje preprosto ostanejo v času, v katerem so živeli, drugi pa postanejo del časa vseh nas. Milena je postala sled v kolektivnem spominu. Obraz, glas, pogled, kretnja, način, kako se človek za hip ustavi, preden izreče nekaj, česar ni mogoče več vzeti nazaj. Njena življenjska pot se je prepletala z gledališčem, filmom, ljudmi in kraji, a predvsem z nečim, česar ni mogoče zaigrati. Z življenjem samim. Morda je prav zato njena zgodba tako privlačna. Ker ni zgodba o nekom, ki bi svoje življenje lahko preprosto razložil. Življenje namreč nikoli ni ravna črta. Bolj je podobno odru po koncu predstave. Luči še gorijo, na tleh so ostanki nekih prejšnjih prizorov, nekje za zaveso se še sliši glas, človek pa se sprašuje, kaj od vsega je bilo zares njegovo in kaj so van zapisali drugi. V spominu se prizori ne vrstijo več tako, kot so se nekoč. Vračajo se nepričakovano, osvetljeni z drugačno svetlobo. Nekateri postanejo mehkejši, drugi ostrejši, nekaterih ne moremo več razumeti, lahko pa jih čutimo. In prav iz takšnih drobcev je sestavljena zgodba Milene Zupančič. Iz otroštva in odraščanja, iz ljubezni in izgub, iz velikih vlog in majhnih zasebnih trenutkov, iz ljudi, ki so prihajali in odhajali, ter iz tistih, ki so ostali v človeku tudi takrat, ko jih že dolgo ni bilo več ob njem. Iz trenutkov, ko je bila pred očmi javnosti, in iz tistih, ko je ostajala sama s sabo. Kajti za vsakim znanim obrazom obstaja še neki drugi obraz, tisti, ki ga poznajo le najbližji in morda najbolj od vsega človek sam. Tadej Golob v romanu Kot bi luna padla na zemljo vstopa prav v ta prostor med javnim in zasebnim, med spominom in domišljijo, med tistim, kar je bilo in tistim, kar je mogoče povedati šele mnogo let pozneje. Avtobiografska pripoved o Mileni zato ni zgolj niz dogodkov iz nekega življenja, je potovanje skozi čas, v katerem se preteklost ne kaže kot nekaj mrtvega in dokončanega, ampak kot nekaj, kar še vedno diha, boli, greje.

Kasneje pa postanejo najdragocenejši. Pogled skozi okno, von nekega jutra, glas človeka, ki ga ni več, tišina po besedi, roka položena na ramo in občutek, da se je za trenutek vse postavilo na svoje mesto. Milena je živela tudi tam, kjer se življenje in umetnost nenehno srečujeta in drug drugemu jemljeta meje. Igralka mora stopiti v tuje življenje, da bi ga lahko prepričljivo odigrala. Toda sčasoma se zgodi nekaj nenavadnega. V vseh teh drugih življenjih človek začne odkrivati tudi samega sebe. V vlogah ostanejo koščki osebnega spomina, v zasebnosti pa odmevi likov, ki so nekoč živeli skozi njen glas in telo. Človek postane neke vrste arhiv svojih življenj, tistega, ki ga je resnično živel in vseh tistih, ki jih je za kratek čas nosil v sebi. Zato je pripoved o Mileni tudi pripoved o minevanju, o tem, kako človek skozi desetletja izgublja in pridobiva, kako se spreminja njegov pogled na lastno preteklost. Ko smo mladi, se nam zdi življenje neskončno. Ko se ozremo nazaj, vidimo, da je bilo sestavljeno iz presenetljivo malo res velikih trenutkov, med katerimi so tekli dnevi, meseci in leta. In vendar, prav ti navidezno običajni dnevi sestavljajo našo največjo zgodbo. Morda je zato naslov, kot bi luna padla na zemljo, tako nenavaden in lep. V njem je nekaj nemogočega, nekaj kozmičnega in hkrati povsem človeškega. Luna je oddaljena, hladna, skrivnostna, pa vendar vsako noč sije nad našimi življenji in jih svojo svetlobo tiho spreminja. Če bi nekoč zares spadla na zemljo, bi se vse spremenilo. Tako je tudi z nekaterimi dogodki v človekovem življenju. Pridejo nenadoma in svojo težo prestavijo vse, kar je bilo prej na svojem mestu. Po njih svet ni več isti. In vendar, življenje gre naprej. Tudi Milenina zgodba se nadaljuje skozi spomine, skozi ljudi, skozi besede. Ne kot spomenik nekomu, ki je že zaključen, ampak kot živ prostor, v katerem se preteklost še vedno pogovarja s sedanjostjo. Golob iz svojo pripovedjo ne postavlja le literarnega portreta, ampak odpira vrata v notranji svet ženske, ki je desetletja živela pred pogledi drugih, medtem ko je najpomembnejše dele svojega življenja vendarle nosila v sebi. Na programu Ars v odprti knjigi stopamo v deveti del te pripovedi. Pred nami pa niso le naslednje strani. Pred nami je še en košček življenja, ki ga je mogoče poslušati kot oddaljen glas iz nekega drugega časa, a ga hkrati prepoznati kot nekaj povsem našega. Kajti v zgodbi enega človeka se pogosto skrivajo tudi naše zgodbe, naše ljubezni, naši odhodi, naše zamujene priložnosti, naši strahovi in naši trenutki sreče. Zato prisluhnimo Mileni. Ne le igralki, ki jo poznamo z odra in platna, ne le obrazu, ki se je vtisnil v slovenski kulturni spomin, ampak človeku za vlogo, človeku, ki se ozira nazaj in človeku, čigar življenje nam skozi besede Tadeja Goloba še enkrat za trenutek prižge luč nad časom, ki je že minil. Kot luna, ki bi padla na zemljo.

Pravzaprav sem cigarete poskusila že pred srednjo šolo, celo že pred osnovno. Ko smo kot otroci pasli krave, smo zakurili ogenj in pekli krompir in kadili srobot. Srobot je nekakšna lijana, ki se ovija okrog

okrog dreves. Kakšne veje tega srobota so tanke, druge pa pošteno debele, polnjene z nekakšno peno. Te lijane, če jih prižgeš, gorijo kot cigarete. To smo že kot otroci kadili, seveda pa te stari tega niso smeli vedeti. Nekoč sem kot bolj trapasta teta svojima nečakoma rekla, gremo v hosto. Tam smo potem poskusili srobot. Vsi trije smo bili kregani, pa nihče od njih nikoli kasneje ni kadil. Otrokom se pač zdi zanimivo vse poskusiti. Tudi prvo pravo cigareto sem prižgala še kot otrok. Odrasli so kadili in ko so pokadili, so odvrgli čik na tla in ga pohodili. S prijateljico Francko so neki dan nabrali tiste čike in jih kadili za kostanjem, dokler naju ni zalotila stara mama. Tako je rekla. Če imaš to, pa jest ni treba. In nisem dobila večerje. Najbrž je bil firbec, ni me gnal okus. Imenitno je bilo poskusiti. In če si v gimnaziji kadil, si bil frajer. Ko sem prišla v Ljubljano, sem pa začela kaditi še in še. Najprej dravo, močne cigarete v rumenih škatlicah, ki sem jih kombinirala z žitankami brez filtra. To je bilo v prvem kadilskem obdobju. Kasneje sem kadila vse živo, od filtra 57 do Ibarja. Potem so prišle plave Astor. Tiste so mi zelo ostale v spominu. Kadila sem jih, dokler mi niso na Miklošičevi na zdravniškem pregledu, zaradi strica, ki je umrl za tuberkulozo, so nas namreč stalno preverjali, ugotovili sence na pljučih. To je moralo biti nekje proti koncu akademije. Ne kadit, so rekli. In seveda, ko to slišiš, se trudiš, da ne bi. 3 tedne sem se mučila in še danes se spomnim, kako grozno sem se ob tem počutila. Spala nisem, jutra dočakala vsa premočena. Po 3 tednih sem šla ponovno na pregled. Vse je v redu, so rekli. Ampak kadit pa ne. Z Miklošičeve sem šla naravnost do kioska čez cesto in kupila plave Astor. Se sprehodila do kave na Nazorjevi in drugo za drugo pokadila nekaj cigaret s takim užitkom, da tega niti povedat ne znam. Kot kaže, sem res človek, ki ne more brez cigaret. Pa sem se lotila različnih reči, poskusila vse, da ne bi več kadila, da bi prenehala s kajenjem ali ga vsaj omejila, brez upa zmage. Poskusila sem jih pokaditi samo 10 na dan. Testo je bilo šele grozno. Samo na uro sem gledala, kdaj bom lahko spet prižgala. Nekoč sem v Ljubljani naletela na reklamni plakat, na katerem so oglaševali ordinacijo na Trubarjevi, kjer naj bi za 50 mark ponujali 100-odstotno uspešno odvajanje kajenja oziroma vračilo denarja, če teh 100% ne bi bilo povsem 100-odstotnih. Grem tudi to poskusiti, sem si rekla. Ampak že ko sem hodila po cesti proti Trubarjevi, mi je šlo po glavi nekako takole. Ja, kaj bom pa v življenju počela? Kako bom brez tega v roki? Dotja sem vendarle prišla in naletela na zdravnika poštenjaka. Dajte vi meni povedati, pravim, je to res, kar trdite? Ker jaz sem res zasvojenec. Veste, če nimate tega tukaj urejenega, pravi, in pokaže na glavo. Ni, sem rekla. In sem šla. Potem me je nekoč že precej kasneje nekdo odpeljal k ruskemu zdravniku, ki je postavil diagnozo s pregledom očesnih zenic. Stopim noter, me pogleda in mi začne naštevati bolezni, da sem se čudila, da sem sploh še živa. In konča, da moram nehat kaditi. Veste kaj? Niste prvi in niste zadnji, ki to pravite. Ne bo šlo. No, pa vem kako,
Če pa to veste, pa kar povejte, bom najbolj srečen človek na svetu. Znate zvijati cigarete? Se bom pa naučila. Pojdite na tržnico, tam kupite meto, žajbelj in lepuh, pa to zvijajte in kadite. Lahko na začetku, da bo prehod lažji, takim cigaretam dodate malo tobaka. Nabavim vse to, čeprav sem bila prepričana, da bo vse tako izgorelo, da ne bo hotelo tleti. Moje veliko presenečenje ni. To se dejansko da kaditi. Nakupim torej meto, žajbelj in lepuh, nabavim strojčke za zvijat, delam žajbljeve, metine, lepuhove cigarete, žajbelj je za grlo, meta je za umiritev, lepuh je za pljuča. To mi je vse on razložil, s filtrom, brez filtra. Nahecam zato še obe sestri. Delajmo, babe, delajmo zdrave cigarete, bomo zaslužile. Ampak, ko pa to kadiš, oddaja von, ki je enak vonju trave, marihuane. Isti je. Takrat smo delali v Cankarjevem domu kralja Lira in sta bili v zasedbi tudi Jožica Obel in Polona Vetrih. Končamo z vajo in pravim, punce, pejmo na eno zdravilno cigareto v garderobo. Prižgemo, ena lepuh, druga žajbelj, tretja meto in še prav ne dokončamo, so že vsi govorili, babe se zakajajo, babe se zakajajo. Nekega dne v tem obdobju zeliščnih cigaret me je Meta Hočevarjeva povabila na kosilo, ker sta imela Jaka in Jera njena dvojčka rojstni dan in smo odšli k babici na Gornji trg. Takrat se je v gostilnah še kadilo. Po kosilu prižgem svojo zdravilno cigareto. Pride natakar k meni in mi zašepeta na uho. Gospa, sej ne zaradi mene, zaradi ljudi. No, pa ni nič pomagalo, da so za mojo mizo prisegli, da gre za zeliščno cigareto. Tako torej, tudi to ni odpravilo mojih kadilskih težav. No, pa še okus teh cigaret je tak, da bi kakšne tri že pokadil, potem pa eno pravo. Poskusila sem tudi tako, da sem presedlala na nove cigarete na trgu, v upanju, da mi mogoče ne bodo všeč in bom zato manj kadila. Figo, zelo hitro so mi bile pa vsem všeč. Zdaj že dolgo kadim Boss Silver, ki so najšipkejše, kar jih je. Če me kakšen kadilec prosi za cigaret, mu ga z veseljem dam. Pa mi največkrat odvrne, ko ugotovi, kaj kadim, da gre za kamilice. Navadila sem se jih in so mi zaradi tega vse druge cigarete postale že premočne. Ko je Dušan še kadil, je svoje cigarete sam zvijal in sem poskusila še jaz. Tako kot mnogi, sem tudi sama razmišljala, da jih bom tako pokadila manj, pa sem to hitro opustila. Zame so bile že premočne, tako kot popularni rdeči Marlboro. Čeprav, ko ostanem brez svojih, bi kadila katerekoli. Zato pa zmeraj s seboj v torbici nosim rezervo. Vedno mi pašejo. Ni pomembno, ali sem dobre ali slabe volje, sem nesrečna ali jezna ali srečna, ali je ura tri ponoči ali dve popoldne, kadarkoli in v kakršnem koli stanju, cigareta mi enako paše. Ne tako kot kakšnim, ki kadijo več, ko so živčni, ki cigareto potrebujejo za umiritev. Seveda gre za zasvojenost. Tako kot jaz kadim in kolikor pokadim, temu se drugače ne more reči. Ampak užitek pri kajenju ni pa zaradi tega nič manjši. Absolutni užitek. Kolikokrat sem zaradi tega nasrkala, ko sem potovala po svetu po čudnih deželah in sem se recimo znašla v hotelu, kjer so sicer imeli cigarete, ne pa ognja. Kako sem trpela, ko v polnoči v deželi, kjer ženske ne morejo kar tako same hoditi okrog, nisem mogla iz hotela po vžigalice. Noro. Zelo sem proti temu, da mladi začnejo kaditi, ker sama najbolje vem, da ko si enkrat not, je težko nehati.
Daleč od tega, da bi govorila, da je kajenje v redu. In vedno, ko vidim kakšnega mladega začet, rečem, sam nehaj ga srati in vrst stran, ker bo zmeraj težje. UNICEF je zelo proti cigaretam in ni bilo preprosto na teh potovanjih. Kadarkoli se je džip ali kombi ali avtobus, karkoli smo že imeli, ustavil, sem skakala iz njega in se skrivala za zadnja vrata, da bi kot v šoli ali skrivajoč se pred starši na hitro malo pokadila. Vedno se je izkazalo, da nisem bila edina, da je veliko takih revežev. Zmeraj kadim. Je pa res, da je človek pred predstavo, še posebej pred premiero, malo bolj vznemirjen in takrat, če je kadilec, ne gre brez cigarete. Moje pravo kajenje se je začelo z akademijo, študijem in prepričana sem, da doma ni moglo ostati neopaženo in prav tako sem prepričana, čeprav se ne spomnim, da mi je mama rekla naj neham, pa seveda ni pomagalo. Ni pa bila pri tem tako napadalna, da bi se jaz še naprej skrivala kot nekateri, ki že 20 let hodijo ven ali zavogal, da jih starši ne bi videli. Mama ni kadila. No, tu in tam v družbi je kakšnega prižgala bolj za hec, tako kot sem ga jaz v gimnaziji. Ko je bila zaradi bolezni že v domu in je bilo tako hudo z njo, da ni mogla več niti sedeti, sem jo vprašala, a boš en cigaret? Bom, je rekla. Dala sem ji ga in spomnim se, da je visel iz kotička ust, samo visel. Tako šibka je bila, da niti kadit ni mogla. Ni šlo za kajenje, pač početi vse, da bi se obdržal. Tudi tega, kako sem sporočila mami, da bom igral, kot se ne spomnim. Nič posebnega, izrednega ni bilo. Mislim, da je bilo to tako normalno, kot če bi rekla, da kaj drugega. Nihče ni protestiral. Edino stara mama je rekla, revež moj, sam matru se boš, pa nič denarja na uši mu. Kako je bila jasnovidna.

Končana je oddaja Odprta knjiga in v njej deveto nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite spet jutri ob 19. ali pa poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars ali na portalu RTV 365.

Musical She Loves Me, danes je pred nami njegov drugi del, je priredba igre z naslovom Parfumerija, ki jo je napisal mačarski pisatelj Miklos Laszlo. Pod musical, ki je požel izvrstne kritike, se podpisujejo Joe Masterov scenarij, Sheldon Harnick besedila songov, Jerry Bock glasba. Musical je resda romantična komedija, to nikakor ne pomeni, da je izvedbeno, če se omejim le na glavna igralca, kakorkoli lahkotna. Zahteve so visoke, tako pevske, kot tudi igralske. Pri obeh vlogah, tako moški kot ženski, čustveno razpoloženje hitro prehaja iz ene skrajnosti v drugo. Od sovraštva, naravnost, v zaljubljenost in spet nazaj. Musical namreč pripoveduje o Amaliji in Georgu, ki sta sodelavca v skromni parfumeriji v Budimpešti. Sta sodelavca, ki se že od samega začetka ne preneseta. Ona se njemu zdi zategnjena, on pa njej aroganten in zloben. Oba pa si, po končanem delovniku, pišeta strastna pisma, ne da bi zato sploh vedela. Našla sta se namreč med oglasi v rubriki Osamljena srca. Na veliko veselje obeh, pa na koncu seveda spoznata resnico.

I see you.

Danes se v Cankarjevem domu sklepa 74. festival Ljubljana, ki je v zadnjih tednih navdušil z orkestrskimi gostovanji. Za konec se pred ljubljansko občinstvo vrača filharmonični orkester Baltskega morja z dirigentom Robertom Trevinjem in violinistko Lano Trotovšek. Koncert z glasbo Rautavare, Bruha in Sibeliusa ter v odmoru tudi kratek pogovor z dirigentom boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu Ars z začetkom čez nekaj minut, ko vas bosta iz Cankarjevega doma pozdravila Lidija Hartman in Primož Trdan.

0: Da se nam zdi, da pridejo prehitro, se nam ne bo zgodila praznina. Že konec septembra se v okviru festivala Ljubljana začne mednarodni glasbeni cikl Mladi virtuozi.
1: Prav lepo pozdravljeni, poslušalke in poslušalci programa ARS. Ekipa Radia Slovenija je pripravljena, da vam na radiofonski način pričara dogajanje v tem posebnem večeru tukaj v Cankarjevem domu. Primož, izvoli.
2: Ja, ob tem, ko občinstvo tu nagovarjata direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek in podžupan mestne občine Ljubljana, Rok Žnidaršič, povejmo, da smo po vrsti vrhunskih orkestrskih gostovanj na festivalu Ljubljana zdaj le pri samem koncu. O tem dogajanju smo že poročali in ga bomo tudi povzeli v jutrišnjem glasbenem utripu in seveda nas veseli, da vas lahko pozdravimo še v prenosu sklepnega koncerta festivala.
1: Poslušali bomo Filharmonični orkester Baltskega morja, ki ga sestavljajo glasbeniki iz 10 držav Baltske regije. Razvil se je iz mladinskega orkestra. Orkester goji neobičajno prakso igranja brez not, kar poglablja medsebojno glasbeno komunikacijo. Filharmonični orkester Baltskega morja je v Ljubljani že nastopil pod vodstvom ustanovitelja Kristjana Jervija, tokrat ga bo vodil Robert Trevinjo.
2: Iz širšega območja, ki se nekako dotika Baltskega morja, prihaja tudi glasba tokratnega sporeda. Pri tem izstopa finska tradicija z dvema velikanoma Janom Sibeliusom, slišali bomo peto simfonijo, in morda kar najpomembnejšim finskim skladateljem po njem Ainio Hanijem Rautavarom. Slišali bomo Rautavarovo skladbo Cantus Arcticus, koncert za ptice in simfonični orkester.
1: Leta 1972 je Univerza v Ouluju Rautavari naročila delo, ki bi pospremilo prvo podelitev doktorata na univerzi. Skladatelj se je odločil, da ustvari nekakšen koncert za posnete ptice in orkester. Finska je dom približno 480 vrst ptic. Rautavara je raziskoval močvirja severne Finske in sam zabeležil posnetke, ki jih slišimo ob orkestru. Okviren program dela je takšen. Jeseni se ptice pripravljajo, da bi odletele proti jugu, v vse bolj temnem severu se zbirajo žerjavi in labodi, ki se pripravljajo na veliko selitev. V prvem stavku so uporabljeni posnetki ptic iz Bari na severu Finske, ki pomeni dom številnim različnim vrstam ptic. Drugi stavek, naslovljen Melanholija, prinese temnejše tone, zasliši pa se upočasnjen posnetek obalnega škrjanca. V tretjem stavku, naslovljenem Selitev labodov, se znajdemo sredi selitve. Stavek se začne z zvokom približujočih se labodov, orkestrski zvok se zavrtinči in labodi se na koncu izgubijo v daljavi.
2: Tak je program te skladbe, ki se začne skrajno nežno, tokrat tudi nekoliko drugače, saj bo orkester počasi ob igranju in ob oglašanju ptic zvočnikov prišel na oder Galusove dvorane, zato morda na začetku tudi nekaj sekund tišine. Takšna je tudi glasba Ainio Hanija Rautavare, nežna, zamaknjena, mistična, poetična, zvočno mehkobna. Naslovi njegovih skladb pogosto izhajajo iz pravličnega imaginarija, iz epov ter izrazito mističnega, celo religioznega dojemanja človeškega bitja in sveta okrog njega. Takšna bo tudi skladba Cantus Arcticus, koncert za ptice in orkester, izvedbi Filharmoničnega orkestra Baltskega morja in Roberta Trevina. Poslušajmo torej skladbo.

0: Dragi poslušalci in drage poslušalke programa Ars iz Cankarjevega doma, naša radijska ekipa za program Ars neposredno prenaša zadnji sklepni koncert letošnjega festivala Ljubljana. Za uvod v nocojšnji koncert smo slišali koncert za ptice in orkester z naslovom Cantus Arcticus opus 61 Eno juhanja Rautavare. Filharmonični orkester Baltskega morja vodi dirigent Robert Trevinjo.
1: Tako je orkester zaigral o ptičjih pevcih, na posnetkih seveda teh izvrstnih solistih, Messiaen jih je imenoval najboljši glasbeniki tega sveta. No, zdaj pa sledi prihod čisto prave solistke, torej neposnete, violinistke Lane Trotovšek, ljubljenka občinstva Ljubljanskega festivala, bo izvedla prvi violinski koncert Maxa Brucha. Bruch je bil v svojem času priljubljen skladatelj v mnogih zvrsteh, v zborovski glasbi, uspeh je požel s tremi operami in tremi simfonijami, vendar pa se je na sporedih simfoničnih orkestrov zasidral predvsem s koncertantnimi deli, Kol Nidrej za violončelo in orkester, Škotsko fantazijo za violino in orkester ter koncertom številka ena za violino in orkester, izrazito melodičnim in seveda virtuoznim delom. Uvede ga kratka predigra po uvodu, v katerem se veličastni orkesterski akordi izmenjujejo s kratkimi virtuoznimi vložki solista, tukaj solistke. Predstavi prvo temo, navdahnjeno z ljudsko melodiko in kontrastno drugo temo, a tega gradiva ne izpeljuje, kakor bi pričakovali, ampak se razmeroma kratek stavek takoj nadaljuje v čudovit, strasten adagio. Finale pa na to prinese plesne poudarke značilne za toliko koncertantnih del 19. stoletja. Prvi violinski koncert je postal Bruchova skladateljeva najslavnejša skladba, čeprav je na to ustvaril še dva violinska koncerta. Torej prvega bomo tokrat slišali v izvedbi Lane Trotovšek skupaj z glasbeniki Filharmoničnega orkestra Baltskega morja in dirigenta Roberta Trevinja, torej glasbenikov, ki jih zdaj pričakujemo na odru. Lana Trotovšek, seveda odlična glasbenica, že veliko krat je nastopala na tem odru, tudi slovenskimi skladatelji, več o njej mogoče pozneje, zdaj pa torej sledi koncert za violino in orkester številka 1 v G-mol opus 26 Maxa Brucha.

0: Navdušen aplavz za Lano Trotošek, ki je tako izvedla koncert za violino in orkester številka 1 v Gemolu opus 26 Maxa Brucha in to s filharmoničnim orkestrom Baltskega morja ter dirigentom Robertom Trevinjom na programu Ars. Poslušate neposredni prenos zaključnega koncerta letošnjega Ljubljanskega festivala in poslušate izjemno izvedbo z orkestrom, zdaj pa še solistko, ki je ta zahteven koncert Maxa Brucha igrala, kot bi bila najlažja stvar na svetu, lahkotno, s čudovitim tonom in na koncu odrezavo, ritmiko, s komunikacijo s člani orkestra in dirigentom Robertom Trevinjem. Skratka, zaslužen aplavz, zaslužene ovacije tu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
1: Violinistka svetovnega slovesa, slovenska violinistka Lana Trotovšek, cenjena zaradi izrazite muzikalnosti, tehnične zrelosti in prepričljivih interpretacij, nas torej nocoj navdušuje oziroma nas je že navdušila z izjemno izvedbo, z izjemnim sodelovanjem orkestra, ki gostuje v naših krajih, točno je v naši prestolnici in to na samem sklepu letošnjega nadvse uspešnega, zelo obiskanega festivala Ljubljana. Lana Trotovšek od leta 2012, ko je nastopila z orkestrom Mariinskega gledališča, niza nastope in to izjemno odmevne z najboljšimi svetovnimi orkestri, je prejemnica nagrade Prešernovega sklada leta 2021, živi v Londonu, kjer je zaposlena kot profesorica na konzervatoriju Trinity Laben. V Sloveniji redno nastopa in rada izvaja dela slovenskih skladateljev. Iz zadnjih let se lahko spomnimo njenih interpretacij violinskih koncertov Lucijana Marije Škerjanca pa Janeza Matičiča. Zadnje leto ob vsem tem Lana Trotovšek deluje še kot profesorica violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Igra pa na violino izdelovalca iz Beneške šole Pietra Antonija della Coste iz leta 1750.
0: In slišali bomo še enkrat.

0: Ponovno odlično in ponovno zaslužen aplavz za Lano Trotovšek in zdaj so tudi godalci in seveda drugi člani pripomočnega orkestra Balskega morja zelo pozorno in zamaknjeno poslušali ta dodatek Sarabando v demolu iz druge partite Bachova dela 1004, torej dodatek Johana Sebastiana Bacha s podrok iz violine Lane Trotovšek tukaj v Galosu v dvorani Cankarjevega doma.
1: Vse čestitke za ta izjemen nastop in dodatek seveda, ki nas je prav tako prevzel. Dragi poslušalci, drage poslušalke, tu v Galosovi dvorani Cankarjevega doma za glasbenike in obiskovalce sledi odmor. Na našem programu Ars pa vas v tem času vabimo poslušanju kratkega pogovora z nocojšnjim dirigentom Robertom Trevinjem. Pogovor, Primož, čestitke za ta pogovor, je nastal le nekaj ur pred koncertom. Poslušajmo.
0: Malo pred generalko za tokratni koncert sem uspel v nekaj minutah dirigentu vodi filharmoničnega orkestra Balskega morja postaviti nekaj vprašanj.
2: So I'm Robert Trevino, I'm the conductor for the Baltic Sea Philharmonic.
0: Tako je najprej sam predstavil orkestra.
2: I'm really excited to be here with the orchestra.
3: To je moj prvi obisk Ljubljanskega festivala in zelo sem vesel, da na njem nastopam s tem orkestrom. Balski filharmonični orkester je zelo mlad orkester in vsi glasbeniki igrajo na pamet. To pomeni, da nimamo notnih stojal in da ne uporabljamo notnega gradiva. Za vsak program tam namenimo teden dni, v katerem intenzivno vadimo in na ta način ves čas vzpostavljamo tesne medsebojne odnose. Mislim, da česa takega v svetu ne boste našli prav pogosto, še posebej ne pri izvajanju tako zahtevnega in čudovitega programa. Zato vas lepo vabim, da se nam pridružite pri praznovanju ob koncu tega festivala in čudovite glasbe na programu.
0: Seveda je prvo izhodišče za pogovor o tem orkestru prav ta njegova neobičajna postavitev in način delovanja. Dejstvo, da glasbeniki stojijo in da ne uporabljajo not, seveda spreminja dinamiko med izvedbo, komunikacijske tokove med člani in koordinacijo z dirigentom. Dirigenta pa sem vprašal, ali ob tem nastanejo tudi razlike za občinstvo, ko to drugačno dogajanje na odru postane tudi slišno.
2: Absolutely. So what we have when we perform in this way is that we have a direct connection between each other.
3: Ko nastopamo na ta način, imamo med seboj neposredno povezavo. Nimamo možnosti, da bi se, kot se včasih reče, z glavami zakopali v note. Pri tem nikakor ne želim reči česa slabšalnega. Igrati glasbo na pamet je namreč zares zahtevno. Povprečen profesionalni orkester preprosto nima časa, da bi sploh pomislil na takšen projekt, saj od vsakega posameznika zahteva mesec pomislil na takšen projekt, saj od vsakega posameznika zahteva mesece priprav, na to pa potrebujemo

0: lastna energija je zelo nalezljiva. Občinstvo ta izkušnja običajno resnično prevzame.
1: Spomnim se albuma, ki je izšel v obdobju, ko se je orkester še imenoval Mladinski orkester. Pri poslušanju tistega albuma in nekaterih poznejših posnetkov pa se mi je zdelo, da orkester ohranja tisto značilno energijo mladinskih orkestrov, ki jih sploh med poletnimi gostovanji pogosto lahko slišimo, a da se ta energija prenaša v bolj zrelo muziciranje. Preveril sem, ali je to recept za posebno izvajalsko prepoznavnost orkestra, da gre še vedno za nekakšno mladostno energijo, vendar se ta že razvija v zares profesionalno raven.
2: Absolutely. Well, everything that we do as musicians is a cumulative process.
0: Vsekakor in vse, kar glasbeniki počnemo, je kumulativen proces. Vse se naslojuje. Začnemo že zelo mladi in se najprej učimo, kako zaigrati en ton, nato dva, nato 20 tonov, potem pa kako jih igrati hitreje, počasneje, lepše, glasneje. In proces učenja glasbe teh skladateljev, teh velikih mojstrovin, je vseživljenjski projekt. Zato se je orkester morda razvil na tak način, saj lahko skupaj preživel več časa, še vedno več časa preživi z glasbo sporedov in tako se lahko bolj povezuje kot skupnost ljudi, ter tudi bolj približa sami glasbi.
1: Nocojšnji koncert ob našem tonskem snemanju snema tudi znani televizijski kanal Meco. Takšen orkester je gotovo atraktiven tudi v tem medijskem smislu, pa vendar ali dejstvo, da potega na koncertu tudi snemanje za glasbenike sploh kaj spremeni?
2: I hope not. The idea is not. The idea is that the television and audio recording that is going to be shared.
0: Upam, da ne. Ideja vsekakor ni takšna. Televizijski in zvočni posnetek, ki ga bodo potem predvajali oziroma delili, je zgolj sredstvo, s katerim lahko to, kar počnemo, predstavimo več ljudem. Vendar je delo, ki ga opravljamo tu, na odru, v osnovi povsem enako.
1: Robert Trevino prihaja iz Združenih držav, vendar je že več let dejaven zlasti v Evropi in v različnih okoljih, od Baskije, Malmoja, pri naših sosedih, pri orkestru italijanskega Raja, no zdaj pa deluje tudi v Romuniji. Ali pri tem opaža kakšne večje razlike glasbenih cen in načinov delovanja glasbenikov?
2: Well, everywhere has unique standards, unique ideas, unique personalities. Every orchestra has unique people inside of it.
0: Povsod obstajajo edinstvena merila, srečujemo enkratne ideje in osebnosti. Vsak orkester ima v sebi posebne ljudi. Toda mislim, da se glasbeniki, ko se zberemo v službi umetnosti, ko imamo pred seboj glasbo, ki so jo napisali veliki skladatelji, trudimo nekatere od teh posebnosti postaviti na stran in postati celota. In prav to se mi zdi morda najlepši in najbolj privlačen vidik tega, kar počnemo kot klasični glasbeniki.
1: Ob koncu, preden je Robert Trevino začel vajo s svojim orkestrom, sva lahko le na kratko govorila o tokratnem programu in zaradi sogovornikovih izkušenj s finsko glasbo, zaradi ne nazadnje poznanstva z Leifom Segerstamom, pri katerem je študiral in mu asistiral v Helsinški filharmoniji, sem ga prosil za neke misli o dveh finskih skladateljih z tega programa, torej o Rautavari in zlasti Sibeliusu.
2: These composers are very close to my heart because of course I studied in Finland for many years.
0: Ta skladatelja sta mi zelo pri srcu, saj sem seveda več let študiral na Finskem in to glasbo razumem ne le kot človek, ampak tudi kot glasbenik. Moj odnos do nečesa, kot je Sibeliusova peta simfonija, se razvija že več kot 25 let. In vendar vsakič, ko izvajam to glasbo, vsakič, ko odprem partituro, najdem nove stvari, ki jih lahko cenim.

0: Znova prav lepo pozdravljeni iz Cankarjevega doma, dragi poslušalci in drage poslušalke programa Ars. Ste v neposrednem prenosu sklepnega večera 74. festivala Ljubljana, koncerta Filharmoničnega orkestra Baltskega morja z dirigentom Robertom Trevenjem.
1: Večer, ki se je s finsko glasbo že začel, spomnimo, slišali smo glasbo Eino Johania Rautavare, bo barvalo še eno veliko delo finske glasbene tradicije, peta simfonija v S-duru Jana Sibeliusa, ki se je s prvimi tremi svojimi veličastnimi simfonijami utrdil kot veliki finski nacionalni skladatelj. No, na to po četrti, v kateri je skladatelj podal nekoliko bolj temačno, kar preveč melanholično glasbeno izjavo za finsko občinstvo, pa je s to peto simfonijo ponovno dosegel veliki uspeh. Peta je na prvi izvedbi naletela na odličen odziv, pa vendar skladatelj sam z njo ni bil povsem zadovoljen. Dobro je o njej menil šele poznaje po temeljitih predelavah. Med drugim je združil prva dva stavka, s čimer je nekako napovedal svoje nadaljna simfonična iskanja. Njegova zadnja dokončana simfonija, torej sedma simfonija, se je namreč razvije v enem samem dolgem stavku.
0: Člani orkestra prihajajo na oder, no na Sibeliusa je vedno močno vplivala narava, ki peto simfonijo zaznamuje od začetka do konca. Že uvodni motiv z dviganjem in spuščanjem izriše vtis odprtega prostora, srednji stavek pa je skladatelj zasnoval po doživetju, ko so se na nebu prav nad njim pojavili labodi. Dolgo so krožili in nato izginili. V svojo beležnico je opis dogodka zapisal temo in jo poimenoval Labodja hvalnica. Ta hvalnica se vrne v finalu v bleščečih trobilskih barvah. In vse to bomo slišali. Filharmonični orkester Baltskega morja je v svoji prvotni zasedbi nastal leta 2008. Ustanovni dirigent in umetniški vodja je bil Christian Jervi. Že od samega začetka je šlo tudi za izobraževalno ustanovo. In ta duh je leta 2013 pripeljal do ustanovitve Fundacije za glasbeno izobraževanje Baltskega morja, ki podpira mentorstvo, šolske koncerte in medgeneracijsko izmenjavo po celotnem baltskem območju.
1: Zdaj pa bo ta sloviti orkester izvedel peto simfonijo Jana Sibeliusa, sveta s tokratnim dirigentom Robertom Trevenjem.

0: In to je bila za konec tokratnega večera s filharmoničnim orkestrom Baltskega morja in dirigentom Robertom Trevinjem. In za konec 74. festivala Ljubljana še simfonija številka 5 v S-duru opus 82 finskega skladatelja Jana Sibeliusa. Ponovno na veliko navdušenje občinstva tu v Galusu v dvorani Cankarjevega doma.
1: To je bilo res poletje, polno umetniških doživetij. Letošnji, torej 74. festival Ljubljana se je začel 21. junija in se končuje prav nocoj. Zvrstilo se je 110 prireditev na različnih prizoriščih po prestolnici, od Kongresnega trga in Križank do Cankarjevega doma, Slovenske filharmonije, Narodne galerije, Križevniške cerkve in drugih kulturnih prizorišč. Festivalsko dogajanje je privabilo več kot 64 tisoč obiskovalcev iz skoraj 64 držav, na njem pa so sodelovali umetniki iz več kot 55 držav.
0: Za konec se člani orkestra, filharmoničnega orkestra Baltskega morja, zdaj je že zelo očitno, da gre vendarle za zelo mlad orkester, ki svojo mladostno energijo tudi s prikloni tukaj v Galusu drani navdušuje občinstvo.
1: In prav je tako, dragi poslušalci, drage poslušalke programa Ars Radia Slovenija, lepo, da ste bili z nami v tem čudovitem večeru. Ekipo, ki je pripravila nocojšnji koncertni prenos za program Ars, smo sestavljali glasbeni producent Matjaž Prah, tonska mojstrica Aleks Pirkmajer-Penko in asistent Jaka Škof, ter povezovalca, glasbeni urednik in komentator Primož Trdan, ter napovedovalka Lidija Hartman. Prevode je bral kolega Renato Horvat. Hvala še enkrat za pozornost in lep večer še naprej.

0: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili. V drugih so ga ohranili. Ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti četrtkovih razgledov in razmislekov bosta Florence Hartmann, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju ob 13:05 na programu ARS.
1: Spoštovane in spoštovani, zdaj vas vabimo k spremljanju literarnega večera, posvečenega romanu Vitomila Zupana Menuet za kitaro. Roman velja za enega boljših prikazov človeka v vojni z vsemi notranjimi dilemami in premišljevanji. Zupan je roman snoval že med drugo svetovno vojno, na kar kažejo zapiski iz tistega časa v njegovi zapuščini, dokončal pa ga je v 70-ih letih. Prvotno mu je nadel naslov Važno je priti na grič. Literarni večer je bil posnet 2 leti po izidu romana, leta 1977. Oddaja je zanimiva tudi zato, ker odlomke iz romana interpretira takrat 22-letni, sicer pa letošnji prejemnik Borštnikovega prstana, dramski igralec Aleš Valič.

Kjer slutiš Nemca, ga ni. Kjer se ga ne nadejaš, tam je. Zato ga pameten partizan sluti za vsakim grmom. Koma je rekel Čiro, zdi se mi, da smo skozi, je ožgalo po nas. Zdaj imamo že nekaj izkušenj iz nočnih prask. Tam, kjer šišajo z brzostrelkami, jih navadno

Kaj če piš za drevesom? Sem zavpil na neko postavo ob sebi. Dvignil je glavo. Bil je moj biljeter. Še nikoli nisem ustrelil s puško. Še nikoli v življenju, je zajavkal. Ne znam. Poizkusil je. A počilo ni. Za hip sem postavil svojo puško v sneg po konci in mu iztrgal njegovo iz rok. Repetiral sem, sprožil. Počilo je. Ni znal repetirati, moj bog. Vrgal sem mu puško nazaj, pograbil svojo, ustrelil. Preletel z očmi sence okrog sebe. Počasi nazaj. Streljaj in se umikaj. Na stezo. Terenac v civilu je z enim naših hitel nazaj. Kam je izginil Čiro? Uredimo se. Dva sta ranjena. Eden v nadlaht, drugi je dobil prasko v vrat. Prvi od zadaj, drugi od spredaj. To govori. Obves ni. Tudi sveže šufecne so dobre. Toneta ni. Kdo pa je Tone? A ste videli? Tudi Švaba ima živce za nič. Po noči ne hodi rad za tabo po hosti. Pripravite bombe, prihodnič užgemo, nažigamo malo in juriš skozi tam, kjer bom videl luknjo. Gledajo me nekoliko mračno, ne rečejo nič. Samo ta mali ponovi za mano. Juriš skozi. Jasno. Moramo skozi obroč, laže po noči ko po dnevi, razumete? Jasno, pravi mali. Zibljamo se v gosi vrsti po gazi v nasprotno smer. Še trikrat pademo to noč v zasedo. Nekaj ljudi pride od nekot iz gozda. Ogledam si jih in jih vključim v četo. Nekaj naših je izginilo. Se zahajkalo, se izgubilo, padlo, kaj vem. Noč ima svojo moč. Mitraljezec, ki mu je ime Mirko, niti ni slab. Polit delegat je tam pri tistih hlodih v začetku še bil, zdaj ga že dolgo nisem videl. Ko se srečam s Čirom, vprašam, kje je tisti s črnimi podočniki? Naša politična sila. Ga ni? Čiro naguba čelo. Če se pojavi, reče, ga pošli k meni, poznam ga. Bil je dober fant, od začetka posebno, je že dolgo notri. Eden tistih, ki mislijo, da bodo staknili kroglo zadnjih 5 minut vojne. Smo se precej premešali, pripomnim, mirno pokima. To je v hajki zmeraj tako. Eni izginjajo, drugi se prikazujejo. Ti še dobro držiš svoje skupaj. Izvem, da je tisti volči bundi komandant bataljona, nadel si je rusko ime, Mihajlov. Zdaj hodim že daleč naprej in spet nazaj k četi, krenem nazaj, več in več pregleda imam. Ne smemo se razhajkati, zadaj nosijo ranjence, dolgo vrsto, težke. Najdem Jerneja. Izmenjava nekaj besed. Pridemo do razpotja, obstanemo. Pošljejo patrulje po obeh poteh. Zgoraj zaprasketa, a ne močno. Vrača se patrulja spodnje poti. Grem nazaj k četi. Stopam po gazi, ki teče vzporedno s tisto, na kateri stojijo borci. Gruča stoji skupaj. Kažejo, nekam za moj hrbet. Pogledam. Bel mož, reče nekdo. Res. Kakor bi stala na križišču bela postava in z roko kazala v dolino. Prikazen trudnih možganov? Ali pa ima izrez zasneženega travnika tako podobo? Ravno v tisto smer gremo. Obstanemo. Mitraljezi naprej, tudi moj. Kmalu pridemo na trav nad greben in se skušamo spustiti po levem pobočju, ko od zgoraj poči. Kratek spopad, dol in levo, nazaj gor, nova smer pohoda. Ljudje so zdelani, napol živi, nihče ne govori, samo stokajo, zablebetajo, utihnejo. Sopihajo. Eden zakovne. Najdem Mirka. Strojnico ima na rami, a izgubil je pomočnika z municijo vred. Najhujša je zadnja zaseda, tik pred svitanjem. Ko zaidemo v navskrižni ogen, nam ne preostane drugega, ko bek v strmi gost. Tamali je z mano, biljeter, Mirko brez municije, Leona najdem in še nekaj svojih ljudi. Dan se dela, mar si kdo tega niti ne opazi. Gost je čedalje bolj gost, steza se vije med padlimi drevesi po kotanjah in vzboklinah, strmo navzgor. V gazi vidim kopito mule odsekano, pohojeno. Če zdaj le užge po nas, bo hudič spuščen z verige.

Pravim narezano v žepu, denem jo na vrh mokrega smrdljivega robca. Človek mora imeti zmeraj kakšno oporno točko. Spogledam se z malim. Komaj se vleče. Čisto siv. Zelenkasto siv je v obraz. In oči komaj drži odprte. A skuša se mi nasmehniti. Samo spači se. Ali sem lahko zdaj jaz pomočnik mitraljezca? Vpraša. Vidim, kako se mu lepijo ustnice, na katerih je posušena bela pena. Se ni municije, odvrnem. O, bože, ugovarja. Samodejno ga pobožam po licu. To mu ni nič prav.

Tiste noči ne vidim več kot hojo v gosji vrsti kar naprej in kar naprej do močne nemške zasede, potem pa kar nazaj in kar nazaj do zasede na nasprotni strani in potem spet navzdol in navzgor po novi gazi v novo zasedo. Spominjam se samo nekih čisto nepomembnih podrobnosti, ki so mi prihajale nasproti. Mulovodec, ki hodi zadaj ob muli in ima roko vtaknjeno v rit živali, potegne roko ven, se prestopi na drugo stran in vtakne drugo roko v črevo, greje se. In zraven spi. Nekakšna eksplozija, ogen, pršenje iskr, dolg rafal svetlečih nabojev. Streljam in nekaj upijem, čeprav vem, da mi nihče ne sliši. Bežimo po drči navzdol, sedričamo po riti in priletimo na pot, kjer je množica naših, ki nas negibno opazujejo. To nam ulije občutek, da smo pritekli na varno. Senca v gozdu. Prihuljeno hodi. Ne vem, ali naj ustrelim ali ne. Ali je sovražnik ali naš človek. In že sence ni več, kot da se je udrla v zemljo. Dva z brzostrelkama v rokah, ki kličeta neke jekleno ostre besede. Vem za pomen teh besed, čeprav jih ne razumem. Pomenijo, za mano, gremo, juriš! Ranjenec kliče na pomoč. Nagli koraki se bližajo po škripajočem snegu. Naprej, naprej, kaj čakaš? Leon! Kaj je? Leon? Ranjen sem. Kam? In ne da bi počakal na odgovor, že grem naprej. Leon vendar hodi, čeprav ves sključen. Antonov obraz se prikaže tik pred menoj in izgine v senci. Mesečina je. Sneg se blešči na gozdni jasi, kjer je nekaj ljudi, ki stojijo v krogu. Ali bodo zaplesali kolo? Na nosilih leži negibna postava. V ušesih valovi bobnenje šumov. Še ko ne strelja, slišim rafale in to me sploh ne moti. Nekaj me udari po nogi, takoj zatem pa po obrazu. Medlo se mi zdi, da sem se spotaknil in padel na gobec. Plezam po vseh štirih, puško vlečem po tleh za seboj. Ali bom lahko vstal? Z naporom vseh sil se vržem navzgor. Čutim, kako se telo upira v stajanju, a že hitim naprej. Saj gre, saj gre. Krik. Nekdo mi glasno šepeta. Breda, Beograd. Breda, Beograd. Odide. In to popomislim. To je parola. Breda, Beograd. Zakaj pa jo potrebujem? Mirko me hripavo ozmerja. Prekleti sulec, municije nimam. Stori nekaj, porkajove. Mali teka za mano brez besede. Eno hlačnico pumparic ima spuščeno. Strelja nekje tik za nami. Mi pa se premikamo počasi. Vsaj zdi se nam, da počasi. Saj ko me zanese in se z ramo zaletim v drevo, opazim, da tečem. Stoj. Počivamo. Ni nas. Nikoli nas ni bilo. In nas ne more biti. Nemec je pa spočit kurba. Po dnevi ni imel službe in je spal na krušni peči v vasi. Zdaj ima nočno, nekoliko športa ne škoduje, nočni lov na neko slabšo raso. Ali pa tudi on jebe ježa v leđa, ha? Čekaj, očesa me boli desno koleno. Da je nisem dobil in ne opazil. Voda je enako mokra kot kri. O ne, kri je topla. Naša ne več. Petkošek je tudi tu. Paziti moram, da ne opazi, kako sem razdejan. Hočem mu nekaj reči, a glas ne dela, grlo je čisto suho. Pa tudi on gleda mimo mene, ne vidi me, ne bi me slišal. Biljeter baše sneg v usta. Sicer pa stojimo. In vse je bolj vidno, ko malo prej. Morda se že da ni, kaj vem. Ali sem vse te vodil jaz, ali so vodili oni mene? Ali se res svita, ali se mi to samo zdi? Skozi obroč nismo prišli, to je zdaj že jasno. A švabi kaj posebnega tudi niso pridobili hudičih v zemi. Nas je še zmeraj kolistja in trave po vsej tej hosti in nobenega okrog sebe ne vidim brez orožja. Kakšne elitne divizije so neki tiste, ki ne morejo zgrabiti za ovratnik tega lefantička v pumparicah.
In onega biljeterja, ki ni znal repetirati puške, ko je Hermann Göring navalil na nas.

Tam, kjer se pot prevesi, se je nekaj premaknilo. Temne postave se prikažejo, obstanejo, ozirajo se na okoli. Potem se prestopijo naprej. Trije. Zadaj še dva. In še eden. Šest jih je. Prednja straža ali bočna patrulja. Mirko se izza brede po strani ozre k meni. Odkimam. Če gredo mimo, naj kar gredo, da vidimo, kaj je zadaj. Sami ne bodo hodili po tej poti visoko v hribih. In že se prikažejo naslednji. Tiho stopajo. Razločno vidim njih oprave in orožje. Prvi je v dokolenski bundi z ovratnikom, drugi so v plaščih, ki se svetlikajo. Merim v prvega druge skupine. Roke se mi nekoliko tresejo. Trema. Če ustrelim prezgodaj, smo nadrsali. Če prepozno tudi. Ne vem pa, kdaj je prav. Petkošek je rekel, da jih ni veliko. Nemara naši zadržujejo celo dih. Ustrašim se, da bi Nemci ne slišali naše tišine. Dobro pomerim, zaenkrat v prsi. Ustrelim. Hkrati zaropota mitraljez. Zapojejo brzostrelke, zapikajo puške, vse mi do njih v šesih. Oni spodaj zaplešejo čuden ples. Tistega, v katerega sem meril, sem brez dvoma zadev. Zgrabil se je za prsi in padel na obraz. Padajo tudi drugi. Skačejo, mečejo se za obronek. In hkrati že nažigajo nazaj, poka, prasketa in fjuka okrog ušes. Vili, moj glasbenik je prvi vrgel bombo. In še kako? Z desnico v lepem loku, bravo, Vili. Vidim biljeterja, kako pritiska glavo k tlom, dviga puško nad glavo in pritisne v neznano, potem potegne puško spet k sebi. Spet in spet pomerim in ustrelim. Ne morem pa več ugotoviti, ali sem zadev ali ne. Nemci so se neverjetno hitro preuredili. Eni leže za zgornjim obronkom poti in brizgajo s šmajseri po nas, drugi so se vrgli pod pot in vlečejo ranjene ali mrtve k sebi z poti, hkrati pa streljajo. Tisti, ki leži z manlihrco poleg Antona, čudno krikne. Mirno pade na stran. Ostane negiben. Antonu se je menda zaskočila karabinka, divje repetira. Že strelja. O sebi dal časa ne vem nič. Trema me je nekako minila. Zmeraj pomerim tja, kjer vidim cilj. Vmes vidim levo in desno. Nemec je iz zaroba poti zagnal štilerico. Kako to leti? Pade pred kmetskega fanta zraven biljeterja, ta jo pograbi, ko se bomba komaj dotakne tal in vrže nazaj dol nad potok. Pri tem se mora nekoliko dvigniti. Zgrabi se za bok in se zvrtinči na tla. Zdi se mi, da ga je vmes presekal še en rafal. A tudi doli je počilo, ko bi ustrelil s topom. Eksplozija štilerice je napravila presledek med Nemci. Zdaj žgejo z leve in z desne. Mirko spušča kratko serijo, prestane, počaka in spet pobrizga. Štedi z municijo. Slišim nabijanje tudi dal na desni. A tudi druga četa je dobila črne na vrat. Čuvaj, levo! Kriči Hrvat. Tri postave se mečejo med redkimi drevesi nad potjo navzgor. Cankar nabija tja s puško. Potem da gubec rafal z brzostrelko, čakal je na trenutek premeta. Tisti trije se zvalijo dol na pot, mrtvi. Živi? Ranjeni. Eden že strelja nazaj. Dva. Od tam sta hkrati ranjena Hrvat in Štefan, vsako eno roko. Leon vidi krvavo Štefanovo dlan, plazi se tja in odpira torbico. Od strela mu odleti kapica, a že leži ob Štefanu. Povija mu roko. Na desni divja streljanje. Vse kaže, da se je ona četa spopadla huje ko naša. Črni pod nami se premetavajo čez pod dol v ono stran, na nas nažigajo samo še z desne, kjer je nabreklina nad potjon večja. Pot pod nami je čista. Ali to je torej prva faza. Kaj pa zdaj? Čisto mehanično, nemara v hrepenenju po večeru, pogledam na uro. Kaj? Ali je mogoče? Skoraj pol enajstih je. Kje sem dobil te tri usporedne praske od nekakega trnja?
Anton me gleda, kakor da bi rad govoril z menoj. Govori. Skušam prestreči njegovo misel, prebrati mu jo iz oči. Da bi se umaknili? Ne smemo, Anton, saj veš, kaj se godi tam nekje za našim hrbtom. Seveda bodo spet prišli. Zdaj že malo več vemo, kako se te reči streže. Vidim, zdaj bi bil še čas za umik, potlej pa nič ne vemo, kako bo. A zdaj še niso ranjenci na varnem zgoraj v zakamufliranih bolnišnicah. Se misliš tudi ti tako? Kaj bi dal, da bi odslej poveljeval kdo drug? In kaj je treba storiti takoj? Leon skrbi za ranjene. Mirko, kako je z municijo? Za koliko časa je še? Prav, potem se tako umaknemo, v to smer. Biljeter in Leon spravita kmetskega fanta, ki je hudo ranjen, v globel za debelo bukvijo. Hrvat vrže puško za njim. Gubec si skuša prižgati tanko zvito cigareto. Vžigalice so mokre. Nemci so spodaj, na desni, postavili rogovilo, ki grdo zaropota po nas. Švarc loze. Glave dol, trava leti izpod snega. Biljeter jo dobil nogo. Nemška strojnica brizga sem in tja, potem se osredotoči na našo bredo. Mirko kratko žge nazaj. Anton vrže bombo dol, poči kar dobro, a strojnica reglja naprej. Spet prihajajo. Mečejo se v kritje. Knap brizga z brzostrelko. Starejši možak, ki leži blizu Antona, enakomerno meri in strelja proti postavam, ki se premikajo v kritju švarcloze. Zgornja izvidnica, Cankar z brzostrelko in Dolenjec je na mestu. Z gibom pokaže Cankar, da ni nič posebnega. Pošljem gor fanta v prevelikem plašču. Cankarja z brzostrelko pa potegnem dol v desno krilo. Ena brizgalka več na položaju. Rad bi poslal patruljo k drugi četi, a ne morem pogrešati ljudi in si jih tudi ne upam izpostavljati. V desni gostov žiga. Namara so hoteli Nemci tam gor, pa nam v bok. Zmotili so se. Švarc loze tolče z dolgim enakomernim ognjem. Teren je tak, da mi laže mečemo bombe dol, oni teže gor. Nemec se nekoliko dvigne iz zakritja. Zazdi se mi, da je dobil v prsi in vrat od Mirka. Ali od knapove brzostrelke. Kaj je to? Mirko obrača svojega pomočnika. Pogleda k meni, pokaže. Dobil je naravnost v čelo. Mali se zrine k Mirku in padlemo. Vse skupaj pravzaprav traja. Traja. Tri mrtve imamo in tri ali štiri ranjene. Enega hudo. Enajst je proč. Sivo megleno vreme. Vidljivost 40 metrov. Temperatura nekaj nad ničlo. Veter vrši v vrhovih dreves. Pri tleh je skoraj mirno. Spodaj večji premiki. Dobili so ojačanje. Streljanje v desni se oglaša više in više. Ali se druga četa umika? Gibanje na naši levi, spodaj. Našli so dostop na naš levi bok. Gubec in oba Cankarja pazijo v ono smer. Že se sproži spopad, brlizga, nemški klici. Pod nami pokajo ročne bombe. Črno-siva brozga brizga tik pod našimi položaji. Zasipana tista svinjarija, zemlja, kamenje, veje, snežni brljusk. Hrvat ponovno dobi. Anton meče bombo. Črni se pripravljajo v napad. Že se mečejo gor v breg. Zdi se mi, da po trije in trije. Knap bije s kratkimi brizgi iz brzostrelke. Mirko enako. Za pomočnika mu je mali. Ta je pa res ustrajen. Nekaj Nemcev je v bregu pod nami. Za skalami, ki jih prej niti videti ni bilo od zgoraj. Da mi je vreča ročnih bomb, kakršnih koli. Svoje male črne narezane še navzamem iz žepa. Bo že še slabše. Še večje premikanje spodaj. Val bo prišel. Že nabijajo tisti z leve, ki so kljub Cankarjem in Gubcu našli kritje na pobočni čistini. Študenta Štefana ni več. Zakrilil je in padel. Kar poskočil je, kakor bi ga privzdignilo.
Ranjeni biljeter skuša zlesti nazaj, tja, kjer Petko še enakomerno strelja dol. Ob njem je tisti mladi fant s puhom na mesto brade. V fjukanju in nažiganju ni mogoče dvigniti glave iz zaklona. Komaj vidim, da mali skoraj kleči v ognju in podaja municijo Mirku. Kaj ne storim? Tja ne morem. Če zaupijem, me ne bo slišal. Že se sam poleže. Ali je ranjen? Menda ne. Sedaj zagrmi na desni. Zagrmi še enkrat, kot da bi nekdo vrgal svežen bomb. Kaj je bilo to? Nemški napad je za trenutek zavrt. Nekaj za nas ugodnega se dogaja. Vseeno kaj. Zelo se pozna, da je Švarclov zanehala ropotati. Tisti prekleti enakomerni mrzli mrtvaški tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Samo kakšnih 6-7 metrov pod sabo vidim Nemca, ki leži na obrazu. Zraven njega, ob njegovi desni roki, tiči v snegu njegov šmajser. Priložnost me prešine. A teren je pregleden, oni spodaj pa dobro vidijo. Izkušnjava je velika, a ne upam si, če bi me moji krili. A kako je sploh z našo municijo? Premečem se do Mirka, pri katerem leži mali. Zadnja zaloga. Še tole postrelim, potem pa lahko vržem hudiča stran. Pa vzameš puško enega. Razumemo se. Nisem hotel reči padlih. Kljub zmanjšenem ognju le ves čas leti po nas. Splazim se proti Antonu, ki me pričakuje. Zadnji del se vržem po tleh, da se zakotalim k njemu. Z roko, v kateri držim puško, sem udaril ob nekaj ostrega. Prsti krvavijo. Odrgnina. Niti ne čutim je več. Antonov obraz je siv. Njegovo voj na glavi sivo-črn. Kapice nima. Nekje, levo zgoraj, neravno blizu, zarezgeta strojnica. Rafali, poškarjenje. Pogledam gor. Tudi Dolenjec in tisti v prevelikem plašču, naša zgornja izvidnica, sta presenečena. Gledata, kaj bi to bilo. Ne leti pa po njima. V hosti na desni premikanje. Zapojejo brzostrelke. Mož spolho, ko že strelja tja, z Antonom slediva njegovemu zgledu. Tudi spodaj zapoje živeje, hkrati na levi spodaj z čistine. Mirko oddaja po 2-3 strele hkrati, pomeri in spet pritisne. Postave v naši desni izginejo. Gledam, kaj se dogaja na levi. Gubec jo je dobil. Skoraj hkrati tudi knap. Tam je nemška trojka dobro zakrita za škrbinasto skalo, nevarna. Še nekaj skokov pa je pri nas. Vili strelja, ne da bi kaj posebno meril. Dolenjec vrže bombo ravno v trenutku, ko se trojka požene naprej. Ni mogel izračunati bolje. Kričanje nemških povel. Švarclose se spet oglasi. A kdo koga vodi? Jaz te ljudi ali oni mene? Živi, mrtvi in ranjeni ležimo skupaj v črti položaja. Sproti se učimo vojskovanja. Ves čas se čudimo, da se lahko toliko upiramo nevajeni boja. Nihče ne kaže negotovosti. Ozre se po okolici, vidi, da vsi streljajo in strelja še on. Vidi, da nekdo meče bombo, spomni se, da ima tudi sam bombo za pasom. Nemec ni neranljiv, ni nesmrten, ni iz železa. Verjetno imamo opravka sploh samo s kakšno pobočnico. Koliko nas je še celih tega ta hip nihče ne ve. Ne morem razumeti, kako da ne skušajo prodreti na našem levem boku in nam pasti v hrbet. Tudi njihova taktika ni tako sjajna, preračunana na vse možnosti, nezmotljiva, kje pa. Oziroma, poskušajo s tako majhnimi silami? Vsi pa se po nas, da ne morem spregovoriti z Antonom. Leon se strese, kot da bi hotel začudeno pogledati nekam v višino. Zvali se, obstane z obrazom v snežnem borovničju. Zraven biljeterja, ki se drži za prsi. Tja moram. Komaj se odmaknem, zagrmi za hrbtom. Pogledam, ko še leti po meni. Krepek sunek dobim v sredo hrbta. Kasneje pomislim, da je bil to kamen. Vidim, kako se drži Anton za obraz. Mož spolho, ko se je pritisnil k tlom, da je videti kar ploščat. Vilija je pa obrnilo.
Ja, krval v obraz, gleda z odprtimi očmi v nebo. Anton je živ, možak s polhovko meče bombo, Vili je obstal za zmeraj.

A to je tista lahna blaznost, v kateri so ene reči čisto jasne, druge nevidne in neumljive. Ko ropot ušesa ogluši, a gluhost vendarle natanko sliši, kar mora. Ko se v očeh prižigajo luči in iskre, in vendar oči vedo, kaj je treba videti. Ko je telo težko in breztežno hkrati. Ko pride trenutek velike bolečine, takoj zatem pa preplavi čute topost. V naglem zaporedju si sledijo sunki zelo različnih občutij. Up in obup se menja tako luč in tema, kot tresk in molk. Oboje udarja nekam v drobovje in v glavo, močno divje. A samo za hipe sredi nekega dolgega brezčasnega dogajanja, sredi večnosti in zmede. V upu bi lahko koga objel, v obupu zajokal. A nič ne storim takega, vse se zagati nekje v notranjosti. Tistega starejšega možja s polhovko, ki ga pred bojem niti opazil nisem, videl sem samo njegovo kapo, bom objel, ko pridemo od tot. Vsem bom povedal, kakšen dečko je to. Popolnoma sem pozabil, kakšen obraz je imel Anton. Pridem do biljeterja. Roko ima prestreljeno, z njo se drži za prsi, kjer nastaja velika rdeča lisa, kakor da me ne vidi. Z grozo gleda lastno meso in kri. Ve pa, da sem ob njem in da mu skušam nekaj pomagati. Čeprav tu brez ovojev ni kaj storiti. Sleči se, raztrgati srajco, obvezati, če bi šlo. Otrese se me, kot da posegam v njegovo zasebnost. Imel sem samo dva šaržerja, pravi. Zdaj imam še en naboj. In tiho dopolni. V tistem grmenju in pokanju nenavadno dobro slišim ali pa uganem z ustnic. Zase. Primem Leona za roko. Še je topla. Čeprav smo vsi premrli in zmrzli, čutim mehkobo Leonove roke kot toploto. Šop plavih las mu visi v sneg. Žila gleda iz vratne rane. Zdaj samo še kaplja kri. Kakšna močna žila. Vidim sneg ves rdeč pred njim. Rdeč in poln črnih pik. To sploh ni bilo tako. Vse to je bil trenutek. Morda dva. Že ležim in streljam. Švaba nabija iz zaskalne škrbine. Samo municijo trošim. Nov šaržer. A to je vse? Štediti moram na boje. Obide me občutek velike krivice. Koliko municije imajo črnuhi, da lahko venomer nabijajo po nas? Na desni postaja prasketanje še živahnejše. Tam bodo prodrli nemara. Trije, štirje naših ne bodo dolgo zadrževali. Mirko? Mali odriva njegovo truplo. Anton se premetuje proti meni. Z njim mož s polhovko. V sredi leži krivonogi sam. Še meri, še poka. Petkošek in fant s puhom se nekaj menita. Gledata nazaj. Razumem, a zdaj ni mogoče, fanta. Pride pravi trenutek brez skrbi. Kaj pa vem, kateri je pravi. Ima me, da bi začel kričati karkoli. Se me tako nihče ne bi slišal. Takoj pa začutim nekakšno olajšanje, ko mi gre skozi misel, da ta trenutek tako ali tako ne moremo storiti nič drugega, kakor to, kar delamo. Desno oko mi zapira. Potegnem z levo roko čezen. Kepa blata. Spet vidim na obe oči. Mali naposled le strelja z bredo, brez pomočnika. Mož s polhovko to vidi, vrže se k malemu. Anton se je srečno zavalil na moj prejšnji ležaj. Tam je še kar dobro kritje. Ustreli in pogleda proti meni. Seveda, takoj, ko bo prva možnost, se omaknemo. Potipam v žep. Mala črna je tam. Brlizgi nemških piščalk, povelja, kriki. Povečana živost črnih pod nami. Potem je prišlo tistih prekletih 5 minut. 10 minut. Minuta, kaj vem. Vzmet in samodejnost.
Dogodki tečejo samovoljno, nič ne more biti drugačno. Na nič ni mogoče več vplivati. Če bi nenadoma vse vode začele teči v breg, bi se ljudje sprva čudili, potem pa bi se navadili. Ni več slučaja. Ena sama nujnost je, brez vzroka in brez posledic. Ljudje niso več ljudje, narava ne narava. Nobene misli ni več, nobenega čustva. Samo spomin se vrti kot rak, sprejema, ne vedoč čemu.

V naslednjo zasedo smo prišli z mitraljezi naprej in je trajalo nekaj dalj časa. Potem smo šli po Novi Gazi. Anton se me je držal ko klop, no tudi meni je bilo do tega, da ga ne izgubim. Le midva sva vedela, kakšen dan je minil. Le midva sva lahko molčala o istem. Nikjer ni več vzhoda, ne zahoda, ne severa, ne juga. Tista skautska pravljica, da na severni plati drevesnik debel raste mahija bosa. Ne sonca, ne lune, ne zvest ni več. Koledar je umrl, datumov ne vemo. Samo ura na zapestju gre, a prav vseeno je, koliko kaže. Kilometrov ni, samo koraki so. Imen nimamo, obraze je hajka izenačila. Hajka vse zravna. Tudi obleke postajajo enake. Brezpomembni postajajo pojmi velik, majhen, lahek, težak, bogat, reven, zdrav, bolan, lep, grd, močan, slaboten, bister, zabit, kosmat, gol, mlad, star, moški, ženska. Enaki so dobrodušni, jezavi, otožni, mirni, nemirni, molčeči, govoreči. Nimamo več številke čevljev, klobukov, manjših in večjih tičev. Nimamo naslovov, ne šolskih spričeval, ne potnih listov, ne osebnih izkaznic, ne mornariških matrikol. Pozabili smo na starše, otroke, brate in sestre, na prostore in hiše, kjer smo prebivali, kamor smo hodili na obisk. Pozabljamo, da so na svetu naselja, ceste, železnice, jezera, morja. Nismo ne čisto živi, ne čisto mrtvi. Nič več ne mislimo, da je bil nekje v davnini izgubljeni raj in da nas morda nekje v prihodnosti čaka odrešitev v novem raju, na zemlji ali v onstranstvo. Tudi misel, morda pa pridemo skozi, se utrinja le včasih, če dalje bolj medla je. In skozi kaj? Nima nobene oblike več. Ko se sesedem v počitek ob Gazi, mi udari strahoten smrad samega sebe v obraz. Kadim z levo, ker desna v tisti črni cunji menda gnije. Smrdi bolj, ko gnila rana na muli, kotov, mrlič in koruza v izbi skupaj. Smrdim si tudi sicer, nekak val ostudnosti prihaja iz naročja, drugi izpod pazduh ali odkot. Vse to duham, čeprav imam nahod, gnus tovče skozi nahodno sluz. Čez vse smrdi tista cunja, s katero si brišem nos, nekdaj je bil to robec. Prstov na nogah ne čutim več. Blazinice na rokah so gluho lesene. V hrbtu me žge, kakor bi imel tam ognišče, ki se pri vsakem gibu poveča. Sesti še gre. Teže je ostati. Tu je potreben upor zoper lastno naravo. Treba je zbrati vso voljo, ki je razkropljena v sivini brez oblike. Potem zaboli v sklepih, kakor da bo raztrgalo vse telo. Bolečina oživlja ude in le nekako v čudnih valovih postavim truplo v nekak pokončni vprašaj. Vsega tega se to pozavem šele, ko se že spet premikam. V nekem odlomku zavesti med prejšnjim mrtvičem in naslednjim. Odhajam od samega sebe. Pozabil sem na Antona. Z nekakšnim izvenčutnim valom sem zvezan z nekom ali nečim pred sabo. In nekom ali nečim za sabo. Včasih hodim, ali plavam, ali me nosi val, ali drsim brez lastne volje skozi jate iskric v črnini teme. Včasih slišim dolg zvok, podoben neskončnemu odpiranju škripajočih vrat. Sline nimam nobene. Usta so prevlečena s hrapavo skorjo, ustnice boliče razpokane, peče me vse okoli nosu. Vse je naenkrat. In vendar v nekakem zaporedju. Zdaj peče bolj in boli, manj pa zvoni v glavi. Potem zapečejo oči, v katerih se lovijo iskre živega ognja in v očesni tekočini utrnejo, da oslepim in utonem v brezčasju, kjer je samo še nekaka zmeda valov,
to bo vsak čas prešlo. In potem bo vse dobro.

V prvi kmetski hiši, do katere sva prispela, je bilo slavje. Po noči je gospodinja rodila sina. Ženske so napekle peciva, moški so postavili pijačo na mizo. Starec s poteftanim klobučkom je igral na razglašeno harmoniko. Ponudili so nama jesti in piti. Morala sva si ogledati tistega dojenčka z rdečim nagubanim obrazom. Morala sva reči, da je lep in močan. Če bi prišla nekaj ur prej, bi morda morala pomagati pri porodu novega zemljana. Da bova vedela, sva vprašala, kako mu bo ime? Miha bo, po očetu in dedu. Miha. Začuden sem opazil, da ga Anton opazuje s pristnim zanimanjem in celo z nekakšno mehkobo v glasu govori proti njemu. O, ti, razbojnik. Kakor da je vojne konec. Nobene lakote ne žeje, ne smrti. Novo življenje je kričalo v veliki košari. Imenovalo se je Miha. Staro življenje je igralo na harmoniko stare polke. Zavrtel sem se v plesu z debelo, zdravo domačo bunko, ki je pri posebno naglih obratih kar kričala od zadovoljnosti. Kljub podbratku je bila kaj lahkih peta. Imela je lepo nebesno sinje oči in zobe bele korepa. Anton se je naslanjal na tisti svoj čudni porajkl, ki ga je dolgega kožrt držal med koleni in me gledal z zadovoljnim smehljajem. Vem, spominjal sem ga na Žarka. Nasvidenje v naslednji vojni.

Na programu Ars ste spremljali literarni večer, v katerem je letošnji prejemnik Borštnikovega prstana, dramski igralec Aleš Valič, interpretiral odlomke iz romana Menuet za kitaro Vitomila Zupana. Oddajo so oblikovali njen avtor Aleš Berger, tonski mojster Staš Janeš in režiser Hinko Košak.

literarnem nokturnu, ki je zdaj le na vrsti, vas vabimo k spremljanju dveh pesmi iz zbirke Ženska, ki je umrla v snu, priznane ameriške pesnice ter predavateljice ameriške poezije in renesančne književnosti Linde Gregerson. Pesnica v svoji poeziji namenoma uporablja besedne zveze, ki so večpomenske. Velikokrat začne z vsakdanjim prizorom in ga z nekaj prispodobami tragično zasuka. Ta občutek pa podkrepi v nadaljevanju pesmi in pri končnem poudarku. Pesmi bo interpretirala dramska igralka Medeja Novak.

Zemo na ženskem kopališču ob jezeru Hampstead Heath. Kot plačilo za tista jutra pred zrcalom, ko sem na njen račun pozno začela z učenjem, kako spleteš francosko kito. Za vsa poznejša jutra s pst in stoj pri miru. Da bi se malce odkupila za vse obvezne kopeli in preveč bežne poljube pred spanjem, sem za spremembo ubogala ukaz in se odrekla zemljevidu. Pustila Emi, da naj jo vodi skozi gost. Nagonsko, kot je pijanec vedel, da je tisti moški rojen princ. Nisva vzeli brisač, niti kopalnih kostumov, kot jim pravijo tukaj v otroških romanih, sploh pa sem jaz najbolj pust pri pomoček poletja, ko hočeš spontanost. A ko sta se za grmi zavetne zelenike razkrili pot in tabla s predpisi, se je najna spodobnost sprevrgla v slab izgovor. Gospe grudičastih teles so ležale na 200 kvadratih javne trate, voda pa v pegasti senci, med tem, ko sva si Ema v spodnjem perilu in jaz v neprilegajočih se sposojenih kopalkah privoščili prsno plavanje in zmeren kravl. Zdaj jih ima 8. Čez leto ali dve v to ne bi privolila za nič na svetu. In se že zdaj med plavanjem pogaja, naj ji dovolim, da se gre ostrič. Seveda, ljubi moj deklič, odrekla se bom tem enakomernim velikim tercam medene barve. Ampak ne. Kaj praviš, bi nakratko splezali na splav? Za zdaj še ne.

Umirajoče ribe v tretjem nadstropju pri Barnisu. To jesen so obleke črne, brezoblične. Le tu in tam jih poživi nekakšna meniška eleganca. Križ nejasno vzhodnjaškega izvora, kapuca. Prijateljica, diplomiranka iz igralske, mi razlaga o strogih krojih srednjeveških hal iz volne. Nekaj šivov, da se ne razparajo, in na sredini preprosti zrez za vrat. Glavna sezona. Deviška doba za blagovnico na robu mesta. Refren resnobe v usnju, v svili. Razkošni toni oglja, saj in skrila. In da ta skromnost ne bi izgubila mika, so steklarji razpostavili akvarije, v katerih čudežno svobodne, ne na prodaj, ne samo ta hip, plavajo prelepe ribe iz toplejših krajev. Sonce od nekdaj razsipava, mar ne? Kadmijsko rumena, živo modra in črte, ki ločujejo, da se ti trga srce. Pretiranost narave, a koristna na plavutih in na repih. Ampak nekaj je narobe. Morski volk pri rokavicah in pasovih leži na boku, kot vaba. Škrge mu groteskno trepetajo. Nakupovalka se obrne k svojemu fantu, kaj vendar uganja, in se zgrozi. Odkrito umiranje je tu strašljivo znamenje življenja. Ljudem pa vzame tek. Tvoja mati, je rekel oče, ko sem jo nekoč dražila, in to grdo. Tvoja mati je odnekdaj rada varčevala. In kdo bi bolje vedel od naju, ki sva živela od njenih odtegljajev. Ni pa rekel, privilegiji bogatih so danes brez navlake. Ali na svetu, ki je v bistvu zakrnel, prihranek pomeni breme. Veliko pozneje je rekel, držala sem ga za roko. To je slaba kupčija. Pomodreli nohti, pomodreli gležnji, temni uhlji. Njegova pljuča zamašena sluzjo, njihovi zanikrni vdihi. Dokler bo še kaj zraka, oče, se bom vedla bolj primerno.

V literarnem nokturnu ste slišali dve pesmi ameriške pesnice Linde Gregerson iz zbirke Ženska, ki je umrla v snu. Prevedla ju je Tessa Drev, interpretirala pa dramska igralka Medeja Novak. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2011.

Za tokratno oddajo Slovenski koncert smo posegli v ustvarjalne opuse Marjana Vodopivca, Bojana Glavine in Janija Goloba. Najprej bo zazvenela pravljica za harfo in orkester Marjana Vodopivca. Harfo igra Sofija Ristić, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pa vodi Milivoj Šurbek.

Izzvenela je pravljica za harfo in orkester Marjana Vodopivca v interpretaciji harfistke Sofije Ristič, članov Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in maestra Milivoja Šurbka. Zdaj pa Pepelka, mladinska suita za dva klavirja Bojana Glavine. Naslovi Pepelka, njeni polsestri in mačeha, Pepelka in dobra vila, Ples v grajski dvorani, Stekleni čevelček ter Srečen konec, veselje ob Pepelkini poroki. Suito bo zaigral klavirski duo Accenture, ki ga sestavljata Tamara Ražem Lokateli in Aleksandra Češnjevar Glavina.

To je bila Pepelka, mladinska suita za dva klavirja Bojana Glavine. Igrali sta Tamara Ražem Lokateli in Aleksandra Češnjevar Glavina. Za konec slovenskega koncerta pa koncert za violino in orkester Janija Goloba, oznake Moderato Assai, Nocturno in Allegro Risoluto. Solist bo violinist Primož Novšak, orkester Slovenske filharmonije pa vodi Mark Kišoci.

Oddajo Slovenski koncert so zaokrožili violinist Primož Novšak, člani orkestra Slovenske filharmonije in dirigent Mark Kišoci, s koncertom za violino in orkester Janija Goloba.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Françoisa Campiona, Gražine Bacevič, Dore Pejačevič, Johana Franca Ksaverja Šterkla, Jozefa Haydna in Antonija Vivaldija. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju samospeva. Najprej pa poslušajmo dve skladbi, pesem Ptic anonimnega skladatelja in Žvrgolenje ptic francoskega skladatelja Françoisa Campiona.

To sta bili skladbi Pesem ptic anonimnega skladatelja in Žvrgolenje ptic francoskega skladatelja Françoisa Campiona v izvedbi ansambla Zefiro Torna. Spored nadaljujemo s serenado za orkester Gražine Bacevič, ki jo bo izvedel Simfonični orkester Poljskega radija.

Slišali smo serenado za orkester Gražine Bacevič v interpretaciji Simfoničnega orkestra Poljskega radija pod vodstvom Jana Krenca. Nadaljujemo s klavirsko zbirko 4 skladbe za klavir Dore Pejačevič. Kot solistka se bo predstavila Ida Gamulin.

Ida Gamulin je tako izvedla klavirsko zbirko 4 skladbe za klavir Dore Pejačevič. Na sporedu bo zdaj duet številka 3 za dve violi Johana Franca Ksaverja Šterkla. Predstavila se bosta češki violist Milan Telecki in slovaška violistka Zuzana Jarabakova.

Violist Milan Telecki in violistka Zuzana Jarabakova sta tako izvedla duet številka 3 za dve violi Johana Franca Xaverja Šterkla. Na vrsti je koncert za trobento v S-duru Jozefa Haydna, delo bosta izvedla Ole Edvard Antonsen in filharmonični orkester iz Argovije.

Ole Edvard Antonsen in Filharmonični orkester iz Argovije sta pod vodstvom Runa Bergmana tako izvedla koncert za trobento v S-duru Jozefa Haydna. Sledi Magnifikat, oznaka del 610 oziroma 611 Antonija Vivaldija. Želimo vam prijetno poslušanje.

Zazvenela je simfonična suita za violo in orkester opus 16, poimenovana Harold v Italiji Ektorja Berlioza, v interpretaciji Milana Teleckega in simfoničnega orkestra Radija iz Bratislave pod vodstvom Ondreja Lenarda. Sledijo preludiji za kitaro Manuela Marije Ponsa.

Heikki Mettlik je tako izvedel preludije za kitaro številka 1, 2, 7, 8, 9, 10 in 11 mehiškega skladatelja Manuela Marije Ponsa. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju samospeva. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Richarda Straussa, Richarda Wagnerja, Aleksandra von Zemlinskega in Roberta Schumana. Predstavila se bosta italijanski baritonist André Schön in nemški pianist Daniel Haide. Posnetki so nastali 23. avgusta lani v dvorani Angelike Kaufmann v Schwarzenbergu v Avstriji. Najprej bomo slišali 6 samospevov iz 5 različnih opusov skladatelja Richarda Straussa.